Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, iyunun 19-da Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursu keçəcək, cənub şərq küləyi əsəcək, temperatur 31-36 dərəcə isti olacaq. Əksər rayonlarda yağmursuz hava müşahidə olunacaq, lakin günün ikinci yarısında dağlıq və dağətəyə ərazilərdə arabir yağış yağacaq, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 33-38 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhru rayonlarında 32-37 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 20-25 dərəcə isti, Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 20-25 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 32-37 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 28-33 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirqan,

Birabad, Biləsi var, Saatdı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 33-38 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Abşeron çimərliklərində gözlənilən hava şəraitinə gəldikdə isə Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilqəz, Zaqulba sahillərində dəniz suyunun temperaturu 21-22 dərəcə, sahil, Türkan, Höfsan, Şıx sahillərində isə 23-24 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: Hörmətli dinləyicilər, Real FM-i Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində dinləyə bilərsiniz. Radiomuz Bakı, Abşeron və Sumqayıtda 107 FM, Astarada 94.3 FM, Lerik, Lənkəran, Masallı, Cəlləbad, Biləsuvar, Neftçala, Salyanda 91.3 FM, Şuşa, Xankəndi, Füzuli, Beyləqan, Bərdə, Qəbələ, Şamaxıda 99 FM, Mincivan, Zəngilan, Qubadlı, Cəbrayılda 88.1 FM, Qazax, Ağstafa, Tovuz, Şəmkirdə 96.1 FM, Daşkəsən, Gəncə, Göygöl, Goranboyda 93.6 FM tezliyində yayımlanır. Real FM. Həyat qədər real.
1: Onadakı xoşbəxtəm, yalan danış adından, təki əsər qalmayıb.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, iyunun 19-da Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, cənub-şərq küləyi əsəcək, temperatur 31-36 dərəcə isti olacaq. Əksər rayonlarda yağmursuz hava müşahidə olunacaq, lakin günün ikinci yarısında dağlıq və dağətəyi ərazilərdə arabir yağış yağacaq, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 33-38 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhər rayonlarında 32-37 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 20-25 dərəcə isti, Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 20-25 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 32-37 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusa rayonlarında 28-33 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 33-38 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Abşeron çimərliklərində gözlənilən hava şəraitinə gəldikdə isə Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba sahillərində dəniz suyunun temperaturu 21-22 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 23-24 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmi təqdim etdim.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, iyunun 19-da Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursu keçəcək, cənub-şərq küləyi əsəcək, temperatur 31-36 dərəcə isti olacaq. Əksər rayonlarda yağmursuz hava müşahidə olunacaq, lakin günün ikinci yarısında dağlıq və dağətəyə ərazilərdə arabir yağış yağacaq. Şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 33-38 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Zədərək, Şahbuz və Şəhəri rayonlarında 32-37 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 20-25 dərəcə isti, Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 20-25 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 32-37 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 28-33 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 33-38 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Abşeron çimərliklərində gözlənilən hava şəraitinə gəldikdə isə Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba sahillərində dəniz suyunun temperaturu 21-22 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 23-24 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hörmətli dinləyicilər, Real FM-i Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində dinləyə bilərsiniz. Radiomuz Bakı, Abşeron və Sumqayıtda 107 FM, İsmayıllı, Şirvan, Ağsu, Kürdəmir, Göygöl, Zərdab, İmişlidə 98.8 FM, Quba, Qusar, Şahdağda 89 FM, Balakən, Zaqatala, Qax 89.3 FM, Yevlax, Mingəçevir, Şəkidə 92.4 FM, Siyəzən və Şabranda 96 FM, Xaçmaz, Xudat, Nabranda 89.3 FM, Naxçıvanda 107 FM, Culfa və Ordubadda isə 107.9 FM tezliyində yayımlanır. Real FM. Həyat qədər real.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, iyunun 19-da Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursu keçəcək, cənub-şərq küləyi əsəcək, temperatur 31-36 dərəcə isti olacaq. Əksər rayonlarda yağmursuz hava müşahidə olunacaq, lakin günün ikinci yarısında dağlıq və dağətəyi ərazilərdə arabir yağış yağacaq. Şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 33-38 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Zədərək, Şahbuz və Şəhəri rayonlarında 32-37 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 20-25 dərəcə isti, Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 20-25 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 32-37 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 28-33 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 33-38 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Abşeron çimərliklərində gözlənilən hava şəraitinə gəldikdə isə Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba sahillərində dəniz suyunun temperaturu 21-22 dərəcə, sahil, Türkan, Höfsan, Şıx sahillərində isə 23-24 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: Futbol həyəcanını Divinet-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına Divinet tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə Divinet tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı divinet.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
1: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Bir bir kavuşum sana sevgilim. Hasretin üzülmeni hardasan.

0: abbhome.az web saytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 ayadək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055 553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
2: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
3: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-71-01.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Xalqbankdan cashback kartı indi pulsuz. Hər alış-verişdən 2% cashback. Kart qalığına illik 8% gəlir qazanın. Üstəlik, pulsuz köçürmə və nağdlaşdırma. Xalq kartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalqbank.
3: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Şəhər oyanır, səhər patrol efirdə növbəyə başlayır. Sabahın xeyr Bakı, sabahın xeyr Azərbaycan. Bu dəqiqədən etibarən düz 3 saat ərzində Real FM dalğasında sizinlə mən olacağam, Emin. Bugün də bol enerji, əyləncə və xoş əhval-ruhiyyə sizi gözləyir. Günün çox maraqlı, meydanı qızışdıran bir mövzusu var. O mövzu ki, bugün də sizə hədiyyə qazandıracaq. Bəli, düz eşitdiniz. Beləliklə, bugün iyun ayının 19-u tarixidir və Bakıda havanın temperaturu 26 dərəcədir. Onu da qeyd edeyim ki, bugün ən isti temperatur qeyd alınacaq. Bununla bağlı efirdə sizə əlavə məlumat verəcəm. Beləliklə, siz səhər patrolundasınız. Efirimizə çox gözəl bir musiqi ilə start verəcəyik ki, elə efrimizdə də tufan qopsun. Elə hal-hazırda da tufan qopacaq. Murad Arif, Günel, tufan.

Hava məlumatını mən Nərmin təqdim edirəm. Sabahınız xeyir. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin məlumatına görə, bugün Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, cənub-şərq küləyi əsəcək, temperatur 31-36 dərəcə isti olacaq, əksər rayonlarda yağmursuz hava müşahidə olunacaq, lakin günün ikinci yarısında dağlıq və dağətəyə ərazilərdə arabir yağış yağacaq, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 33-38 dərəcə isti təşkil edəcək. Ölkə ərazisində ən aşağı temperatur Xankəndi şəhərində 11 dərəcə, ən yüksək temperatur isə Şirvan və Mingəçevir şəhərlərində 38 dərəcə olacaq. Abşeron çimərliklərində gözlənilən hava şəraitinə gəldikdə isə Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba sahillərində dəniz suyunun temperaturu 21-22 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 23-24 dərəcə isti olacaq.

Məclisə məni də çağırarsınız. Aygün Kazımov idi bu. Məclis yepyeni təptəzə mahnısı Real FM-də səhər patrolunda səsləndi. Dostlar, təsəvvür edin, küçədə gedirsiniz, metrodasınız ya da bir kafedə oturmuşsunuz, fərqi yoxdur. Birdən bir saniyəlik baxışlar toqquşur. Zaman dayanır, ürək döyüntüləriniz sürətlənməyə başlayır və beyninizdə tək bir söz fırlanır. Tapdım! Söhbət yerdəki 5 manatdan getmir əlbəttə ki, həyatımızın eşqindən gedir söhbət. Bəli, bugün efirimizdə əsrlərdir cavabı tapılmayan o sualı veririk sizə. İlk baxışdan sevgi olur, yoxsa yox? Bu sadəcə bir xəyaldır. Kimlər ilk baxışdan vurulub ömürlük sevgi yaşayıb, kimlər isə yox əşi. Sevgi zamanla yaranır, deyir, sadəcə bunun üstündən keçir. Buyurun, söz sizdədir. WhatsApp nömrəmiz 077-7107, telefon nömrəmiz isə 404-15-94. Hədiyəmiz də olacaq ən kreativ cavabın sahibinə. Manifest hiləli.

0: gecədən səhərə.
1: Gecədən səhər olan xəbərləri eşidirsiniz. Naxçıvan aeroportunda müşahidə olunan ildırımlı hava şəraiti ilə əlaqədar Azal ötən gün uçuş planlaşdırılmış Bakı-Naxçıvan reyslərini ləğv edib. Bildirilib ki, sərnişinlərə mümkün dəyişikliklərlə bağlı ətraflı məlumat təqdim olunacaq. Lənkəran rayonunda fərdi yaşayış evində yanğın olub, rayon sakini Yalçın Əliyevə məxsus evin dam örtüyü və 50 kvadrat metrlik hissəsi əşyalarla birlikdə yanıb. Hadisə yerinə Lənkəran rayon yanğından mühafizə xidmətinin 2 yanğın söndürən avtomobili və şəxsi heyəti cəlb olunub, faktla bağlı araşdırma aparılır. Ağdamda isə yol qəzası baş verib. Hərəkətdə olan VAZ-2106 markalı avtomobilin sürücüsü idarə etməni itirib və nəticədə avtomobil yol kənarında olan 4 piyadanı vurub. Onlar müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alaraq Ağdam rayon mərkəzi xəstəxanasına çatdırılıblar. İsrail hərbiçilərinin aviazərbələri nəticəsində Livanın cənubunda son sutka ərzində 28 nəfər həlak olub. Martın 2-sində hərbi eskalasiya başlayandan bəri həlak olan vətəndaşların ümumi sayı 3912-yə, yaralıların sayı isə 11873-ə çatıb. ABŞ ordusu Sakit Okeanda narkotik qaçaqmalçılarına məxsus olduğu iddia edilən daha bir gəmiyə zərbə endirib. ABŞ Cənub Komandanlığının məlumatına görə nəticədə 3 nəfər ölüb. Bugün səhər saatlarında Rusiyanın Sadovod bazarına düşən dron parçaları vətəndaşlarımız Şəki rayon sakinləri İslam Süleymanov və Elnur Nəbiyevin xəsarət almasına səbəb olub. Yaralılar xəstəxanaya yerləşdiriliblər, hazırda onlardan birinin evə buraxıldığı bildirilir.
0: Gecədən səhərə.

Dilarə Kazımova, olmaram. Davam edir efirimiz, səhər patrolundası çox maraqlı bir mövzumuz var bugün sizin üçün. İlk baxışdan sevgi olur, yoxsa yox? Bu mövzudan danışırıqsa, necə xarici daxili gözəllikdən danışmayaq axı? Sosial psixologiyada təsdiqlənib ki, insan xarici görünüşcə bəyəndiyi birini avtomatik olaraq ağıllı, xeyirxah və etibarlı hesab edir. Ya da bu argumentləri özünə yeridir. Çünki çox bəyənib onu. Yəni, beyin xarici gözəlliyi alınıb, daxili gözəlliyi də özündən uydurur da deyə bilərik buna. Yəni, qısaca, könül sevən, necə deyərlər, göyçək olur, xanımlar və bəylər. WhatsApp nömrəmiz 077-710-7107, telefon nömrəmiz 404-15-94 və ən kreativ cavabın sahibi bugün də bizdən hədiyə qazanacaq Real FM və Elmlər Akademiyasında yerləşən Böyük Fırat Restoranlar Şəbəkəsindən 2 nəfərlik səhər yeməyi hədiyəsi sizi gözləyir. Odur ki, barmaqlarınızı işə salın, elə indidən yazmağa başlayın. Dinləyicimiz deyir, mən ilk baxışdan sevgiyə inanmırdım, ta ki, keçən il metroda o qızla göz-gözə gələnə qədər bir saniyədə uşaqlarımızın adını belə fikirləşdim. Amma davamını gətirməyib. Görəsən, arzularına çatıblar, yoxsa çatmayıblar, yarımçıq qalıb, bunu hər halda bilmədik. Yazanda zəhmət olmasa adınızı da qeyd edeyim və hekayənizi tam şəkildə yazın ki, biz ona kreativdir, yoxsa kreativ deyil, verilişin sonunda qərar verə bilək ki, hədiyənizi də bilək ki, siz qazandı, sizə verəcək, yoxsa yox. Siz yazın fikirlərinizi göndərin, ilk baxışdan sevgi olur, yoxsa yox. Romeo və Julietalardan mesaj gözləyirik bugün. Sabina Babayeva, sən və mən.

Dik naqillər alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek

0: Tesevvür et. Sonsuz deniz panoraması. Infinity Pool ve gün batımı. Premium Residence. Sibriz'de yeni hayat terzi. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
1: Ferdi sahipkarlar, şans sizden yana olsun. ABB Biz ile ettiğiniz ameliyatlar loteryada yeni şans kazandırır. Galibleri değerli hediyeler ve büyük priz. Yeni hibrit avtomobil gözlüyor. Loterya 18 Ağustos'ta dek devam edecek.
2: Etraflı 937. ABB Merkezi Bank'ın 30 Dekabr 1992 yıl tarihli 2 numaralı lisans yasa esasında faaliyet gösterir.
3: Artık çekiyle mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803 051 201 7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Üçdə bir şansla bol-bol uduş topla. Yepyeni poz qazan oyunu Üçdə bir şans artıq satışda. Toplam biletlərin üçdə biri uduşlu olan bu oyunda 3 fərqli bonus oyunu və 500 min manat böyük uduş səni gözləyir. İstənilən Azər Loteriya satış nöqtəsinə, misli məntəqəsinə, market və köşklərə gəl, qazandıran yeni oyunla əylən və şansını yoxla.
6: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
5: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank Əmanət Loteriyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Ey, dayanma, oyna, izle, yükle, zövq al. Dayanma, AzerOnline'ın fiber optik interneti ilə sürətin tam mərkəzində ol. Qoşulmaq üçün azeronline.com saytına daxil ol və ya 8220-yə zəng et. Dayanma. AzerOnline LTD birgə müəssisəsi Azərbaycan Respublikası Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi tərəfindən internet telekommunikasiya xidməti göstərən operator, internet provider kimi uçota alınmışdı.
1: Qiymətli əşya və sənədlərinizi təhlükəsiz saxlamaq üçün Xalq Bankın depozit seyflərinə etibar edin. Aylıq icarə haqqı 5 manatdan başlayır. Xidmət üçün Xalq Bank filiallarına müraciət edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalq Bank.
2: ASC Xalq Bankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Premium Residence Sipris layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
4: Ascona sizi evdə gözləyir. Yalnız iyun ayında hər bir qonağa 500 manata dək bonus. Mağazaya yaxınlaşın, qeydiyyatdan keçin və onları dərhal əldə edin. Ətraflı Ascona Life.az-da.

0: patrolu.
1: İndi isə şəhərin damarlarına baxırıq, görək yollar nəfəs alır, yoxsa yenə tıxaclar sükanı ələ keçirib. Hara gedirsinizsə gedin, marşrutunuzu planlaşdırmaq üçün yollardakı son vəziyyəti təqdim edirik. Beləliklə, Ziya Bünyadov prospekti Əhməd Rəcəbli küçəsi ilə kəsişmədən Atatürk prospekti ilə kəsişməyə qədər. Tiblisi prospekti 20 yanvar metro stansiyasından mərkəz istiqamətində. Bakı Sumqayıt şossesi 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində. Üzeyir Hacıbəyli küçəsi Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər. Birinci göl kənarı yolu Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində hal-hazırda sıxlıq müşahidə olunur. Hər zaman deyirik, bugün də təkrar edirik. Sükan arxasında olan sürücülərimiz diqqətli, ehtiyatlı və səbirli olun.
0: Yol patrolu.

Nigar Cəmal, sanki elə mövzumuz üçün oxudu. Sevdim, sevdim səni elə sevdim. Siz ilk baxışdan bu sözü, bu fikri kimə demisiniz, kimin haqqında düşünmüsünüz? İlk baxışdan sevgi olur, yoxsa yox? Bu sadəcə bir həyəcandır, gəlir bir neçə saniyəlik və ötüb, keçib, gedir. Bir baxış, bir təbəssüm və həyat dəyişir. Yoxsa bunlar sadəcə romantik filmlərin təsiridir? Bugün soruşuruq, ilk baxışdan sevgi olur, yoxsa olmur? Ən kreativ cavabın sahibi bizdən hədiyyə qazanacaq. Elə bəlkə ilk baxışdan aşıq olduğunuz şəxsi götürüb gedəcəksiniz. Yeri gəlmişkən, ən maraqlı cavabı siz də seçə bilərsiniz. Ay, filan mesaj mənim çox xoşuma gəldi, dəhşət kreativ yanaşma idi deyib bizə yaza bilərsiniz. Sonra küsmək, incimək söhbəti olmasın, tam şəffaf və demokratik təklifdir məncə, deyilmi? Və yaxud da ilk baxışdan sevgiyə, eşqə inanmayanlar varsa, elə onlar da öz dostlarını, necə deyərlər, can bir qəlb sevdikləri insanı götürərlər, bir yerdə gedərlər, iki qardaş oturub qəşək səhər yeməyi yiyərlər və orada da elə bu mövzunu müzakirə eləyə bilərlər ki, kişi, mən deyirdim də ilk baxışdan sevgi olmur, heyf deyil, dost, qardaş, eşi, gedirik, gəzirik, yeyirik, içirik, əylənirik də, bizə lazımdır ağrımayan başımızı ağrıdaq və sevgi doğrudan da baş ağrısıdır, yoxsa bütün dərdlərin dərmanıdır. Dinəcimiz yazır, ilk baxışdan sevgi yoxdur, ilk baxışdan heyranlıq var. İnsan tanımadığı xarakteri necə sevə bilər? Sonra o xarakteri görəndə ilk baxışdan peşmançılıq başlayır. Yəqin ki, yaşayıb, dadına baxıb peşmançılıq hissi keçirib və indi də belə bir fikir bildirir, amma əksini düşünənlər də var ki, onlar hələ də peşman deyirlər. Buna o qədər nümunələr çəkə bilərik ki, yəqin ki, ətrafımızda, sizin də elə, mənim də ətrafımda belə insanlar həddindən artıq çoxdur. Belə və əksini fikirləşənlər də çoxdur. Odur ki, öz başınıza gəlməyibsə, elə yaxınızın, dostunuzun, tanışınızın, qonşunuzun belə başına gələn bu real hekayələr də bizimlə bölüşə bilərsiniz. İstəsəz anonim şəkildə, heç bir fərqi yoxdur. Biz sefrimizə davam edirik, dostlar. Bu mövzu ilə bağlı çox maraqlı faktlar var, statistikalar var, həddindən artıq bir-birindən dəyərli, bir-birindən maraqlı. İrəliyən dəqiqələrdə bunu da sizə təqdim eləyəcəyik. Siz səhər patrolundasınız, bura çox maraqlıdır. Dalğanı dəyişmirsiniz, Real FM-də qalırsınız. Mehin, sən mənə yetərsən.

0: İnsan ve Gamu.
1: Ata evini bir övladına vəsiyyət edirsə, digər övladına o evdən pay düşürmü?
2: Qanuna görə şəxs əmlakını vəsiyyətlə istədiyi şəxsə qoya bilər. Lakin övladların, valideynlərin və həyat yoldaşının mirasda məcburi pay hüququ qorunur. Mübahisə yarandıqda bu hüquq məhkəmə qaydasında tələb oluna bilər.
0: İnsan və Qanun.

Matanata'dan Innovasia. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı, iri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş, 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri. Keramogranit, fasad plitələr, dekoratif daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükləri. Yüksək performanslı yapıştırıcıdır. İstiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YN standartının C2-TE sinfinə aiddir. Standart yapıştırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker. İri plitə və dekorativ daş yapıştırıcısı. Yüksək performanslı.

Max Wazo, gimme gimme gimme, əsil yay havasıdır, əsil, əsil. Bugün yeri gəlmişkən ilin ilk ən isti günü olacaq, əsil dəniz havası olacaq. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə iyunun 19-unda, yəni bugün Bakıda və Abşeron yarımadasında havanın temperaturu 31-36 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan rayonlarında isə temperatur 33-38 dərəcəyə çatacaq. Abşeron çimərliklərində gözlənilən hava şəraiti isə belədir. Cənub-şərq küləyi əsəcək, dəniz suyunun temperaturu şimal çimərliklərində, yəni Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəy, Zaqulbada 21-22 dərəcə. Cənub çimərliklərində isə, yəni Türkan, Hövsan, Sahil və Şıxda 23-24 dərəcə isti olacaq. Qarşıdan da həftə sonu gəlir. Hər birinizə xoş istirahət arzulayırıq. Amma hələlik həftə bitməyib. Səhər patrulu davam edir. Aparıcınız mənəm Emin İsazadə və bugün sizə belə bir sual verirəm ki, ilk baxışdan sevgi olur, yoxsa yox. Pərvanə xanım yazıb ki, sabahınız xeyirli, gününüz uğurlu olsun. İlk baxışdan cazibə, elektrik almaq olar, amma bu qısa müddətli davam edə bilər. Uzun müddətli və dərin münasibətlər üçün isə mütləq əks cinsin nümayəndəsini dərindən tanımalısan, o da səni. Yox, əgər onun baxışlarına baxanda səni hər gün cərəyan vurursa, onda ya ona itaət etməlisən, ya da onu özünə uyğunlaşdırmağa çalışmalısan. Əks halda bir yerdə yaşamaq mümkün olmayacaq. İndi xatırlamıram, hansısa dahi belə deyib, deyir. Sevgi bir-birinin gözlərinə baxmaq deyil, birlikdə eyni istiqamətə baxmaqdır, dedi bizim kövrək, inciyən, küsəyən dinləyicimiz Pərvanə xanım. Möhtəşəm bir cavabıydı Pərvanə xanım. Hələlik favorit sizsiz, onu da deyim. Amma efir davam edir, elə qarşıda o boyda 2 saat müddət var. WhatsApp nömrəmiz 077-710-71-07-dir və yaxud da zəng edə bilərsiniz 404-15-94 nömrəsinə. Yazın görək, ilk baxışdan sevgi olur, yoxsa bu sadəcə filmləri, nə bilim, romanların uydurmasıdır, belə bir şey mümkün deyil. Sırada növbəti musiqi var. Rast, sənə aid. Dalğanı dəyişməyin, bura Real FM-dir. Səhər patrulu davam edir.

0: Ümiddə hər gün fürsət. Gülbən duş dayaq dəsti indi 84 manat 90 qəpik deyil, 58 manat 90 qəpik. Gülbən su qarışdırıcı 63 manat 70 qəpik deyil, cəmi 44 manat 70 qəpik.
1: Ümid fəaliyyət verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Ascona sizi evdə gözləyir. Yalnız iyun ayında hər bir qonağa 500 manata dək bonus. Mağazaya yaxınlaşın, qeydiyyatdan keçin və onları dərhal əldə edin. Ətraflı askonalife.az-da.
4: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
5: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
7: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Ey, dayanma! Oyna, izlə, yüklə, zövq al! Dayanma! Azər Online-ın fiber optik interneti ilə sürətin tam mərkəzində ol. Qoşulmaq üçün azeronline.com saytına daxil ol və ya 8220-yə zəng et. Dayanma! Azər Online LTD birgə müəssisəsi, Azərbaycan Respublikası Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi tərəfindən internet telekommunikasiya xidməti göstərən operator, internet provider kimi uçota alınmışdı.
9: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: VN-lə işləyirsiniz, təcili pul lazımdır. İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Positano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
2: Xalqbankdan petrol kartı indi pulsuz. Hər alış-verişdən 3% petrol. Kart qalığına illik 8% gəlir qazanın. Üstəlik, pulsuz köçürmə və nağdlaşdırma. Xalq kartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalqbank.
3: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.

0: Şəxsiyyət patronu.
1: Blaise Pascal güclü dini dönüş yaşadı. Qeydlərini kağıza yox, parça üzərinə yazıb paltarının astarına tikdi və ölənə qədər daşıdı. Həyatın əsas düsturu riyazi yox, mənəvi olanda.
0: Şəxsiyyət patronu.

0: Birinci saatımızı yekunlaşdırırıq. Çox maraqlı mövzumuz var. İkinci saatda da mövzumuzla bağlı söhbətlərimiz davam edəcək. Sizsə dalğanı dəyişmirsiniz. İlk xəbər
1: radiosu. Bakı Naxçıvan reysləri ləğv edildi. Azad edilmiş ərazilərə 17 milyard dollara yaxın investisiya yatırılıb. Bakının bir sıra rayonlarında və Salyanın kəndlərində elektrik kəsiləcək. Bu və digər xəbərləri sizə mən Ülviyə Orucova təqdim edəcəm. Sabahınız xeyir. Ərazilərimizi azad etdikdən dərhal sonra geniş miqyaslı bərpa və yenidən qurma proqramına başladıq. Bugün artıq Qarabağda və Şərqi Zəngəzurda təxminən 90 min insan yaşayır, çalışır və təhsil alır. Bu fikirləri Prezident İlham Əliyev İslam İnkişaf Bankı qrupunun 2026-cı il üzrə illik toplantılarındakı çıxışında səsləndirib. Müxtəlif infrastruktur və yaşayış layihələrinin həyata keçirilməsi üçün dövlət büdcəsindən 15 milyard ABŞ dollarından artıq vəsait ayrılıb. Bütün maliyyə mənbələri nəzərə alındıqda isə azad edilmiş ərazilərə yönəldilən ümumi investisiyaların həcmi 17 milyard ABŞ dollarına yaxındır, deyə dövlət başçısı qeyd edib. Ötən gün Naxçıvan aeroportunda müşahidə olunan ildırımlı hava şəraitindən əlaqədar Azərbaycan Hava Yolları Bakı-Naxçıvan reyslərini ləğv edib. Bildirilib ki, hava şəraiti sabitləşdikdən sonra uçuşlar ştat rejimində davam etdiriləcək. Bugün saat 9-dan 12-yədək Pirallahı qəsəbəsinin Süleyman Bağırov küçəsi, saat 10-dan 13-yədək Yasamal rayonunun bəzi hissələri, eyni saatda Nizami rayonunun Kamil Balakişiyev, Əlif Hacıyev küçələri, Qara Qarayev prospektinin bəzi yerləri və Salyanın bəzi kəndlərində elektrik enerjisinin verilməsində məhdudiyyət yaranacaq. Bu barədə Azərişıq Açıq Səhmdar Cəmiyyəti məlumat yayıb. Neftçala rayonu ərazisində Kür çayının Xəzər dənizi ilə qovuşduğu hissədə 50 min ədəd nərə kimilər fəsiləsinə aid balıq körpəsi təbii mühitə buraxılıb. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyindən bildirilib ki, yaxın vaxtlarda daha 150 min ədəd balıq təbii mühitə buraxılacaq. ABŞ prezidenti Donald Trump İranın ABŞ ilə qarşılıqlı anlaşma memorandumunu imzalamamasının faktiki kapitulyasiya adlandırıb. Bu həqiqətən də yəqin ki, qeyd şərtsiz kapitulyasiyadır. Mən belə hesab edirəm, deyə ABŞ lideri bildirib. Xatırladaq ki, iyunun 14-də ABŞ, İran və vasitəçi qismində çıxış edən Pakistan rəsmiləri yaxın şərqdə müharibəyə son qoymağı hədəfləyən razılaşmanın əldə olunduğunu təsdiqləmişdilər. Bu arada qeyd edək ki, ABŞ, İsrail, Livan və Hizbullah arasında tam atəşkəsin tətbiq olunmasını Donald Trump gözləyir. Birləşmiş Ştatlar sülhə sadiqdir və biz yaxın şərqdəki hər kəsi danışıqlarımızın uğurla irəliləməsi üçün öhdəliklərinə əməl etməyə çağırırıq. Livan, Hizbullah və İsrail də daxil olmaqla bütün cəbhələrdə tam atəşkəs gözləyirik, deyə Ağ Ev lideri qeyd edib. Sonda bir idman xəbərini də nəzərinizə çatdırım. 2026-cı il Dünya Çempionatında A qrupunun ikinci turuna yekun vurulub. Turun son oyununda Meksika millisi Cənubi Koreya ilə qarşılaşıb. 50-ci dəqiqədə Luis Romo Meksikaya 3 xal qazandıran qolu vurub. Xatırladaq ki, hər iki komanda ilk turda qələbə qazanıb. Ölkənin ilk xəbər radiosunu dinləyirsiniz. Eşidilərik.

Ülviyyəyə ən son xəbərləri diqqətimizə çatdırdığı üçün təşəkkür edirik. Səhər patrolu isə ikinci saatı ilə davam edir. Dostlar, dalğanı dəyişməyin. Zamiq Dərya.

Hava məlumatını mən Nərmin təqdim edirəm. Sabahınız xeyir. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin məlumatına görə, bugün Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, cənub-şərq küləyi əsəcək, temperatur 31-36 dərəcə isti olacaq, əksər rayonlarda yağmursuz hava müşahidə olunacaq, lakin günün ikinci yarısında dağlıq və dağətəyi ərazilərdə ara bir yağış yağacaq, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 33-38 dərəcə isti təşkil edəcək. Ölkə ərazisində ən aşağı temperatur Xankəndi şəhərində 11 dərəcə, ən yüksək temperatur isə Şirvan və Mingəçevir şəhərlərində 38 dərəcə olacaq. Abşeron çimərliklərində gözlənilən hava şəraitinə gəldikdə isə Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba sahillərində dəniz suyunun temperaturu 21-22 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 23-24 dərəcə isti olacaq.

Bengü, Karma, Səhər patrolunda ikinci saatımız davam edir. Sabahınız xeyir olsun, aparışınız mənəm, Emin və çox maraqlı bir mövzuyla bugün də qarşınıza çıxmışam dostlar. İlk baxışdan sevgi olur, yoxsa yox? WhatsApp nömrəmiz 077-710-7107, telefon nömrəmiz 404-15-94 istəsəz canlı-canlı defrə qoşulub, özünüz, öz hekayənizi bizimlə bölüşə bilərsiniz. Ən kreativ və maraqlı cavabın sahibi isə, bizi dərindən təsirləndirən cavabın sahibi isə sonda Real FM-dən hədiyyə qazanacaq. Axırda biləcəksiniz söhbət nədən gedir? Chicago Universitetində aparılan qeyri-adi bir təcrübədə insanlara fərqli şəkillər göstərilib və məlum olub ki, əgər insan qarşı tərəfə sadəcə vizual heyranlıq, yəni cəlbedicilik duyursa, onun gözləri foto şəkildəki insanın bədəninə fokuslanır. Amma əgər bu ilk baxışdan romantik sevgidirsə, insanın gözləri instinktiv olaraq yalnız qarşı tərəfin üzünə və gözlərinə kilidlənir. Yəni, dostlar, ilk baxışda hara baxdığınızı diqqət edin, beyniniz birdən sizi ələ verər. Qarşı tərəf hiss edər ki, siz ona qarşı artıq hansı məqsədlə, hansı hisslərlə yanaşırsınız. Araşdırmaya görə ilk baxışda

Baxışdan sevgini kişilər qadınlardan daha çox yaşayır. Kişilərin 48% ilk baxışdan aşıq olduğuna etiraf etdiyi adla, qadınlar bu göstəricidə cəmi 28%-də qalıblar. Qadın beyni təhlükəsizlik və gələcək analizini daha tez etdiyi üçün ilk baxışda hormonlara təslim olmaq ehtimalı daha azdır. Kaliforniya Universitetinin alimləri isə bir-birinə ilk baxışdan vurulan və heç tanış olmayan cütlükləri laboratoriyada qarşı-qarşıya tuzdurublar ki, gəlin oturun görə bir araşdırma ilə görə bu nə məsələdir axı. Nəticə isə inanılmaz olub. Bir-birinə rəğbət bəsləyən insanların ürək döyüntüləri və tənəffüs tezlikləri cəmi bir neçə dəqiqə ərzində eyni ritmə düşüb, yəni sinxronlaşıb. Yəni, ürəyimiz eyni vurur ifadəsi romantik şablon deyil, tam elmi bir həqiqətdir, reallıqdır. Bu qeyri-adi elmi və hormonal reaksiyalar daha çox 16-15 yaş arası gənclərdə baş verir. Psixoloji və sosioloji araşdırmalara görə ilk baxışdan sevgi hallarının 60%-dən çoxu məhz bu yaş dövrünə təsadüf edir. Sosioloqlar bunu mühitlə izah edirlər. Yəni, 16-25 yaşlı insanlar universitetlərdə, kurslarda, kafelərdə və aktiv sosial mühitlərdə hər gün yüzlərlə həmyaşlı ilə rastlaşırlar. Seçim çox olduğu üçün vizual qığılcım və göz-gözə gəlmə ehtimalı da pik nöqtəyə çatır. Davam edəcəyik. İlqar Xəyal, ürəyim səni istəyir.

0: olan aşiq olanlar, o ilk baxış anında fonda adamın beynində mahnı canlanır. Bəh, bəh, bəh. Ətrafdakı tıxacın siqnalları adam üçün simfonik orkestra çevrilir həmin an. Təsəvvür edin, görürsünüz həmin adama aşiq olursunuz və ətrafda maşının o səs siqnalları var da, bibi, babab. Həmin adamı gördüyünüz anda o bibi, babab səsləri sizə artıq bir dərin bir musiqi, mənalı bir musiqi kimi gəlir. O, həmin o bibi babab var, ha. Başlayır olmağa bibi babab, babab, babab, babab. Artıq belə gəlməyə başlayır bizim qulağımıza. Hə? Belədir Tünzalə xanım, yoxsa yox?
1: Yəni, eşidirəm başına dönüm. Sabahınız xeyir olsun.
0: Hər vaxtınız xeyir.
1: İlk baxışdan danışa bilərəm.
0: Əlbəttə danışa bilərsiniz.
1: İlk baxışdan sevgi bu olan şeydir. Olur. Ancaq indiki zamanda mən cavanlara deyərdim ki, ilk sevgi, vallahi, bəlkə də biraz da boşdur, məni qınamasınlar. Ailə qurandan sonra bir-birinə dost olasan, məhəbbət yaransın arada. Mən yoldaşımla 45 ildir ailəliyəm. Vallahi, inanın ki, deyin ki, sevib ailə qurmamışıq. Adi qaydada ailə qurmuşuq, ancaq bir-birimizə o qədər məhəbbət, o qədər səmimiyyət var ki, mən həqiqətən buna nəsər deyim, özümü xoşbəxt sanıram. Düzdür, mən də cavanlıqda sevmişdim.
0: Maraqlı etiraf səhər-səhər. Aha, Tünzalə xanım, buyurun, danışın.
1: Ancaq deyil ki, elə başa dəydi o məhəbbət, mənim barəmdə yox. O
0: qarşı tərəf.
1: Vəfasızın tərəfindən oldu. Mən həmişə deyirdim ki, eşqdir mehrabı uca göylərin.
0: Ay Allah!
1: Siz ey dünya, nədir dəyəri?
0: Vay, vay, vay!
1: Sevdiyin o insan şəkdir səsən, bil onun qəlbinə dəyməməlisə. Məhəbbət, nə deyim bu ülvada, hamıya bir gözlə baxmayır o da, birinə ömür gün yoldaşı verir başqa birisinə. Adı göz yaşı. Sizdən bizdən o göz yaşı, adı göz yaşı uzaq olsun. Başına dönüm. Sizin də ailəniz xoşbəxt olsun. Gözəl yaşı yaşı.
0: Tünzalə xanım, bu şeirə yalnız alqışlar düşürək. Bütün komandamız burada bu heyranlıqla sizi dinlədi. İnanın mənə.
1: Çox sağ olun.
0: O qədər möhtəşəm, o qədər möhtəşəm şeiri.
1: Mənim 67 yaşım var başına dönüm.
0: Allah sizi uzun ömür versin.
1: Bir dənə də deyə bilərəm mi?
0: Niyə demirsiniz? İkisini deyin, la.
1: Məhəbbət, nə deyim bu ülvü ada? Onu deydim.
0: Siyahlar qarışdı deyəsən, onu deymişsiniz.
1: Sevdiyim.
0: Bağışlayın. Yox, həyəcanlanmışsınız. Heç bir problem yoxdur. Narahat olmayın. Tünzalə xanım, təşəkkür edirik sizə zənginiz üçün. Efirin sonunu gözləyin. Bəlkə elə bu şeirlər sizə dediyiniz və deyə bilmədiyiniz şeylər sizə hədiyyə qazandırdı. Nə bilmək olar. Va belə cəsarətli olmaq lazımdır Tünzalə xanım kimi. Ay bəylər, sizin zəngləriniz harda qaldı? Xanım zəng eləyib, vəfasızından danışır, həyat yoldaşından danışır. Bu da bəs eləmir, oturub bizə şeir də deyir burada. Siz hələ orada yatmışsınız efir qulağında. Götürün, götürün telefonlarınızı, zəng eləyin bizə. Səhər patruluna WhatsApp nömrəmiz 077-710-7107, telefon nömrəmiz 404-1594. Deyin görək axı bizə, ilk sevgi, ilk baxışdan sevgi, aşıq olmaq olar, yoxsa olmaz. Bu realdır, yoxsa əşi, bu uydurmadır, cəfəngiyyatdır deyirsiniz. Davam edir efirimiz Günay İbrahimli. Mən beləyəm deyir, mən beləyəm.

0: tövsiyəyidir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyası aldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyəyidir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri FAB Adaçayı yaşılı, FAB bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi FAB boyalarındadır. Mən FAB-da ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Positano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122, premiumresidence.az.
5: Möhtəşəm əyləncə qayıdır. Şans Karvanı 2 ilə yenidən sənə tərəf gəlirik. Musiqili və əyləncəli şov proqramda müxtəlif oyunlar və dəyərli hədiyyələr səni gözləyir. 13 iyun tarixində Bakıda keçiriləcək tədbirlə başlayan karvan bir ay boyunca 14 şəhərə səyahət edəcək. Sənə yaxın bölgədəki tədbirə qatıl, oyun zonasında iştirak et, həm əylən, həm də 1 milyon 900 min manatdan çox jackpot qazanmaq şansını dəyərləndir. Tədbir tarixlərini öyrənmək üçün azerlotereya.com-a daxil ol, rəsmi sosial şəbəkə hesablarımızı izlə.

0: Ey, dayanma, oyna, izle, yükle, zövq al. Dayanma, Azer Online'ın fiber optik interneti ilə sürətin tam mərkəzində ol. Qoşulmaq üçün azeronline.com saytına daxil ol və ya 8220-yə zəng et. Dayanma. Azer Online LTD birgə müəssisəsi, Azərbaycan Respublikası Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi tərəfindən internet telekommunikasiya xidməti göstərən operator, internet provider kimi uçota alınmışdı.
1: Premium Residence Sipris layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
2: Biznesiniz üçün faizsiz maliyyə dəstəyi axtarırsınız? ABB-nin Murabaha maliyyələşməsi ilə 5 milyon manata dək biznes aktivlərini 1 ildən 3 ilə dək müddətə şəffaf şərtlərlə əldə edin. Bank aktivi alır, siz isə rahat şəkildə hissə-hissə ödəyirsiniz.
3: Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Salam millət, mən Mir Yusif, səhər patrolu radio şousunda. Bizimlə qalın.

0: Mini Yusif yar yolda. Bizim yorumuz yalır, yarıda plan qalıb, davam edir efrimiz. Hələ saat yarım vaxtımız var ki, bu möhtəşəm mövzunun müzakirəsini davam etdirək. Sizcə ilk baxışdan sevgi olur, yoxsa yox? WhatsApp nömrəmiz 077-710-7107, telefon nömrəmiz 404-15-94. Deyirlər ki, ilk baxışdan aşıq olduğunu deyən insanların çoxu sonradan həmin anı çox detallı xatırlayır. Nə geyinmişdi, harda idi, hava necə idi, əlində nə var idi, geyimi nə rəngdə idi. Aynur xanım, yadınıza gəlir sizin?
1: Sabahlarınız xeyir olsun, xoş gördük sizi.
0: Təşəkkür edirik, buyurun.
1: Sizinlə ünsiyyətdə olmaq bizim üçün də xoşdur və çox sağ olun ki, belə gözəl bir mövzu qoymuşsunuz bugün.
0: Buyurun, eşidirik.
1: Mən də şanslı insanlardan biriyəm ki, bu cür mövzuda qoşulub fikirlərimi bildirə bilirəm.
0: O şans bizə aiddir, buyurun, zəhmət olmasa.
1: Və ilk baxışdan sevgi əslində ani güclü cəzbə, heyranlıq və ya bəyənmədir. Amma əminliklə deyə bilərəm ki, psixologlar bu hissi əsl sevgidən fərqləndirirlər. Çünki ilk baxışda yalnız güclü fiziki cazibə təsiratı yaradır bu. Əsl sevgi isə zamanla insanı tanıdıqca, ortaq dəyərlər və qarşılıqlı hörmət formalaşdıqca inkişaf edən bir prosesdir. Yəni, ilk baxışda yalnız potensial sevginin qırılcımı başlaya bilər, müəyyən zaman keçdikcə hissin özü inşa edilir, formalaşır yəni. Ancaq bəzən istisnalar da olur, çünki insanlar müxtəlifdir, xarakterlər müxtəlifdir. İlk baxışdan vurulan insanların da sayı həddindən artıq çoxdur deyə bilərik. Bu barədə möhtəşəm prezidentimizin qızı Leyla xanım Əliyevanın da gözəl bir şeiri var. Şeirin adı İlk Baxışdan Vuruldumdur. Bu şeir əslində rus dilindədir və kompozisiya onun üçün çəkilib və mən bacardığım qədər bu şeirdən iki hissə icazənizlə sizə də tərcümə eləmişəm.
0: Hə, şeir demək istəyirsiniz sizdə?
1: Bəli, bəli, Leyla xanımın şeiridir bu. Mən sənə ilk baxışdan vuruldum. Sənin saçlarına, dodaqlarına, gözlərinə. Mən sənə ilk baxışdan vuruldum. Başqasına vurulmaq mümkün olmadığı qədər. Mən sənə çox güclü vuruldum. Niyəsini məndən soruşma. Mən sənə ilk baxışdan vuruldum. Başqa cür vurulmaq mümkün olmadığı kimi. İstəyirsən sus, istəyirsən qışqır. Mən eşitmirəm. Təkcə dodaqlarının hərəkətini görürəm. Bu şeirdən müəyyən bir parçaydı. Mən bunu öz bildiyim kimi tərcümə eləmişəm.
0: Əlasız, möhtəşəmsiz, super tərcümə eləmişsiniz. Narahat olmayın, amma Aynur xanım, siz mənim gəlin sualıma cavab verin, görək. Bu, ilk baxışdan aşiq olduğunuz şəxsin geyimi, hard olduğu, həmin vaxtda hava necə idi, əynindəki paltar köynək nə rəydə idi, bu sizin yadınıza gəlir, yoxsa yox?
1: Təəssüf eləyirəm ki, mən ilk baxışdan vurulmamışam.
0: Neçənci baxışdan vurulmuşsunuz bə?
1: Bu suallarımıza doğru düzgün cavab verə bilməyəcəm. Mənim ailə həyatım o vaxt qohumluqla olub və yəni əvvəlcədən tanıdığım insan olub. Yəni, ilk baxışdan vurulmaq olmayıb.
0: Allah xoşbəxt eləsin sizi. Zənginiz üçün təşəkkür edirik sizə Aygün xanım, Aynur xanım daha doğrusu. Efrimiz davam edir. Siz Səhər Patrulu Radio Səhər Şovsundasız. İlk baxışdan sevgi olur, yoxsa yox mövzusunu müzakirə edirik. Olur ya, olmur, yazın və yaxud da zəng edin, bildirin. Amma bəzi araşdırmalarsa bizə deyir ki, qarşı, birinə qarşı romantik maraq hiss edib etməməsi üçün bir insanın cəmi 0,2 saniyə vaxt lazımdır. Təsəvvür edirsiniz, heç 1 saniyə belə yox. Bir çoxları deyir, ilk baxışdan sevgi olmur. Bəzi insanlarsa deyir ki, elə görən kimi dünya səndən ibarətdir. Tünzalə Ağayva kimi.

Matanata'dan Innovasia. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı iri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş bir məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri: keramogranit, fasad plitələr, dekoratif daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükləri: yüksək performanslı yapıştırıcıdır, istiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YN standartının C2TY sinfinə aiddir. Standart yapıştırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker. İri plitə və dekorativ daş yapıştırıcısı. Yüksək performanslı.

0: gecədən səhərə.
1: Naxçıvan aeroportunda müşahidə olunan ildırımlı hava şəraiti ilə əlaqədar Azal ötən gün uçuşu planlaşdırılmış Bakı-Naxçıvan reyslərini ləğv edib. Bildirilib ki, sərnişinlərə mümkün dəyişikliklərlə bağlı ətraflı məlumat təqdim olunacaq. Lənkəran rayonunda fərdi yaşayış evində yanğın olub, rayon sakini Yalçın Əliyevə məxsus evin dam örtüyü və 50 kvadrat metrlik hissəsi əşyalarla birlikdə yanıb. Hadisə yerinə Lənkəran rayon yanğından mühafizə hissəsinin 2 yanğın söndürən avtomobili və şəxsi cəlb olunub, faktla bağlı araşdırma aparılır. Ağdamda isə yol qəzası baş verib, hərəkətdə olan VAZ-2106 markalı avtomobilin sürücüsü idarə etməni itirib və nəticədə avtomobil yol kənarında olan 4 piyadanı vurub. Onlar müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alaraq Ağdam rayon mərkəzi xəstəxanasına çatdırılıblar. İsrail hərbiçilərinin avia zərbələri nəticəsində Livanın cənubunda son sutka ərzində 28 nəfər həlak olub. Martın 2-sində hərbi eskalasiya başlayandan bəri həlak olan vətəndaşların ümumi sayı 3912-yə, yaralıların sayı isə 11873-ə çatıb. ABŞ ordusu Sakit Okeanda narkotik qaçaqmalçılarına məxsus olduğu iddia edilən daha bir gəmiyə zərbə endirib. ABŞ Cənub Komandanlığının məlumatına görə nəticədə 3 nəfər ölüb. Bugün səhər saatlarında Rusiyanın Sadovod bazarına düşən dron parçaları vətəndaşlarımız Şəki rayon sakinləri İslam Süleymanov və Elnur Nəbiyevin xəsarət almasına səbəb olub, yaralılar xəstəxanaya yerləşdiriliblər, hazırda onlardan birinin evə buraxıldığı bildirilir. Gecədən səhərə.

0: Şəxsiyyət patronu.
1: Birinci Yelizavetta heç vaxt ərə getmədi. Öz statusundan siyasi alət kimi istifadə edirdi. Şəxsi həyat dövlət strategiyasının bir hissəsi idi. Kəşke demək üçün vaxt yox idi.

0: Her gün fürsət. Elektrikli ot biçən indi 129 manat deyil, 99 manat. Nərdivan 53 manat 50 qəpik deyil, cəmi 47 manat 90 qəpik.
1: Ümid, xeyirli yanış, verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
6: Kreditinizi ABB-yə gətirin, daha az ödəniş edin. 30 iyuna dək digər bank kreditlərinizi ABB-dən aldığınız kreditlə bağladıqda 3%-ə dək endirim. ABB-də aktiv kreditiniz yoxdursa, əlavə 2% olmaqla toplam 5%-ə dək endirim qazanacaqsınız. Ətraflı 937.
7: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: səhər idmanı.
1: Sabahınız xeyir olsun, siz səhər idmanındasınız. Futbol üzrə dünya çempionatında qrup mərhələsinin ikinci turuna 4 qarşılaşma ilə start verilib. A qrupunda Çexiya yığması Cənubi Afrika Respublikası ilə heç-heçəyə razılaşıb 1-1. Meksika millisi isə Cənubi Koreyanı minimal hesabla üstələyib. B qrupunda baş tutan oyunlara gəlincə, burada Kanada Qətər millisini böyük hesabla məğlub edib 6-0. Qeyd edim ki, bu görüşdə Qətər seçməsinin 2 futbolçusu qırmızı vərəqə alıb, Kanadalı futbolçunun isə ayağı sınıb. Eyni qrupun İsveçrə, Bosniya və Hersegovina duelində isə birincilər qələbə qazanıb 4-1. Zirənin yay hazırlıq planı bəlli olub, qartallar iyunun 25-nədək çalışmalarını paytaxta davam etdirəcək. Komanda iyunun 20-sində saat 18:00-da Azərsun Arenada Qarabağla qarşılaşacaq. 25 iyun 2 iyul tarixlərində Türkiyənin Bolu şəhərində hazırlığın növbəti mərhələsini keçirəcək. Zirə burada 2 yoxlama oyununda gücünü sınayacaq. Qarşılaşmalar 27 iyun və 1 iyul tarixlərində baş tutacaq. Liverpool klubu İspaniyanın Osasuna komandasının hücumçusu Victor Muñoz'u heyətinə qatıb. 22 yaşlı İspaniyalı futbolçu ilə uzun müddətli müqavilə imzalandığı bildirilir. Xatırladaq ki, gənc winger vaxtı ilə İspaniya futbolunun 2 böyük nəhəngi Barcelona və Realın aşağı yaş qruplarından ibarət komandalarının şərəfini qoruyub.

0: Bu Teddy Swims idi, Mr. Now It All. Səhər patrolunda ikinci saatımızın da sonuna gəlib çatdıq. Saatın tamamı da artıq və həmkarım Ülvi Olucova sizə xəbərləri təqdim edəcək. Dalğanı dəyişmirsiniz. Üçüncü saatımızda mən yenə burada olacam.
1: Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
2: Həftə sonu 365 nəfər təkrar imtihan verəcək. Xankəndiyə növbəti köç yola salınıb. Voleybol yığmalarımız Avropa Liqasındakı oyunlarına çıxacaqlar. Real FM-də xəbər vaxtıdır. Studiyada mənəm Ülviyə Orucova. Sabahınız xeyir. Mədəniyyət naziri Adil Kərimli Romada İtaliyalı həmkarı Alessandro Giuli ilə görüşüb. Söhbət zamanı mədəni irsin qorunması, muzey işi, yaradıcı sənayilər, kinematografiya, musiqi və ifaçılıq sənəti sahələrində birgə layihələrin həyata keçirilməsi, həmçinin mədəniyyət müəssisələri arasında əməkdaşlığın genişləndirilməsi məsələləri nəzərdən keçirilib. Eyni zamanda nazirlər mədəni əməkdaşlığın yeni istiqamətlər üzrə inkişaf etdirilməsində və birgə təşəbbüslərin həyata keçirilməsində qarşılıqlı maraqlarını bir daha təsdiqləyiblər. İslam İnkişaf Bankı qrupunun illik toplantıları çərçivəsində İqtisadiyyat Naziri Mikail Caparov Misirin Planlaşdırma və İqtisadi İnkişaf Naziri Ahmed Rostamla görüşüb. Tərəflər iki ölkə arasında qarşılıqlı fəaliyyəti dəstəkləyən biznes platformalarının formalaşdırılmasını müzakirə ediblər. Xankəndi şəhərinə növbəti köç kərvanı yola salınıb. Bu mərhələdə 18 ailə, 68 nəfər doğma yurda qayıdıb. Köç edənlər Respublikanın müxtəlif yerlərində, əsasən yataqxanalarda, sanatoriya və inzibati binalarda müvəqqəti məskunlaşmış ailələrdir. Dövlət İmtihan Mərkəzi 21 iyun 2026-cı il tarixində ümumi orta təhsil səviyyəsi üzrə müxtəlif növ təkrar imtihanlar keçirəcək. Buraxılış imtihanında 365 nəfərin iştirakı nəzərdə tutulur. Mərkəzdən bildirilib ki, imtihan Bakı, Abşeron və Sumqayıta təşkil olunacaq. Təkrar imtihanda 25-27 may tarixlərində qeydiyyatdan keçən və 9 illik təhsil bazasında kollecləri müsabiqəsinə qatılmaq istəyən abituriyentlər və qeyd olunan şəhər və rayon onlar üzrə 25-26 may tarixlərində təhsil aldıqları məktəbə müraciət edən şagirdlər iştirak edə bilərlər. İmtihanlar saat 10-da başlanır. ABŞ-nin vitse-prezidenti James David Vance ABŞ və İran arasında anlaşma memorandumunun imzalanma mərasimi üçün cümə axşamı İsveçrəyə səfər etməyi planlaşdırmır. Bunu Vance-in sözçüsü deyib. O, səfərin təxirə salınması ilə bağlı heç bir əlavə məlumat verməyib. Sonda bir idman xəbərini də nəzərinizə çatdırım. Kişi və qadın voleybolçulardan ibarət millilərimiz Avropa Liqasında növbəti maçlarına çıxacaqlar. Qadınlardan ibarət yığma İsrail ilə üz-üzə gələcək qarşılaşma saat 20:00-da start götürəcək. Bu mərhələnin oyunları Şimali Makedoniyada keçirilir. Kişilərdən ibarət komanda isə Macaristan yığması ilə görüşəcək. Qarşılaşma Gənclər və İdman Nazirliyinin voleybol mərkəzində saat 18:00-da başlayacaq. Çatdıracağım xəbərlər bu qədər. Siz isə dalğanı dəyişməyin. Efirimiz Eminin təqdimatında səhər patrolu ilə davam edir.
1: Real FM.

Sabahınız xeyir olsun bir daha, bu mənəm Emin Səhər Patrulu Radio Səhər Şosundasız. İlk baxışdan sevgi olur yoxsa yox, WhatsApp nömrəmiz 077-710-7107-404-15-94. Röya yollar.

Bu halda yenər idi ego. Siz də ilk baxışdan görüb kimsə bəyənəndə öz egosuna, həyəcanına yenik düşüb gedib yaxınlaşıb sevginizi dilə gətirməyənlərdənsiz, yoxsa rahatlıqla gedib bunu eləyə bilirsiniz. Amma günün mövzusu hər halda bu deyil, buna oxşasa da ilk baxışdan sevgi olur, yoxsa olmur. Olmur deyənlər üçün heç nə deyə bilmirəm, çünki onlar onsuz da deyirlər ki, belə bir şey mümkündür. Maksimum simpatiya bəsləyə bilərlər. Dinləyicimiz yazıb 077-710-7107 nömrəsinə, biz yoldaşımla 10 ildə evliyi ilk dəfə tələbə qəbulunda sənəd növbəsində bir-birimizə baxdıq və hər şey o an bitdi deyir dinləyicimiz. Bitdi yoxsa başladı? Qərar verir buna. İlk baxışdan sevgi nağıl deyil, təmiz reallıqdır, deyir Elnur bəy. İlk baxışdan sevgi elə bir şeydir ki, sanki o insanı ömrün boyu tanıyırsan, ruhların ilk saniyədə salamlaşmasıdır. Sənan bəy deyir bunu da. Ruhların ilk saniyədə salamlaşması biraz şablon bir cümləyə oxşasa da, amma ilk cümləniz var ya, ilk baxışdan sevgi elə bir şeydir ki, sanki o insanı ömrün boyu tanımış olursan, tanıyırsan, haradasa görmüşəm, nəsə sənə doğma gəlir də, bax, bu reallıqdır doğrudan da. Məncə o sevgi deyil, sadəcə beynin bizə oynadığı vizual oyundur. Gözəl bir profil görürsən və

xəyalında mükəmməl insan yaradıb ona aşıq olursan deyir Zümrüd xanım. Bugün nəsə bəylər biraz optimist, xanımlar isə pessimistlər bu mövzuda ya da mənə elə gəldi, bilmirəm. Profil demişkən, yer gəlmişkən, bir vaxtlar ilk baxışdan Sevgi Küçədə universitetdə avtobusda baş verirdi və yaxud da Elnur bəy demiş sənəd qəbulunda baş verirdi. Amma yeni dövrdə indiki vaxt ilk baxışdan Sevgi Instagramda, TikTokda və ya tanışlıq tətbiqlərində başlayır. Problem ondadır ki, o ilk baxış bəzən real insan yox, filtrlərin yaratdığı versiya olur. Araşdırmalar göstərir ki, insanlar sosial şəbəkədə gördükləri şəkillərə əsasən qarşı tərəfin xarakteri, uğuru və hətta xoşbəxtliyi barədə saniyələr içində fikir formalaşdırırlar. Halbuki həmin təəssüratın böyük hissəsi doğru olmaya bilər. Niyə? Çünki bir şəkil çəkilir, o şəklin üzərində o qədər oynayırlar ki, hələ xüsusda xanımlar. Ondan sonra başqa mövzular baş verir. Məsəl üçün, filterli fotoda Hollywood ulduzudur, video zəngdə normal insan, real görüşdə gedib yaxınlaşırsan, heç tanıya bilmirsən. Deyirəm, mənəmi flankəsini, deyək ki, misal üçün də Leyla mənəmli, deyir, Leyla bu deyil, axı mən başqa adamın şəklini görmüşəm, da siz Leyla deyilsiniz. Ona görə də bu filterlərin də quyusuna düşürük, amma öz güvən məncə yaxşı şeydir. Çəkdin, paylaşdın, qardaş, nə varsa odur da, olanımız budur. Bunu niyə düzəldirsən böyrüklə, başıyla oynayırsan ki? Siz də yazın maraqlı fikirlərinizi, göndərin bizə. WhatsApp nömrəmiz 077-710-7107. Telefon nömrəm isə 404-15-94-dür. Dostlar, dalğanı dəyişmirsiniz, səhər patrulunda qalırsınız. Çinarə, qara qaşın.

0: Bugün mövsümün ilk ən isti havası qeydə alınacaq. Daha əvvəldə xəbər verdiyi 36-38 dərəcəyə dək isti gözlənilir və bu nə deməkdir? Artıq yay mövsümü başlayıb və yay mövsümünün başlaması ilə əlaqədar çimərliklərə və dəniz kənarı ərazilərə axın da artıb. Təəssüf ki, bəzi hallarda təhlükəsizlik qaydalarına amma əməl olunmaması xoşa gəlməz hadisələrə də səbəb olur. Son günlər dənizdə baş verən hadisələr və ümumi vəziyyətlə bağlı indi ən son məlumatları öyrənmək üçün Fövqəladə Hallar Nazirliyinin kiçik həcmli gəmlərə nəzarət və sularda xilasetmə dövlət xidmətinin şöbə rəisi Akşin Əlili ilə canlı bağlantıya keçirik. Sabahınız xeyir olsun, Akşin bəy.
1: Sabahınız xeyir, hər vaxtınız xeyir olsun.
0: Buyurun, söz sizdədir, Akşin bəy.
1: Əvvəla mən qeyd edim ki, biz növbəti, daha doğrusu keçən efirlərdə də biz danışmışdıq bu Fövqəladə Hallar Nazirliyi tərəfindən həyata keçirilmiş zəruri təhlükəsizlik tədbirlərindən. Biz orada qeyd etmişdik ki, xidmət tərəfindən monitorinqlər keçirilib, istifadəyə yararsız, eyni zamanda təhlükəli sahələr müəyyən edilib, çimərliklərdə üzmə sərhədlərini müəyyən edən, eyni zamanda çimərlik ərazilərində vətəndaşların məlumatlandırılması üçün xüsusi maarifləndirici lövhələr yerləşdirilib, xidmətin balansında olan texniki vasitələr işlək vəziyyətə gətirilib və xidmət əməkdaşları 15 may tarixindən etibarən düzləndirilmiş iş rejimində fəaliyyət göstərirlər. Məhz bu uğurlu təhlükəsizlik tədbirlərinin nəticəsidir ki, ümumilikdə 4 nəfər çimərlik mövsümündə olmaqla, ümumilikdə il ərzində 10 nəfər sularda təhlükəsizliklə bağlı risk yaşayan şəxslər tərəfimizdən xilas olunub və xidmətin nəzarət etdiyi çimərliklərdə ölümlə nəticələnən suda batma hadisələri qeydə alınmayıb. Mən fürsətdən istifadə edib vətəndaşlara müraciət edirəm ki, baxın, rəqəmlər də onu deməyə hətta əsas verir ki, yalnız və yalnız xilas edicilərin xidmət apardıqları çimərliklərdən istifadə olunmalıdır. Hər hansı da bir risk baş verərsə, dərhal xilas edicilər deməli müdaxilə edib, suda batma təhlükəsində olan vətəndaşları sahilə çıxara bilsinlər və onları həyata qaytara bilsinlər. Amma Fövqəladə Hallar Nazirliyi tərəfindən aparılmış kütləvi maarifləndirmə işlərinə baxmayaraq, təəssüflə bildiririk ki, xüsusən bölgələrimizdə uşaq və yeni yetmələrin valideyn nəzarətindən yayınaraq suvarma kanalları, taylar, süni göllər və digər bu kimi məqsədi çimərlik olmayan su hövzələrindən istifadəsi hallarına rast gəlinir ki, bu da sonda acı nəticələrə səbəb olur. Xüsusən valideynlərə burada müraciət edirik ki, diqqətli olsunlar, uşaq və yeni yetmələri nəzarətsiz buraxmasınlar.
0: Təşəkkür edirik sizə, Akşin bəy, ətraflı və geniş məlumat verdiyiniz üçün. Xatırladaq ki, bizimlə birbaşa bağlantıda Fövqəladə Hallar Nazirliyinin kiçik həcmli gəmilərə nəzarət və sularda xilas etmə dövlət xidmətinin şöbə rəisi Akşin Əlili idi. Biz efirimizə davam edirik, dostlar. Minelli Sangozdan.

0: tövsiyəyidir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyəyidir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, dünya çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
3: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon ulduz 1122. Premiumresidence.az.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
4: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul.

0: manat bonus səni gözləyir.
1: Premium Residence sürpriz layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.

Radio Kadr. Universal Pictures və Imagine Entertainment studiyaları 2000-ci ildə çəkilmiş məşhur Milad filmi olan How the Grinch Stole Christmas-ın davamını hazırlamağa başlayıblar. Orijinal filmin əsas yaradıcı heyəti yenidən layihəyə qayıtmağa hazırdır. Jim Carrey yenidən yaşıl tənha Grinch-i canlandıracaq, rejissor kürsüsünə isə yenidən Ron Howard əyləşəcək. O həmçinin tərəfdaşı Brian Grazer-la birlikdə filmin prodüseri də olacaq. Hörümçək Adam 4 tamamilə yeni gün filminin treyleri rekordlar qırır. Filmin treyleri YouTube-da yayımlandıqdan cəmi 1 saat sonra 1 milyondan çox baxış toplayıb. Tamaşaçı marağının bu qədər yüksək olması analitiklərin proqnozlarını təsdiqləyir. Film ilin ən böyük kassaya malik layihələrindən biri ola bilər. Treylerin təqdimatı baş rolun ifaçısı Tom Holland'ın qarşıdan gələn filmi indiyə qədər çəkdiyimiz ən yaxşı hörümçək adam filmi adlandırmasından bir gün sonra baş tutub. Dünyanın ən bahalı filmi kimi Jurassic World Dominion tanınıb, filmin istehsalına 650 milyon dollardan çox vəsait xərclənib. Bununla da Disney şirkətinin rekordunu Universal Pictures geridə qoyub. Bundan əvvəl ən bahalı film hesab olunan Star Wars The Force Awakens üçün 638,9 milyon dollar xərclənmişdi. Radio Kadr.

Bieber X, New Religion. Sabahınız xeyir olsun, səhər patrolundasınız. Bakıda saat 10:34-ü göstərir və bugün iyun ayının 19-u tarixidir. Tarixdə bugün bir sıra maraqlı hadisələrlə yadda qalıb. Odur ki, 19 iyun 1900-cü il Azərbaycan SSR xalq artisti, teatr və kino aktyoru Mövsüm Sənaninin doğum günüdür. Bəxtiyar filmindəki Bəxtiyar obrazı, Arşın Malalan Köroğlu, Dağlarda Döyüş filmi kimi yaratdığı obrazlarla aktyor yaddaşlarda iz buraxa bilmişdi. 1912-ci ilin bu günü Amerika Birləşmiş Ştatlarında 8 saatlıq iş günü rejimi qəbul olunmuşdur. 1981-ci ilin bu tarixində teatr və kino aktyoru, Azərbaycan SSR xalq artisti Ağa Hüseyn Cavadov dünyasını dəyişib. Görüş, O Olmasın, Bu Olsun, Əhməd Hardadı və digər bir çox filmlərdə oynamış aktyor epizodik rolların ən mahir ifaçısı kimi tanınır. 2001-ci ildə 19 iyun Dünya Uşaq Futbolu günü kimi qeyd olunur. Bayramın əsas məqsədi artıq dünyanın ən populyar idman oyunlarından biri olan futbolun daha da geniş şəkildə təbliğ edilməsi və uşaqlıqdan etibarən sağlam həyat tərzinin təşviqidir.

Bu Gülbən Ergen idi, uçacaqsın. Doğrudan da ilk baxışdan insan kiməsə aşıq olanda bəzən elə bir hiss yaranır ki, doğrudan ayaqların yerdən kəsirsən ki, havalara uçursan. 077-710-7107 nömrəsinə Ruzi bəy yazıb ki, ilk baxışdan sevgi sadəcə kinolarda da, həyatda isə ilk baxışdan bəyənirsən, üçüncü baxışda borc istəyir, beşinci baxışda isə bloklayırsan, deyir. Digər dinləyicimiz yazır ki, mən ilk baxışdan sevgiyə çox inanıram. Hər gün soyducunun qapısını açanda o hissi yaşayıram, xüsusilə də gecə saat 3-də Rəna xanım idi. Bunu deyən Rəna xanım da dietaya söz verib, günün sonunda, daha doğrusu gecə yarısı dietanı pozan şəxslərdəndir. İnananlar olduğu kimi inanmayanlar da var, bunların arasında məşhur şəxslər də var. Buna bir sıra dünyada nümunələr də var. Özdə siyahıda kimlər var, kimlər? Məsələn, David Beckham və Victoria Beckham cütlüyü də ilk baxışdan sevgiyə inananlardandılar. David Beckham gələcək həyat yoldaşı Victoria Beckhamı hələ şəxsən tanımadan televizorda Spice Girls qrupunun klipində görür, o dərhal dostuna dönərək bilirsiniz nə deyir. Ekranda gördüyün o qızı görürsən, o da deyir, hə, görürəm. Deyir, bax, mən ondan evlənəcəm. Evlənir də, onlar artıq 27 ildir ki evlidirlər, 4 iyul 1999-cu ildə ailə həyatı qurublar və cütlüyün 4 övladı var. Adlar da bilirsiniz nədir? Brooklyn, Romeo, bunu yəqin öz sevgilərinə itaf edib qoyublar, Cruz və Harper onların adı. Sonra inananlar arasında Matt Damon və Luciana Barroso cütlüyü də var. Matt Damon 2003-cü ildə film çəkilişləri zamanı Miami-dəki bir bara daxil olur. O barda barmen işləyən Lucianı görür və həmin anı belə təsvir edir. İzdihamlı otağın digər tərəfindən onu gördüm, sanki onun üzərinə göydən parlaq bir işıq şüası düşürdü və o ətrafa sevinç saçırdı. Özümə dedim ki, mən mütləq bu qadınla danışmalıyam. Nəticə? Bu ulduz və barmen hekayəsi Hollywoodun ən möhkəm evliliklərindən birinə çevrilib. Sonra siyahıda heç bilirsiniz kim var? Prince Harry və Meghan Markle. Prince Harry nişanlandıqlarını rəsmən elan etdikdən sonra Kensington sarayının qarşısında jurnalistlərin qarşısına çıxıb və deyib ki, müxbirin Meganın sizin üçün doğru insan olduğunu nə vaxt anladı sualına şəhzadə gülümsəyərək belə bir cavab verib. Onu ilk dəfə gördüyüm an. İlk kör təbii görüşdən yaranan o qığılcım böyük bir kral ailəsi hekayəsinə yol açdı. Görürsüz, Matt Damon barda, David Beckham televizorda, Şəhzadə Harry isə ilk görüşdə vurulub. Bəs sizin hekayəniz harda başlayıb? İlk baxışda o sehri harda tapmısınız? Ümumiyyətlə, sizə görə belə bir şey mümkündür, yoxsa yox? İlk baxışdan sevgi olur, yoxsa olmur? Yazın 077-710-7107 nömrəsinə yazılı şəkildə göndərin və yaxud da zəng edin, özünüz ifadə edin. Hekayənizi bizimlə bölüşün. Bugün verilişin sonuna çox az qalıb. 404-15-94 qalibi birazdan elan edəcəyik. Əgər kreativ cavab gəlsə. Abbas Bağırov.

0: 0777-710-7107 WhatsApp nömrəmizə Asif də yazıb ki, salam, məncə ilk baxışda aşıq olmaq deyilən bir şey yoxdur. Götürə eləməlim özümü. Məktəb vaxtı 3 qızı birdən istəyirdim. Üçünə də hər gün ilk görüşdə aşıq olmuşdum deyir. Bir digər dinləyicimiz isə bizə canlı-canlı zəng edib öz hekayəsini bölüşmək istəyir deyəsən. Lalə xanımdır bu. Lalə xanım, sabahınız xeyir.
1: Sabahınız xeyir, necəsiz?
0: Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Yaxşı olasınız. Lalə xanım, sizcə ilk görüşdən eşq var, yoxsa yox?
1: Deməli, ilk baxışdan eşq məndə gənc yaşlarımda, daha doğrusu uşaq yaşlarda insan belə düşünür ki, ilk baxışdan kiməsə aşıq ola bilər. Amma yaş artdıqca, insan təcrübə qazandıqca anlayır ki, ilk baxışdan sevgi deyilən bir şey yoxdur. İnsan ilk öncə, bəli, buyurun.
0: Yox, davam edin, siz davam edin.
1: İnsan ilk öncə iki insan arasında birinci növbədə zehinsel bir bağ yaranmalıdır. Bu bağ yoxdursa, onlar bir-birinə aşıq ola bilməyəcək ömür boyu. Ortaq söhbət edə biləcəkləri, ortaq maraqları olmalıdır ki, onlar bir-birini sevsin.
0: Yəni, bu da sonradan yaranan bir şeydir, deyirsiniz.
1: Əlbəttə.
0: İndi istə bir əsası.
1: Bir insan kimin yanındakı özünü daha çox sevirsə, o insanı sevə bilir yalnız.
0: Bu da sonradan olan bir şeydir onda, belə çıxır. İndi təsəvvür edin ki, Lalə xanım, olub da indi inanmıram deyirsiniz, amma birdən də oldu həyatda, həyatın üçün bilmək olmaz ki, ilk baxışdan birinə vurulmuşsuz deyək.
1: Bəli.
0: Amma ikinci baxışınızda görürsünüz ki, deyək, hansısa bir kafedə, restoranda əyləşmişsiniz də, o da yan masada əyləşib həmin bəy. Hansısa bir şorbanı içir, deyək ki, toyuq şorbası içir. Və bu arada bir dənə səs gəlir, o qaşıq ağzına aparanda belə hörüldə də içir.
1: Bəli.
0: Sevginiz neçə saniyəyə yox olar? Ümumiyyətlə, olardı mı?
1: Dərhal.
0: Və yaxud da o kiçik barmaqlarının dırnaqlarını uzadan bəzi bəylər olur. İndi müxtəlif şeylər üçün istifadə edirlər bunlar. Helə bir bəyə ilk görüşdən aşıq olardınız, yoxsa yox?
1: Yox, əlbəttə ki. Dediyim kimi, insan dilinin altında birinci növbədə gizlidir. İlk baxışdan mən deməzdim ki, kiməsə aşıq olmaq mümkündür. Onunla söhbət etdikdən sonra onun hadisələrə, olan bir şeylərə, münasibətinə baxaraq o insanı sevib-sevməmək ola bilər.
0: Təşəkkür edirəm. Çox gözəl izah elədiniz. Zənginiz üçün minnətdaram. Lalə xanım, efirin sonunu gözləyin. Görə qarib siz olacaqsınız, yoxsa digər dinləyici. Əlbəttə deyib, ikisini də deyə bilərsiniz.
1: Hər gün özünüzə bugünün hədiyyələri nələrdir deyə sual verməyi unutmayın.
0: Baş üstə, gözümüz üstə.
1: Çox sağ olun efirə qoşduğunuz
0: üçün. Minnətdaram sizə. O sualı bizə hər gün dinləyicilərimiz də verir. Bugünün hədiyyələri nələrdir? Mən də onlara cavab verirəm. Nə? Və filan şey. Çünki günün hədiyələri bizdə dəyişir. Lalə xanım kimi Beyoncé və Jay-Z cütlüyü də ilk görüşdən eşqə inanmayanlardandır. Beyoncé 18 yaşındaykən rapçi Jay-Z ilə tanış olub, ilk görüşdə heç bir ildırım çaxması və ya həyatımın eşqi hissi baş verməyib. Dünya ulduzu Seventeen jurnalına müsahibəsində deyib ki, biz görüşməyə başlamazdan əvvəl bütöv bir il sadəcə dost olduq. Tanıdıq bir-birimizi, telefonla, saatlarla danışdıq, o dostluq təməli olmasaydı, biz bugün birlikdə ola bilməzdik. Yəni, Lalə xanım kimi düşünənlərdəndir, Beyoncé və Jay-Z cütlüyü də. Dostlar, verilişin sonuna çox az bir vaxt qalıb, ona görə də fürsətdən istifadə edin, qalibi birazdan elan edəcəm. İndi isə sırada növbəti musiqi var, Samira, satar səni.

0: Səhər idmanı.
1: Futbol üzrə Dünya Çempionatında qrup mərhələsinin ikinci turuna 4 qarşılaşma ilə start verilib. B qrupunda Çexiya yığması Cənubi Afrika Respublikası ilə heç-heçəyə razılaşıb 1-1. Meksika millisi isə Cənubi Koreyanı minimal hesabla üstələyib. B qrupunda baş tutan oyunlara gəlincə burada Kanada Qətər millisini böyük hesabla məğlub edib 6-0. Qeyd edim ki, bu görüşdə Qətər seçməsinin 2 futbolçusu qırmızı vərəqə alıb, Kanadalı futbolçunun isə ayağı sınıb. Eyni qrupun İsveçrə Bosniya və Hersegovina duelində isə birincilər qələbə qazanıb 4-1. İtaliyanın Inter klubu futbolçu Marco Palestra üçün Atalantaya təklif göndərib. Ölkə çempionu 21 yaşlı müdafiəçi üçün 45 üstəgəl 5 milyon avro ödəmək niyyətindədir. Oyunçu Milan təmsilçisinə keçməyə hazırdır. Onunla şəxsi müqavilənin təfərrüatları da artıq müzakirə edilib. Tottenham isə yeni transferini açıqlayıb. London klubu Brighton-dan Jean-Paul Van Hekke keçidini rəsmiləşdirib. 26 yaşlı Niderland millisinin üzvü paytaxt klubu ilə uzun müddətli müqavilə imzalayıb.
2: Ümiddə hər gün fürsət. Gülbən duş dayaq dəsti indi 84 manat 90 qəpik deyil, 58 manat 90 qəpik. Gülbən su qarışdırıcı 63 manat 70 qəpik deyil, cəmi 44 manat 70 qəpik.
3: Ümid xeyirli alış-verişlər.
4: Mən peşəkar santexnika ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
5: abbhome.az web saytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
7: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Futbol həyəcanını TV.net-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TV.net tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TV.net tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TV.net.az saytından və ya 055 553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.

0: Səhər patrulu radio show.
1: Səhər patrulu radio şousunun sonuna gəlib çatdıq. Artıq vaxt gəlib qalibi elan eləməyə. Görürsüz də, hər zaman mən deyirəm, son dəqiqə qolları yadda qalan olur. Heç vaxt yaddan çıxmır. Bu gün də son dəqiqə qoluna Lalə xanım imza atdı. Lalə xanım.
2: Bəli.
1: Bu gün özünüzə sual vermişdiniz, bu günün hədiyyəsi nədir?
2: Vermişdim, elə onu düşünürdüm.
1: İndi mənə də o sualı verə bilərsiniz, zəhmət olmasa, bugünün hədiyyəsi nədir?
2: Bugünün hədiyyələri nələrdir?
1: Bugünün hədiyyələri deyə bilmərəm, amma hədiyyəsini deyə bilərəm sizə. Real FM və Elmlər Akademiyasında yerləşən Böyük Fırat Restoranlar şəbəkəsindən siz 2 nəfərlik səhər yeməyi hədiyyəsi qazandınız bizə.
2: Çox, çox təşəkkür edirəm. Hədiyyələri olaraq görüşdüm.
1: Bu alqışlar da sizin üçündür, Lalə xanım.
2: Çox sağ olun. İndi... Günümün hədiyyələri sizinlə başladı. Çox sağ olun.
1: Davamlı olar, davamlı olar. Gün hələ davam edir. Bizim isə bu günlük və bu həftəlik verilişimiz yekunlaşır. Dostlar, çox maraqlı bir həftəni daha geridə qoyduq. Çox maraqlı mövzular seçik, çox maraqlı mesajlar və zənglər aldıq sizdən. Amma təəssüflər olsun ki, hədiyyə birdir, dinləyicilərimiz isə saysız, hesabsızdır. Biz onların arasından sadəcə birini seçib verə bilirik. Amma üzülməyə heç bir əsas yoxdur, heç buna dəyməz belə. Çünki növbəti iş həftə əsində yenə maraqlı mövzularımız və hədiyyələrimiz olacaq. Sağollaşırıq bu həftəlik Rehab Sunny musiqisi ilə.

0: mövzusu.
1: Rezidenturaya qəbul imtahanının birinci mərhələsi keçiriləcək. İsrail Hizbullahın hədəflərinə zərbələr endirib, ölənlər var. İsveçrə millisinin futbolçusu rekordu yeniləyib. Bu və digər xəbərləri mən Ülviyə Orucovadan eşidəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir. Milli Məclisin Malayziya ilə parlamentlər arası əlaqələri üzrə işçi qrupunun rəhbəri Vüqar Bayramov və üzvü Bəxtiyar Əliyev iyunun 21-də Malayziyaya səfər edəcəklər. Bu çərçivədə parlamentlər arası əlaqələrin inkişafına dair fikir mübadiləsinin aparılması və bir sıra görüşlərin keçirilməsi nəzərdə tutulub. Səfər iyunun 26-sında başa çatacaq. İyunun 21-də Dövlət İmtahan Mərkəzi tərəfindən rezidenturaya qəbul imtahanının birinci mərhələsi keçiriləcək. Mərkəzdən bildirilib ki, imtahanda iştirak etmək üçün 2141 namizəd qeydiyyatdan keçib. İmtahan Bakı və Naxçıvan şəhərlərində keçiriləcək. Proses saat 10-da başlanır. Oğuz rayon polis şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən keçirilən tədbirlərlə narkotiklərin satışı ilə məşğul olmaqda şübhəli bilinən 4 nəfər saxlanılıb. Onlardan 1 kiloqramdan artıq marixuana və bir ədəd odlu silah aşkarlanıb. Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb. Məhkəmənin qərarı ilə sözü gedən şəxslər barəsində həbs qətimkan tədbiri seçilib. İsrail Müdafiə Ordusu Livanın cənubunda Hizbullah qruplaşmasının infrastrukturuna aviya zərbələr endirib. Times of İsrail məlumatına görə nəticədə azı 16 nəfər ölüb. Qeyd olunub ki, hücumlar Hizbullah tərəfindən atəşkəs rejiminin dəfələrlə pozulmasına cavab olaraq həyata keçirilib. İranın İsrailin Livanda atəşkəsi pozması ilə bağlı iddiaları Tehran və Vaşinqton arasında bugün İsveçrədə keçirilməsi planlaşdırılan danışıqların ləğvinin səbəbi ola bilər. Məlumata görə tərəflər Vaşinqton və Tehran arasında imzalanmış son anlaşma memorandumunun icrasına başlamaq üçün danışıqları planlaşdırsa da bu baş tutmayacaq. Sonda bir idman xəbərini də nəzərinizə çatdırım. İsveçrə millisinin futbolçusu Joan Manzambi dünya çempionatlarının tarixinə düşüb. Yarım müdafiəçi buna dünya çempionatı 2026-nın B qrupunun ikinci turunda Bosniya və Hersegovinanı məğlub etdikləri maçda nail olub. O, mundiallarda əvəz etmədən meydana çıxaraq dubl edən ən gənc oyunçu olub. Manzambi bunu 20 yaş 247 günündə bacarıb. Ölkənin ilk xəbər radiosunu dinləyirsiniz. Eşidilərik.
0: Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, iyunun 19-da Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursu keçəcək, cənub-şərq küləyi əsəcək, temperatur 31-36 dərəcə isti olacaq. Əksər rayonlarda yağmursuz hava müşahidə olunacaq, lakin günün ikinci yarısında dağlıq və dağətəyə ərazilərdə arabir yağış yağacaq. Şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 33-38 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Zədərək, Şahbuz və Şəhəri rayonlarında 32-37 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 20-25 dərəcə isti, Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 20-25 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 32-37 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 28-33 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 33-38 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Abşeron çimərliklərində gözlənilən hava şəraitinə gəldikdə isə Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba sahillərində dəniz suyunun temperaturu 21-22 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 23-24 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: 19 iyun Milli Teatr və Kino Sənətimizin görkəmli aktyorlarından biri olan xalq artisti Ağa Hüseyin Cavadovun anım günüdür. Ağa Hüseyin Cavadov 1894-cü ildə Bakıda doğulub. Çalışdığı teatrlarda saysız-hesabsız obrazlara həyat verən aktyor Azərbaycan Dövlət Musiqili Komediya Teatrında Lütfəli Abdullayev, Aliyyə Teriqulova, İbrahim Hüseynov, Xalidə Hüseynova və başqa sənətkarlarla çiyin-çiyinə fəaliyyət göstərib.
1: Yalan deyir, eşeklə ikimiz gedmişdik pambul suvarmağa, Şəli dedi ki...
2: Ne dedi, Şəli dedi ki...
1: Şəli dedi ki, gedək Kamil üçün pambul oğuramağa.
3: Nə danışırsan?
0: Görüş kinokomediyasında canlandırdığı tənbəl kalxozçu Əbülfəz obrazı ilə tamaşaçı sevgisi qazanan sənətkar, həmçinin Bəxtiyarda Rıza, Qızmar Günəş altında Piroğlu, Əhməd Haradadır da Əhməd, O olmasın bu olsunda bəy, Bir qalanın sirrində rəmmal, Sehirli xalatda vəzir, Şərikli çörəkdə xırdavatçı və digər obrazlarla yataşlara yazılıb.

elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə edir.

0: Mən Aynur. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
4: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
5: Misli azda Dünya Çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul. İdman

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Rezidenturaya qəbul imtahanının birinci mərhələsi keçiriləcək. İsrail Hizbullahın hədəflərinə zərbələr endirib, ölənlər var. İsveçrə millisinin futbolçusu rekordu yeniləyib. Bu və digər xəbərləri mən Ülviyə Orucovadan eşidəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir. Milli Məclisin Malayziya ilə parlamentlər arası əlaqələri üzrə işçi qrupunun rəhbəri Vüqar Bayramov və üzvü Bəxtiyar Əliyev iyunun 21-də Malayziyaya səfər edəcəklər. Bu çərçivədə parlamentlər arası əlaqələrin inkişafına dair fikir mübadiləsinin aparılması və bir sıra görüşlərin keçirilməsi nəzərdə tutulub. Səfər iyunun 26-sında başa çatacaq. İyunun 21-də Dövlət İmtahan Mərkəzi tərəfindən rezidenturaya qəbul imtahanının birinci mərhələsi keçiriləcək. Mərkəzdən bildirilib ki, imtahanda iştirak etmək üçün 2141 namizəd qeydiyyatdan keçib. İmtahan Bakı və Naxçıvan şəhərlərində keçiriləcək. Proses saat 10-da başlanır. Oğuz rayon polis şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən keçirilən tədbirlərlə narkotiklərin satışı ilə məşğul olmaqda şübhəli bilinən 4 nəfər saxlanılıb. Onlardan 1 kiloqramdan artıq marixuana və bir ədəd odlu silah aşkarlanıb. Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb. Məhkəmənin qərarı ilə sözü gedən şəxslər barəsində həbs qətimkan tədbiri seçilib. İsrail Müdafiə Ordusu Livanın cənubunda Hizbullah qruplaşmasının infrastrukturuna aviya zərbələr endirib. Times of İsrailin məlumatına görə nəticədə azı 16 nəfər ölüb. Qeyd olunub ki, hücumlar Hizbullah tərəfindən atəşkəs rejiminin dəfələrlə pozulmasına cavab olaraq həyata keçirilib. İranın İsrailin Livanda atəşkəsi pozması ilə bağlı iddiaları Tehran və Vaşinqton arasında bugün İsveçrədə keçirilməsi planlaşdırılan danışıqların ləğvinin səbəbi ola bilər. Məlumata görə tərəflər Vaşinqton və Tehran arasında imzalanmış son anlaşma memorandumunun icrasına başlamaq üçün danışıqları planlaşdırsa da bu baş tutmayacaq. Sonda bir idman xəbərini də nəzərinizə çatdırım. İsveçrə millisinin futbolçusu Joan Manzambi dünya çempionatlarının tarixinə düşüb. Yarım müdafiəçi buna dünya çempionatı 2026-nın B qrupunun ikinci turunda Bosniya və Hersegovinanı məğlub etdikləri maçda nail olub. O, mundiallarda əvəz etmədən meydana çıxaraq dublədən ən gənc oyunçu olub. Manzambi bunu 20 yaş 247 günündə bacarıb. Ölkənin ilk xəbər radiosunu dinləyirsiniz. Eşidilərik.
0: Real FM.

Hörmətli dinləyicilər, Real FM-i Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində dinləyə bilərsiniz. Radiomuz Bakı, Abşeron və Sumqayıtda 107 FM, Astarada 94.3 FM, Lerik, Lənkəran, Masallı, Cəlləbad, Biləsuvar, Neftçala, Salyanda 91.3 FM, Şuşa, Xankəndi, Füzuli, Beyləqan, Bərdə, Qəbələ, Şamaxıda 99 FM, Mincivan, Zəngilan, Qubadlı, Cəbrayılda 88.1 FM, Qazax, Ağstafa, Tovuz, Şəmkirdə 96.1 FM, Daşkəsən, Gəncə, Göygöl, Goranboyda 93.6 FM tezliyində yayımlanır. Real FM. Həyat qədər real.

0: Hər gün fürsət. Elektrikli ot biçən indi 129 manat deyil, 99 manat. Nərdivan 53 manat 50 qəpik deyil, cəmi 47 manat 90 qəpik.
1: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
2: Möhtəşəm əyləncə qayıdır. Şans Karvanı 2 ilə yenidən sənə tərəf gəlirik. Musiqili və əyləncəli şov proqramda müxtəlif oyunlar və dəyərli hədiyyələr səni gözləyir. 13 iyun tarixində Bakıda keçiriləcək tədbirlə başlayan karvan bir ay boyunca 14 şəhərə səyahət edəcək. Sənə yaxın bölgədəki tədbirə qatıl, oyun zonasında iştirak et, həm əylən, həm də 1 milyon 900 min manatdan çox jackpot qazanmaq şansını dəyərləndir. Tədbir tarixlərini öyrənmək üçün azerlotereya.com-a daxil ol, rəsmi sosial şəbəkə hesablarımızı izlə.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
6: VN-lə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Azərbaycan-Ekvador münasibətlərində yeni mərhələ viza rejimində dəyişiklik təsdiqləndi. Gömrük komitəsinə əlavə səlahiyyətlər veriləcək Milli Məclisdən mühüm qərar. Zelenskidən Putinə mesaj, görüşə hazıram. Balabəy Ağayev finalda cüdoçumuz qızıl medal uğrunda tatamiyə çıxacaq. Saat 12-dir Real FM-də xəbərlərin vaxtıdır. Sizinlə mənəm Ülviyə Orucova. Hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Milli Məclisin bugün keçirilən növbəti plenar iclasında Gömrük Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi haqqında qanun layihəsi 3-cü oxunuşda qəbul edilib. Sənəddə Dövlət Gömrük Komitəsinin səlahiyyətlərinin genişləndirilməsi nəzərdə tutulur. Müzakirəyə çıxarılan Azərbaycan Respublikası hökuməti ilə Ekvador Respublikası hökuməti arasında diplomatik, rəsmi və xidməti pasport sahiblərinin viza tələblərindən azad edilməsi haqqında sazişin təsdiq edilməsi barədə qanun layihəsində isə Azərbaycanla Ekvador arasında diplomatik, rəsmi və xidməti pasport sahiblərinin viza tələblərindən azad edilib. Sazişin layihəsi müzakirələrdən sonra səs verməyə qoyularaq bir oxunuşda qəbul edilib. İslam İnkişaf Bankı qrupunun illik toplantılarına sədirliyi ölkəmizdən Burkina Faso-ya ötürülüb. Qeyd edək ki, iyunun 16-19-da Bakıda dayanıqlı rifah naminə regional inteqrasiya devizi altında İslam İnkişaf Bankı qrupunun illik toplantıları keçirilib. Aparılan kütləvi maarifləndirmə işlərinə baxmayaraq, bəzi vətəndaşlar o cümlədən uşaq və yeniyetmələr tərəfindən çimərlik kimi nəzərdə tutulmayan kanal, çay, arx, süni göl və digər su hövzələrindən çimərlik kimi istifadə faktlarına rast gəlinir. Bu da bir sıra hallarda acı nəticələrə gətirib çıxarır. Bununla bağlı Fövqəladə Hallar Nazirliyi əhaliyə müraciət edib. Ətraflı Nazirliyi Mətbuat Xidməti Şöbəsinin rəisi Gülçin Mehdiyeva danışıb.
2: İyun ayının 1-dən bu günə qədər bu kimi qeyri-çimərlik ərazilərində 12 nəfərin bataraq ölməsi faktı qeydə alınıb. Nəzərə almaq lazımdır ki, çimərlik üçün nəzərdə tutulmayan kanal, arx, çay, göl və digər su hövzələrinin təhlükəli sualtı reliefə, xüsusilə də sürətli axına, qeyri-müəyyən dərinliyə, məhdud görüntü və digər təhlükəli xüsusiyyətlərə malik olması həmin hövzələrdən sərinlənmək məqsədi ilə istifadə zamanı həyat və sağlamlıq üçün ciddi təhlükə yaradır. Qeyd olunanlarla bağlı Fövqəladə Hallar Nazirliyi bir daha əhaliyə, xüsusilə valideynlərə müraciət edərək uşaq və yeniyetmələri nəzarətsiz qoymamağa, müvafiq təhlükəsizlik qaydalarına ciddi əməl etməyə və çimərlik kimi nəzərdə tutulmayan su hövzələrindən istifadə etməməyə çağırır.
1: Davam edirik. Ukrayna prezidenti Volodimir Zelenski Rusiyalı həmkarı Vladimir Putinlə müharibənin dayandırılması üzrə danışıqlara hazırdır. Mövqeyimizin güclü olması və sanksiyaların heç bir boşluq olmadan tam şəkildə tətbiqi üçün Avropa bu prosesdə iştirak etməlidir. Bu, istisnasız olaraq Rusiyanın aktivlərinin müsadirəsinin həyata keçirilməsi və Ukraynanın maliyyələşdirilməsinin təmin olunması üçün də lazımdır, deyə Ukrayna lideri əlavə edib. Volodimir Zelenski həmçinin Ukraynalıları qarşı tərəfin yeni hücumlarına hazır olmağa çağıraraq xəbərdarlıq edib ki, Rusiya Ukraynaya qarşı raket və dronlarla hücumları gücləndirə bilər. Bir idman xəbərini də nəzərinizə çatdırım. Cüdoçumuz Balabəy Ağayev Manqolustanın paytaxtı Ulanbaturda keçirilən Böyük Dəbilqə turnirində finala vəsiqə qazanıb. İdmançı yarım finalda İsrail təmsilçisinə qalib gəlib. O, qızıl medal uğrunda görüşdə Yaponiyalı Ryuji Nagayama ilə qarşılaşacaq. Xatırladaq ki, Böyük Dəbilqə iyunun 21-də başa çatacaq. Azərbaycan yarışda 17 idmançı ilə təmsil olunur. Real FM-i dinləyirsiniz. Eşidilərik.
0: Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, iyunun 19-da Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, cənub-şərq küləyi əsəcək, temperatur 31-36 dərəcə isti olacaq. Əksər rayonlarda yağmursuz hava müşahidə olunacaq, lakin günün ikinci yarısında dağlıq və dağətəyi ərazilərdə arabir yağış yağacaq, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 33-38 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhru rayonlarında 32-37 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 20-25 dərəcə isti, Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 20-25 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 32-37 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 28-33 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 33-38 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Abşeron çimərliklərində gözlənilən hava şəraitinə gəldikdə isə Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba sahillərində dəniz suyunun temperaturu 21-22 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 23-24 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmi təqdim etdim.

0: elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Adaçayı yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: 3-də 1 şansla bol-bol uduş topla. Yepyeni poz qazan oyunu 3-də 1 şans artıq satışda. Toplam biletlərin 3-də 1-i uduşlu olan bu oyunda 3 fərqli bonus oyunu və 500 min manat böyük uduş səni gözləyir. İstənilən Azərlotereya satış nöqtəsinə, misli məntəqəsinə, market və köşklərə gəl, qazandıran yeni oyunla əylən və şansını yoxla.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
6: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
4: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

Hər vaxtınız xeyir, 12.30-dur, Real FM-də iqtisadiyyat vaxtıdır. Mərkəzi Bankın bugün olan valyuta məzənələrinə əsasən 1 dollar 1 manat 70 qəpik, 100 lirə 3 manat 66 qəpik, 100 rubl 2 manat 31 qəpik, 1 avro isə 1 manat 94 qəpikdir. Dünya bazarlarında Azerlite markalı Azərbaycan neftinin 1 barel olan qiyməti 2,54 dollar azalaraq 80,6 dollara bərabər olub. New Yorkun NYMEX səmtə birjasında təbii qazı olan futures qatrofqalarının qiyməti 1 milyon BTU-ya görə 0,9% azalaraq 3,20 dollar təşkil edib. New Yorkun COMEX səmtə birjasında qızılın 1 troya unsiyasının qiyməti 1,97% azalaraq 4162 dollar olub. Gümüşün 1 unsiyası isə 3,50% azalaraq 64 dollara bərabər olub. İqtisadi yenilikləri sizə mən çatdırdım Ülviyə Orucova. Salamat qalın.

Real FM-də siz saat 12:40-ı göstərir idman xəbərlərinin vaxtı da aparıcınız mənəm. Emin İsazadə, hər vaxtınız xeyir. Bugün futbol üzrə Dünya Çempionatının D qrupunda ikinci tura start veriləcək ABŞ Avstraliya millisi ilə üz-üzə gələcək görüş Bakı vaxtı ilə saat 23:00-da başlayacaq. Qeyd edək ki, ABŞ ilk turda Paraqvay, Avstraliya isə Türkiyə seçməsini məğlub etmişdi. İran Futbol Federasiyası milli komandanın ABŞ ərazisində hərəkət imkanlarının məhdudlaşdırılmasına görə FIFA-ya rəsmi etiraz müraciəti göndərməyə hazırlaşır. Federasiyanın bəyanatında ABŞ hakimiyyət orqanlarının İran yığmasına Yeni Zelandiya millisi ilə oyundan cəmi bir gün əvvəl ölkəyə daxil olmağa icazə verdiyi bildirilib. Bu isə komandanın matça hazırlıq prosesinə mənfi təsir göstərib. Analoji vəziyyət Belçika millisi ilə keçiriləcək qarşıdakı maç öncəsi də təkrarlanıb. Qeyd edək ki, İran millisi növbəti oyununu iyunun 21-də Belçika millisinə qarşı keçirəcək. Bolqarıstanın CSKA klubu yay hazırlıq planında dəyişiklik edib. Klubun rəsmi açıqlamasına əsasən, iyunun 27-sində Azərbaycan çempionu Qarabağa qarşı Avstriyada keçirilməsi nəzərdə tutulan yoxlama oyunu ləğv olunub. Buna səbəb, hər iki komandanın Avroliqada birinci mərhələni atlayacağı təqdirdə bir-birinə rəqib olma ehtimalıdır. Səbail komandasının yeni baş məşqçisi açıqlanıb, 1-ci liqa təmsilçisi Elnur Abdullayevlə razılıq əldə edib. 40 yaşlı mütəxəssislə 3 illik müqavilə imzalanıb, onun son iş yeri 2-ci liqada komandası Şahdağ Qusar olub. Hələlik çatdıracaqlarım bunlardan ibarət idi, növbəti efir vaxtı 14:40-dır, yenidən eşidilərik.

0: Ümiddə hər gün fürsət. Gülbən duş dayaq dəsti indi 84 manat 90 qəpik deyil, 58 manat 90 qəpik. Gülbən su qarışdırıcı 63 manat 70 qəpik deyil, cəmi 44 manat 70 qəpik.
1: Ümid, xeyirli alış-verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
6: Fərdi sahibkarlar, şans sizdən yana olsun. ABB Biz ilə etdiyiniz əməliyyatlar lotereyada yeni şans qazandırır. Qalibləri dəyərli hədiyələr və böyük priz yeni hibrid avtomobil gözləyir. Lotereya 18 avqusta dək davam edəcək. Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankı 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: İlk Xəbər Radiosu.
1: Prezident Qurban Qurbanova dostluq ordeni təqdim etdi. Geniş miqyaslı korrupsiya əməliyyatı, 41 nəfər saxlanıldı. Tarixi hat-trick, Jonathan David mundial rekorduna imza atdı. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. İlham Əliyev Dağıstanın ictimai-siyasi xadimi Qurban Qurbanovu qəbul edərək ona dostluq ordeni təqdim edib. Görüşdə dövlət başçısı onu yubiley münasibəti ilə təbriklərini çatdırıb və ailəsinin həm Azərbaycanda, həm də Dağıstanda böyük hörmət qazandığını bildirib. O, Qurbanovun atası Səid Cəmalov üçün Azərbaycanla Dağıstan arasında dostluq münasibətlərinin möhkəmlənməsində mühüm rolunu xatırladıb. Daxili İşlər Naziri General-Polkovnik Vilayət Eyvazov Respublikanın şəhər, rayon, polis orqanları və daxili qoşunlarda xidmət eləmək istəyən gənclərin növbəti sıra baxışını keçirib. Baxışda Naziriyə onlayn qaydada müraciət edən gənclərdən daha hazırlıqlı olan 158 nəfər seçim turunun növbəti mərhələsinə buraxılıb. Vilayət Eyvazov xidmətə qəbul ediləcək gənclərə gələcək fəaliyyətlərində uğurlar arzulayıb tapşırıq və tövsiyələrini verib. Jurnalist vəsiqəsinin verilməsinə və ya dəyişdirilməsinə görə ödəniş ləğv edilir. Bu, Milli Məclisin bu gün keçirilən iclasında müzakirəyə çıxarılan media haqqında qanuna təklif edilən dəyişikliklərdə əksini tapıb. Xatırladım ki, jurnalist vəsiqəsinin verilməsinə və dəyişdirilməsinə görə ödənişin məbləği 20 manat təşkil edib. Daha 4 ünvanda minib düşmə yerləri və taksi duracaqları təşkil edilib. Ətraflı Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinin mətbuat katibi Tural Orucov danışıb.
2: Bəzi parklama yerləri ləğv olunaraq durmaq qadağandı, minik taksilərin duracaq yeri nişanları və xüsusi hərəkət zolağında məlumat lövhəsi quraşdırılıb. Fuad İbrahimbəyov və Cəfər Cabarlı küçələri, 3 nömrəli şəhər poliklinikasının yanı, Nəcəf Dədəzirov küçəsi, 5 nömrəli şəhər poliklinikasının yanı, Neftçi Qurban Abbasov küçəsi, 33 nömrəli şəhər poliklinikası və 3 nömrəli Vərəm Əleyhinə dispanserin yanı və Həsən Əliyev küçəsinin Atatürk prospekti ilə kəsişməsi Diamet Hospitalının yanında müvafiq yerlər təşkil edilib.
1: Növbəti köşk karvanı Xankəndi şəhərinə çatıb sakinlərə evlərin açarları təqdim edilib. Mərasimdə Xankəndi şəhərində Ağdərə və Xocalı rayonlarında prezidentin xüsusi nümayəndəliyinin, həmçinin qaçqınların və məcburi köçkünlərin işləri üzrə Dövlət Komitəsinin nümayəndələri iştirak ediblər. Bu mərhələdə şəhərə 18 ailə 68 nəfər köçürülüb. Zaqatalanın Qımır kəndində 58 yaşlı kişi qətlə yetirilib. Eyni yaşda olan həmkəndlilər arasında mübahisə ölümlə nəticələnib. Nəticədə Ələsgər Əhmədov Kamran Məhərrəmovu kəsici alətlə qətlə yetirib, əməliyyat törətməkdə şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb. Faktla bağlı araşdırma aparılır. İstanbulda çoxlu sayda məmur saxlanılıb. Məlumata görə əyalətin Adalar rayon bələdiyyəsinin sədri Əli Ercan Akpolat, sədr müavinləri Hüseyn Yılmaz və Fırat Durak, həmçinin bəzi bölmə rəisləri başda olmaqla 41 əməkdaşı rüşvət, korrupsiya və mütəşəkkil cinayətkar təşkilat yaratmaqda şübhəli bilinərək saxlanılıblar. Kanada yığmasının hücumçusu Jonathan David dünya çempionatının qrup mərhələsinin Qətərlə maçında hat-trick eləyərək dünya çempionatları tarixinə düşüb. Futbolçu 1966-cı ildən bəri mundialda ev sahibi ölkə millisinin heyətində hat-trick eləyən ilk oyunçu ünvanına yiyələnib. Bu saata olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Eşidilərik. Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, iyunun 19-da Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, cənub-şərq küləyi əsəcək, temperatur 31-36 dərəcə isti olacaq. Əksər rayonlarda yağmursuz hava müşahidə olunacaq, lakin günün ikinci yarısında dağlıq və dağətəyə ərazilərdə arabir yağış yağacaq. Şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 33-38 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Zədərək, Şahbuz və Şəhri rayonlarında 32-37 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 20-25 dərəcə isti, Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 20-25 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 32-37 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 28-33 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 33-38 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Abşeron çimərliklərində gözlənilən hava şəraitinə gəldikdə isə Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba sahillərində dəniz suyunun temperaturu 21-22 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 23-24 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: 19 iyun teatr və kino aktyoru, xalq artisti Möhsin Sənaninin doğum günüdür. O, 1900-cü ildə Tiflis şəhərində Şeytan Bazar məhəlləsində dünyaya göz açıb.
1: Sən məni el içində biabır eləmək istəyirsən? Hələ mən səninlə sonra evdə danışaram. Rattolövə!
0: Sənanidə səhnəyə maraq yeni 70 yaşlarından başlayıb. O, yerli teatrların və Tiflisə qastrola gələn artistlərin tamaşalarını böyük həvəslə izləyib. 1911-ci ildə isə Möhsin Sənani ilk dəfə geniş izdiham qarşısında çıxış edib. Gənc olmasına baxmayaraq, az bir zaman içərisində ona Heydər bəy, Süleyman bəy, Vəli, Rıza Qulu, Kasio kimi məşhur rollar tapşırılıb.
2: Dedim mənə dəyər, dəyənmədi. Dedim mənə dəyən, cənə dəyənmədi.
0: Həmin rollar Sənaninin aktyorluğunda sıçrayış yaradıb, ona şöhrət qazandırıb. O, 1915-ci ildən 1920-ci ilə kimi Tiflis teatrının truppasında çalışıb. 1921-ci ildən isə Sənani Bakının teatr səhnələrində görünməyə başlayıb. O, teatrla yanaşı kino sənətində də yadda qalan rollar ifa edib. Bu filmlər sırasında Səbuhi, Bəxtiyar, O Olmasın Bu Olsun, Sehirli Xalatı nümunə göstərə bilərik.
3: Belə bir şən həyatı keçmişdə uşaqlar yalnız xəyallarına gətirə bilərdilər.
0: Aktyor fəaliyyətinə görə xalq artisti fəxri adına layiq görülüb.

0: elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sipriz'də. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
7: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: olur. Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Prezident Qurban Qurbanova dostluq ordeni təqdim etdi. Geniş miqyaslı korrupsiya əməliyyatı, 41 nəfər saxlanıldı. Tarixi hat-trick, Jonathan David mundial rekorduna imza atdı. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. İlham Əliyev Dağıstanın ictimai-siyasi xadimi Qurban Qurbanovu qəbul edərək ona dostluq ordeni təqdim edib. Görüşdə dövlət başçısı onu yubiley münasibəti ilə təbriklərini çatdırıb və ailəsinin həm Azərbaycanda, həm də Dağıstanda böyük hörmət qazandığını bildirib. O, Qurbanovun atası Səid Cəmalov üçün Azərbaycanla Dağıstan arasında dostluq münasibətlərinin möhkəmlənməsində mühüm rolunu xatırladıb. Daxili İşlər Naziri General-Polkovnik Vilayət Eyvazov Respublikanın şəhər, rayon, polis orqanları və daxili qoşunlarda xidmət eləmək istəyən gənclərin növbəti sıra baxışını keçirib. Baxışda Naziriyə onlayn qaydada müraciət edən gənclərdən daha hazırlıqlı olan 158 nəfər seçim turunun növbəti mərhələsinə buraxılıb. Vilayət Eyvazov xidmətə qəbul ediləcək gənclərə gələcək fəaliyyətlərində uğurlar arzulayıb tapşırıq və tövsiyələrini verib. Jurnalist vəsiqəsinin verilməsinə və ya dəyişdirilməsinə görə ödəniş ləğv edilir. Bu, Milli Məclisin bugün keçirilən iclasında müzakirəyə çıxarılan media haqqında qanuna təklif edilən dəyişikliklərdə əksini tapıb. Xatırladım ki, jurnalist vəsiqəsinin verilməsinə və dəyişdirilməsinə görə ödənişin məbləği 20 manat təşkil edib. Daha 4 ünvanda minib düşmə yerləri və taksi duracaqları təşkil edilib. Ətraflı Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinin mətbuat katibi Tural Orucov danışıb.
2: Bəzi parklama yerləri ləğv olunaraq durmaq qadağandı, minik taksilərin duracaq yeri nişanları və xüsusi hərəkət zolağında məlumat lövhəsi quraşdırılıb. Fuad İbrahimbəyov və Cəfər Cabarlı küçələri, 3 nömrəli şəhər poliklinikasının yanı, Nəcəf Vəzirov küçəsi, 5 nömrəli şəhər poliklinikasının yanı, Neftçi Qurban Abbasov küçəsi, 33 nömrəli şəhər poliklinikası və 3 nömrəli Vərəm Əleyhinə dispanserin yanı və Həsən Əliyev küçəsinin Atatürk prospektinin kəsişməsi Diamet Hospitalının yanında müvafiq yerlər təşkil edilib.
1: Növbəti köşk karvanı Xankəndi şəhərinə çatıb sakinlərə evlərin açarları təqdim edilib. Mərasimdə Xankəndi şəhərində Ağdərə və Xocalı rayonlarında prezidentin xüsusi nümayəndəliyinin həmçinin qaçqınların və məcburi köçkünlərin işləri üzrə Dövlət Komitəsinin nümayəndələri iştirak ediblər. Bu mərhələdə şəhərə 18 ailə 68 nəfər köçürülüb. Zaqatalanın Qımır kəndində 58 yaşlı kişi qətlə yetirilib. Eyni yaşda olan həmkəndlilər arasında mübahisə ölümlə nəticələnib. Nəticədə Ələsgər Əhmədov Kamran Məhərrəmovu kəsici alətlə qətlə yetirib, əməliyyat törətməkdə şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb. Faktla bağlı araşdırma aparılır. İstanbulda çoxlu sayda məmur saxlanılıb. Məlumata görə əyalətin Adalar rayon bələdiyyəsinin sədri Əli Ercan Akpolat, sədr müavinləri Hüseyn Yılmaz və Fırat Durak, həmçinin bəzi bölmə rəisləri başda olmaqla 41 əməkdaşı rüşvət, korrupsiya və mütəşəkkil cinayətkar təşkilat yaratmaqda şübhəli bilinərək saxlanılıblar. Kanada yığmasının hücumçusu Jonathan David dünya çempionatının qrup mərhələsinin Qətərlə maçında hat-trick eləyərək dünya çempionatları tarixinə düşüb. Futbolçu 1966-cı ildən bəri mundialda ev sahibi ölkə millisinin heyətində hat-trick eləyən ilk oyunçu ünvanına yiyələnib. Bu saata olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Eşidilərik.

Matanata'dan Innovasia. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı iri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri: keramogranit, fasad plitələr, dekoratif daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükləri: yüksək performanslı yapıştırıcıdır, istiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YEN standartının C2TE sinfinə aiddir. Standart yapıştırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker, İri plitə və dekorativ daş yapıştırıcısı, yüksək performanslı.

Salam, günün smart xəbərlərini təqdim edirik. Tesla avtomobilləri sürücünün parklanma vərdişlərini öyrənəcək. Şirkətin baş direktoru Elon Musk bildirib ki, istifadəçilərin tam avtonom idarə etməyə müdaxilə etməsinin əsas səbəblərindən biri məhz avtomobilin təyinat nöqtəsində düzgün parklanma yerini seçə bilməməsidir. Sistem, ev, iş yeri, məktəb və digər tez-tez ziyarət edilən məkanlarda istifadəçinin üstünlük verdiyi park yerlərini yadda saxlayacaq və növbəti dəfə həmin nöqtələri avtomatik olaraq yönələcək. WhatsApp yeni funksiyanı istifadəyə verməyə hazırlaşır. Yeniliyə əsasən, artıq istifadəçilər tətbiqi açmadan əsas ekrandan səs yazmağa başlaya biləcəklər. Yazı tamamlandıqdan sonra mesajın göndəriləcəyi şəxsi seçmək mümkün olacaq. Beləliklə, eyni səsli mesajı bir neçə kontakta göndərmək daha rahat olacaq. Məlumata görə, funksiya hələ inkişaf mərhələsindədir və adi istifadəçi üçün əl çatan deyil. Spotify-da mahnı seçimlərinə artıq emoji ilə cavab vermək mümkün olacaq. Əgər istifadəçi əlavə etdiyi mahnıya reaksiyalarsa, Spotify daxilində bildiriş də əldə edə bilər. Onlar bu funksiyanı istədikləri vaxt deaktiv də edə biləcəklər. Spotify hələlik funksiyanın hansı ölkələrdə əl çatan olacağını açıqlamayıb. Texnologiya dəyişir, biz sizləyirik, yenidən eşidilərik.

0: Hər gün fürsət. Elektrikli ot biçən indi 129 manat deyil, 99 manat. Nərdivan 53 manat 50 qəpik deyil, cəmi 47 manat 90 qəpik.
1: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
2: abbhome.az vebsaytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 ayadək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055 553 35 nömrəsindən ala bilərsiniz.

Radiosu. Diplomatik xidmət əməkdaşlarına müavinət ödəniləcək. Portuqaliyada səfirliyimiz təsis edildi. Lisey və gimnaziyalara qəbul uzadıldı. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Müddətli həqiqi hərbi və ya alternativ xidmətə çağırılması ilə əlaqədar xidmətinə xitam verilən diplomatik xidmət əməkdaşlarına orta aylıq dövlət məvacibinin 3 misli miqdarında müavinət ödəniləcək. Prezident İlham Əliyev bununla bağlı diplomatik xidmət haqqında qanuna dəyişiklikləri təsdiqləyib. Belə ki, diplomatik xidmət orqanının ləğvi istisna olmaqla müddətli həqiqi hərbi xidmətə çağırılana qədər diplomatik vəsaitə xidmət keçmiş şəxslər hərbi xidmətdən buraxıldıqdan ən gec 60 təqvim günü keçənə qədər əvvəlki diplomatik vəzifəsini tutmaq üçün müraciət elədikdə həmin orqanda əvvəlki və ya analoji vəzifəyə təyin ediləcəklər. Azərbaycanın Portuqaliyada səfirliyi təsis edilib. Prezident İlham Əliyev səfirliyin təsis edilməsi haqqında qanunu təsdiqləyib. Sərəncamla Nazirlər Kabinetinə Lisabon şəhərində yerləşəcək səfirliyin fəaliyyətinin təmin edilməsi ilə bağlı maddi texniki təchizat və maliyyələşdirmə məsələlərini həll etmək tapşırılıb. Dağıstan və Azərbaycan xalqları arasında qardaşlıq münasibətlərinin möhkəmləndirilməsi bir çox hallarda bütün Qafqaz regionunun davamlı inkişafından asılıdır. Bu barədə Prezident İlham Əliyev Rusiya Federasiyasının Dağıstan Respublikasının tanınmış ictimai-siyasi xadimi Qurban Qurbanova Dostluq Ordeni təqdim eləyərkən danışıb. Dağıstan və dağıstanlılar üçün çətin vaxtlarda böyük vətən müharibəsi illərində respublikaya başçılıq eləyən və Şimali Qafqazın başqa xalqlarından fərqli olaraq dağıstanlıların repressiyalara və deportasiyalara məruz qalmaması naminə çox iş görən Əziz Əliyevi xatırlamaya bilmərik. Onun xatirəsi Dağıstanda çox əziz tutulur deyə dövlət başçısı vurğulayıb. ABŞ-nin Bakıdakı səfirliyi bugün bağlı olacaq. Diplomatik nümayəndəlikdən bildirilib ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının federal bayramı olan Juneteenth səbəbindən səfirlik fəaliyyətini iyunun 22-sində davam etdirəcək. Çoxsaylı müraciətlər nəzərə alınaraq lisey və gimnaziyalara qəbul üzrə qeydiyyat müddəti 21 iyun saat 15-ə qədər uzadılıb. Təhsil institutundan bildirilib ki, qeydiyyat keçmək üçün valideynlər şəxsi kabinetlərində sorğu yerləşdir bölməsinə daxil olaraq öncə mərkəzi imtahandan qəbul düyməsini, sonra isə imtahan keçiriləcəyi mərkəzi və müvafiq məlumatları seçməlidirlər. NATO-nun baş katibi Mark Rutte iyunun 23-dən 25-nə qədər Vaşinqtonda səfərdə olacaq. O, AEV-də ABŞ prezidenti Donald Trump-la görüşəcək. Baş katibin həmçinin administrasiyanın yüksək vəzifəli nümayəndəli ilə də görüşü baş tutacaq. Bundan başqa, Rutte Vaşinqtonda onlayn rejimdə Y5 qrupunun müşavirəsində də iştirak edəcək. Kanada yığmasının hücumçusu Jonathan David Dünya Çempionatının qrup mərhələsinin Qətərlə maçında hat-trick eləyərək Dünya Çempionatları tarixinə düşüb. Futbolçu 1966-cı ildən bəri Mundialda ev sahibi ölkə millisinin heyətində hat-trick eləyən ilk oyunçu ünvanına yiyələnib. Bu saata olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Eşidilərik.

Şəhərində Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 32-37 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 28-33 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 33-38 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Abşeron çimərliklərində gözlənilən hava şəraitinə gəldikdə isə Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəz, Zaqulba sahillərində dəniz suyunun temperaturu 21-22 dərəcə, sahil, Türkan, Höfsan, Şıx sahillərində isə 23-24 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər.

0: Möhtəşəm əyləncə qayıdır. Şans Kərvanı 2 ilə yenidən sənə tərəf gəlirik. Musiqili və əyləncəli şov proqramda müxtəlif oyunlar və dəyərli hədiyyələr səni gözləyir. 13 iyun tarixində Bakıda keçiriləcək tədbirlə başlayan kərvan bir ay boyunca 14 şəhərə səyahət edəcək. Sənə yaxın bölgədəki tədbirə qatıl, oyun zonasında iştirak et, həm əylən, həm də 1 milyon 900 min manatdan çox jackpot qazanmaq şansını dəyərləndir. Tədbir tarixlərini öyrənmək üçün azerlotereya.com-a daxil ol, rəsmi sosial şəbəkə hesablarımızı izlə.
1: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7001.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
5: Biznesiniz üçün faizsiz maliyyə dəstəyi axtarırsınız? ABB-nin Murabaha maliyyələşməsi ilə 5 milyon manata dək biznes aktivlərini 1 ildən 3 ilə dək müddətə şəffaf şərtlərlə əldə edin. Bank aktivi alır, siz isə rahat şəkildə hissə ödəyirsiniz.
6: Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Hər vaxtınız xeyir. Real FM-də iqtisadiyyat vaxtıdır. Mərkəzi Bankın bugün olan valyuta məzənələrinə əsasən 1 dollar 1 manat 70 qəpik, 100 lirə 3 manat 66 qəpik, 100 rubl 2 manat 31 qəpik, 1 avro isə 1 manat 94 qəpikdir. Dünya bazarlarında Azerlite markalı Azərbaycan neftinin 1 barel olan qiyməti 2,54 dollar azalaraq 80,6 dollara bərabər olub. New Yorkun NYMEX MTƏ birjasında təbii qaz olan futures kotrovkalarının qiyməti 1 milyon BTU-ya görə 0,9% azalaraq 3,20 dollar təşkil edib. New Yorkun COMEX MTƏ birjasında qızılın bir troya unsiyasının qiyməti 1,97% azalaraq 4,162 dollar olub, gümüşün bir unsiyası isə 3,50% azalaraq 64 dollara bərabər olub. İqtisadi yenilikləri sizə mən çatdırdım, Ülviyə Orucova. Salamat qalın.

Real idmanı dinləyirsiniz, aparıcınız mənəm Emin İsazadə, hər vaxtınız xeyir. Dünya çempionatı 2026-da C qrupunun ikinci turunun oyunlarına start veriləcək Şotlandiya millisi Mərakeşlə qarşılaşacaq. Görüş bugün Bakı vaxtı ilə saat 02:00-da başlayacaq. Braziliya millisinin baş məşqçisi Carlo Ancelotti dünya çempionatının qrup mərhələsinin ikinci turunda Haiti yığmasına qarşı keçiriləcək oyundan əvvəl heyətdə dəyişikliklər edəcək. İtaliyalı mütəxəssis detal verməsə də futbolçuların bundan xəbərdar olduğunu bildirib. Braziliya-Haiti maçı iyunun 20-sində Bakı vaxtı ilə saat 04:30-da start götürəcək. Curaçao millisi dünya çempionatı 2026-dakı iştirakı sayəsində Guinness-in rekordlar kitabına düşüb. Məlumata görə, Curaçao dünya çempionatları tarixində mundialın final mərhələsində iştirak edən ən az əhaliyə malik ölkə olub. Ada dövlətinin əhalisi cəmi 156.115 nəfərdir. Kiprin Apoel klubu Almaniyanın Kaiserslautern komandasında çıxış edən Azərbaycan millisinin futbolçusu Mahir Emreliyə təklif göndərib. 28 yaşlı hücumçu Nikosiya təmsilçisinin təklifini rədd edib. Ötən mövsüm 2-ci Bundesliga təmsilçisində az forma şansı əldə edən Mahir Emreli digər təklifləri də dəyərləndirir. Onun hazırki klubu ilə 2028-ci ilin yayına dək müqabiləsi var. Azərbaycan cüdoçusu Balabəy Ağayev Manqolistanın paytaxtı Ulan-Batorda keçirilən böyük dəbilgə turnirində 60 kg çəki dərəcəsində final görüşünə çıxıb. İdmançımızın rəqibi Ryuju Nagayama olub. O, Yaponiyalı dünya çempionunu məğlub edərək qızıl medal qazanıb. Ölkənin ilk xəbər radiosunda idman dünyasında baş verənləri təqdim etdik. Real FM-də qalın.

0: Ümiddə hər gün fürsət. Gülbən duş dayaq dəsti indi 84 manat 90 qəpik deyil, 58 manat 90 qəpik. Gülbən su qarışdırıcı 63 manat 70 qəpik deyil, cəmi 44 manat 70 qəpik.
1: Ümid, xeyirli alış-verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: abbhome.az web saytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
7: Misli azda Dünya Çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul.

əhatə olunur. Diplomatik xidmət əməkdaşlarına müavinət ödəniləcək. Portuqaliyada səfirliyimiz təsis edildi. Lisey və gimnaziyalara qəbul uzadıldı. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Müddətli həqiqi hərbi və ya alternativ xidmətə çağrılma ilə əlaqədar xidmətinə xitam verilən diplomatik xidmət əməkdaşlarına orta aylıq dövlət məvacibinin 3 misli miqdarında müavinət ödəniləcək. Prezident İlham Əliyev bundan bağlı diplomatik xidmət haqqında qanuna dəyişiklikləri təsdiqləyib. Belə ki, diplomatik xidmət orqanının ləğvi istisna olmaqla müddətli həqiqi hərbi xidmətə çağrılana qədər diplomatik vəzifədə xidmət keçən şəxslər hərbi xidmətdən buraxıldıqdan ən gec 60 təqvim günü keçənə qədər əvvəlki diplomatik vəzifəsini tutmaq üçün müraciət etdikdə həmin orqanda əvvəlki və ya analoji vəzifəyə təyin ediləcəklər. Azərbaycanın Portuqaliyada səfirliyi təsis edilib. Prezident İlham Əliyev bununla bağlı qanunu təsdiqləyib. Sərəncamla Nazirlər Kabinetinə Lisabon şəhərində yerləşəcək səfirliyin fəaliyyətinin təmin edilməsi ilə bağlı maddi texniki təchizat və maliyyələşdirmə məsələlərini həll etmək tapşırılıb. Dağıstan və Azərbaycan xalqları arasında qardaşlıq münasibətlərinin möhkəmləndirilməsi bir çox hallarda bütün Qafqaz regionunun davamlı inkişafından asılıdır. Bu barədə Prezident İlham Əliyev Rusiya Federasiyasının Dağıstan Respublikasının tanınmış ictimai-siyasi xadimi Qurban Qurbanova dostluq ordenini təqdim edərkən danışıb. Dağıstan və dağıstanlılar üçün çətin vaxtlarda böyük vətən müharibəsi illərində Respublikaya başçılıq edən və Şimali Qafqazın başqa xalqlarından fərqli olaraq dağıstanlıların repressiyalara və deportasiyalara məruz qalmaması naminə çox iş görən Əziz Əliyevi xatırlamaya bilmərik. Onun xatirəsi Dağıstanda çox əziz tutulur, deyə dövlət başçısı vurğulayıb. ABŞ-nin Bakıdakı səfirliyi bugün bağlı olacaq. Diplomatik nümayəndəlikdən bildirilib ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının federal bayramı olan Juneteenth səbəbindən səfirlik fəaliyyətini iyunun 22-sinə qədər davam etdirəcək. Çoxsaylı müraciətləri nəzərə alaraq lisey və gimnaziyalara qəbul üzrə qeydiyyat müddəti 21 iyun saat 15-ə qədər uzadılıb. Təhsil institutundan bildirilib ki, qeydiyyat keçmək üçün valideynlər şəxsi kabinetlərində sorğu yerləşdir bölməsinə daxil olaraq öncə mərkəzi imtahanla qəbul düyməsini, sonra isə imtahan keçiriləcəyi mərkəzi və müvafiq məlumatları seçməlidirlər. NATO-nun baş katibi Mark Rutte iyunun 23-dən 25-nə qədər Vaşinqtonda səfərdə olacaq. O, Ağ Evdə ABŞ prezidenti Donald Trump-la görüşəcək. Baş katibin həmçinin administrasiyanın yüksək vəzifəli nümayəndələri ilə də görüşü baş tutacaq. Kanada yığmasının hücumçusu Jonathan David dünya çempionatının qrup mərhələsinin Qətərlə maçında hat-trick eləyərək dünya çempionatları tarixinə düşüb. Futbolçu 1966-cı ildən bəri mundialda ev sahibi ölkə millisinin heyətində hat-trick eləyən ilk oyunçu ünvanına yiyələnib. Bu saata olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Eşidilərik. Real FM.

0: 19 iyun Milli Teatr və Kino Sənətimizin görkəmli aktyorlarından biri olan xalq artisti Ağa Hüseyin Cavadovun anım günüdür. Ağa Hüseyin Cavadov 1894-cü ildə Bakıda doğulub. Çalışdığı teatrlarda saysız-hesabsız obrazlara həyat verən aktyor Azərbaycan Dövlət Musiqili Komediya Teatrında Lütfəli Abdullayev, Aliyə Terequlova, İbrahim Hüseynov, Xalidə Hüseynova və başqa sənətkarlarla çiyin-çiyinə fəaliyyət göstərib.
1: Yalan deyir, eşşəklə ikimiz gedmişdik pambuq suvarmağa, Şəli dedi ki...
2: Nə dedi, Şəli dedi ki...
1: Şəli dedi ki, gedək Kamil üçün pambuq oğuramağa.
3: Nə danışırsan?
0: Görüş kino komediyasında canlandırdığı tənbəl kolxozçu Əbülfəz obrazı ilə tamaşaçı sevgisi qazanan sənətkar, həmçinin Bəxtiyarda Rıza, Qızmar Günəş altında Piroğlu, Əhməd Haradadır da Əhməd, O olmasın bu olsun da bəy, Bir qalanın sirində rəmmal, Sehirli xalatda vəzir, Şərikli çörəkdə xırdavatçı və digər obrazlarla yataşlara yazılıb.

0: Tövsiyeyidir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyeyidir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri FAB Adaçayı yaşılı, FAB bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi FAB boyalarındadır. Mən FAB-da ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul. İdman

0: bonus səni gözləyir.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
4: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
5: Fərdi sahibkarlar, şans sizdən yana olsun. ABB biz ilə etdiyiniz əməliyyatlar lotereyada yeni şans qazandırır. Qalibləri dəyərli hədiyələr və böyük priz yeni hibrid avtomobil gözləyir. Lotereya 18 avqusta dək davam edəcək. Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Radiosu. Diplomatik xidmət əməkdaşlarına müavinət ödəniləcək. Portuqaliyada səfirliyimiz təsis edildi. Lisey və gimnaziyalara qəbul uzadıldı. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Müddətli həqiqi hərbi və ya alternativ xidmətə çağrılma ilə əlaqədar xidmətinə xitam verilən diplomatik xidmət əməkdaşlarına orta aylıq dövlət məvacibinin 3 misli miqdarında müavinət ödəniləcək. Prezident İlham Əliyev bundan bağlı diplomatik xidmət haqqında qanuna dəyişiklikləri təsdiqləyib. Belə ki, diplomatik xidmət orqanının ləğvi istisna olmaqla müddətli həqiqi hərbi xidmətə çağrılana qədər diplomatik vəzifədə xidmət keçən şəxslər hərbi xidmətdən buraxıldıqdan ən gec 60 təqvim günü keçənə qədər əvvəlki diplomatik vəzifəsini tutmaq üçün müraciət etdikdə həmin orqanda əvvəlki və ya analoji vəzifəyə təyin ediləcəklər. Azərbaycanın Portuqaliyada səfirliyi təsis edilib. Prezident İlham Əliyev bundan bağlı qanunu təsdiqləyib. Sərəncamla Nazirlər Kabinetinə Lisabon şəhərində yerləşəcək səfirliyin fəaliyyətinin təmin edilməsi ilə bağlı maddi texniki təchizat və maliyyələşdirmə məsələlərini həll etmək tapşırılıb. Dağıstan və Azərbaycan xalqları arasında qardaşlıq münasibətlərinin möhkəmləndirilməsi bir çox hallarda bütün Qafqaz regionunun davamlı inkişafından asılıdır. Bu barədə Prezident İlham Əliyev Rusiya Federasiyasının Dağıstan Respublikasının tanınmış ictimai-siyasi xadimi Qurban Qurbanova dostluq ordenini təqdim eləyərkən danışıb. Dağıstan və dağıstanlılar üçün çətin vaxtlarda böyük vətən müharibəsi illərində Respublikaya başçılıq eləyən və Şimali Qafqazın başqa xalqlarından fərqli olaraq dağıstanlıların represiyalara və deportasiyalara məruz qalmaması naminə çox iş görən Əziz Əliyevi xatırlamaya bilmərik. Onun xatirəsi Dağıstanda çox əziz tutulur, deyə dövlət başçısı vurğulayıb. ABŞ-nin Bakıdakı səfirliyi bugün bağlı olacaq. Diplomatik nümayəndəlikdən bildirilib ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının federal bayramı olan Juneteenth səbəbindən səfirlik fəaliyyətini iyunun 22-sinə qədər davam etdirəcək. Çoxsaylı müraciətləri nəzərə alaraq lisey və gimnaziyalara qəbul üzrə qeydiyyat müddəti 21 iyun saat 15-ə qədər uzadılıb. Təhsil institutundan bildirilib ki, qeydiyyat keçmək üçün valideynlər şəxsi kabinetlərində sorğu yerləşdir bölməsinə daxil olaraq öncə mərkəzi imtahandan qəbul düyməsini, sonra isə imtahan keçiriləcəyi mərkəzi və müvafiq məlumatları seçməlidirlər. NATO-nun baş katibi Mark Rutte iyunun 23-dən 25-nə qədər Vaşinqtonda səfərdə olacaq. O, Ağ Evdə ABŞ prezidenti Donald Trump-la görüşəcək. Baş katibin həmçinin administrasiyanın yüksək vəzifəli nümayəndələri ilə də görüşü baş tutacaq. Kanada yığmasının hücumçusu Jonathan David dünya çempionatının qrup mərhələsinin Qətərlə maçında hat-trick eləyərək dünya çempionatları tarixinə düşüb. Futbolçu 1966-cı ildən bəri mundialda ev sahibi ölkə millisinin heyətində hat-trick eləyən ilk oyunçu ünvanına yiyələnib. Bu saata olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Eşidilərik. Real FM.

0: gün fürsət. Elektrikli ot biçən indi 129 manat deyil, 99 manat. Nərdivan 53 manat 50 qəpik deyil, cəmi 47 manat 90 qəpik.
1: Ümid xeyli alış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
6: VN-lə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Məktəbə qədər təhsillə bağlı fərman imzalandı. Ağdərəyə növbəti köç baş tutdu. Aşura ilə bağlı qanvermə aksiyası keçiriləcək. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Azərbaycanda məktəbə qədər təhsil sahəsində valideyn dövlət özəl əməkdaşlığına əsaslanan maliyyələşmə modeli tətbiq edilir. Prezident İlham Əliyev bununla bağlı fərman imzalayıb. Sənəd məktəbə qədər təhsil sahəsində alternativ təhsil və maliyyələşmə modelləri arasında əhatəliliyin artırılması məqsədi daşıyır. Fərmana əsasən məktəbə qədər təhsil sahəsində valideyn dövlət özəl əməkdaşlığına əsaslanan maliyyələşmə modeli üzrə dövlət dəstəyinin maliyyələşdirilməsi müvafiq illərin dövlət büdcəsində Elm və Təhsil Nazirliyi üçün nəzərdə tutulmuş məqsədli vəsait hesabına təmin ediləcək. Dövlət başçısı sənaye və kənd təsərrüfatı üzrə tikinti obyektlərinin elektrik şəbəkəsinə qoşulma xidmətlərinə görə ödənişin subsidiyalaşdırılması haqqında da fərman imzalayıb. Sənədə əsasən sənaye və kənd təsərrüfatı üzrə tikinti obyektlərinin elektrik şəbəkəsinə qoşulma xidmətinə görə ödənişin subsidiyalaşdırılması qaydası təsdiq edilib. Azərbaycanın İslam İnkişaf Bankına üzv olduğu 1992-ci ildən bəri 30 ildən artıq müddət əhatə edən əməkdaşlıq çərçivəsində İslam İnkişaf Bankı qrupu ölkəmizdə iqtisadiyyatın əsas sektorları, kənd təsərrüfatı, enerji, su ehtiyatları, nəqliyyat və maliyyə xidmətləri daxil olmaqla təxminən 1,8 milyard ABŞ dolları həcmində maliyyələşmə həyata keçirilib. Bu barədə İqtisadiyyat Naziri Mikayıl Cabbarov Bakıda keçirilən İslam İnkişaf Bankının illik toplantıları çərçivəsində danışıb. Hazırda ümumi dəyəri 635,9 milyon ABŞ dolları olan 11 layihə icra mərhələsindədir deyə nazir əlavə eləyib. Ağdərə rayonunun aşağı Oratağ kəndinə 2 ailə olmaqla 12 nəfər köçülüb. Sakinlərə mənzillərin açarları Xankəndi şəhərində, Ağdərə və Xocalı rayonlarında Prezidentin xüsusi nümayəndəsinin müavini Səbihi Qahramanov və Xankəndi şəhərində Ağdərə və Xocalı rayonlarında bərpa tikinti və idarəetmə xidmətinin direktor müavini Mahmud Əfəndiyev tərəfindən təqdim edilib. Bu ildə ötən illərdə olduğu kimi Aşura günü qanvermə aksiyası keçiriləcək. Qafqaz Müsəlmanlar İdarəsinin təşəbbüsü və Səhiyyə Nazirliyinin birgə təşkilatçılığı ilə baş tutacaq tədbir məscid və ziyarətgahlarda, Respublika Qan Bankının paytaxtda və bölgələrdəki filiallarında, habelə digər səhiyyə ocaqlarında qan veriləcək. Xatırladaq ki, Aşura günü iyunun 25-inə təsadüf edir. Ukraynanın Avropa İttifaqına üzvlüyü məsələsindən narahat deyilən mənim əsas istəyim sülhdür. Bu barədə Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Donald Trump bildirib. Sabah klubu basketbolçusu James Itz-lə yollarını ayırıb. Amerikalı idmançı 2025-ci ilin yanvarından Bakı klubunun formasını geyinirdi. Bu saata olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Eşidilərik.
0: Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, iyunun 20-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, mülayim şimal-qərb küləyi əsəcək, temperatur gecə 20

Rayonlarında gecə 11-16, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 18-23, gündüz 32-37 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 17-22 dərəcəyə dək isti, gündüz 29-34 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 19-24, gündüz 35-39 dərəcə isti olacaq və nəhayət Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə gecə 20-23, gündüz 31-36 dərəcə isti gözlənilir. Abşeron çimərliklərində gözlənilən hava şəraitinə gəldikdə isə Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsa, Qulba sahillərində dəniz suyunun temperaturu 22-23 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 24-25 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: desem bir də dönsəm dəliyəm.
1: Elə bu, elə bu, elə bu, elə bu.
0: Qəlbimdəki bütün buzlar əriyər.
2: Elə bu,

0: Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
3: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
5: Möhtəşəm əyləncə qayıdır. Şans Karvanı 2 ilə yenidən sənə tərəf gəlirik. Musiqili və əyləncəli şov proqramda müxtəlif oyunlar və dəyərli hədiyyələr səni gözləyir. 13 iyun tarixində Bakıda keçiriləcək tədbirlə başlayan karvan bir ay boyunca 14 şəhərə səyahət edəcək. Sənə yaxın bölgədəki tədbirə qatıl, oyun zonasında iştirak et, həm əylən, həm də 1 milyon 900 min manatdan çox jackpot qazanmaq şansını dəyərləndir. Tədbir tarixlərini öyrənmək üçün azerlotereya.com-a daxil ol, rəsmi sosial şəbəkə hesablarımızı izlə.
6: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055 553 35 nömrəsindən ala bilərsiniz.

Hər vaxtınız xeyir. Real FM-də iqtisadiyyat vaxtıdır. Mərkəzi Bankın bugün olan valyuta məzənələrinə əsasən 1 dollar 1 manat 70 qəpik, 100 lirə 3 manat 66 qəpik, 100 rubl 2 manat 31 qəpik, 1 avro isə 1 manat 94 qəpikdir. Dünya bazarlarında Azerlight markalı Azərbaycan neftinin 1 barel olan qiyməti 2,54 dollar azalaraq 80,6 dollara bərabər olub. New Yorkun NYMEX MTə birjasında təbii qaz olan futures kotirovkalarının qiyməti 1 milyon BTU-ya görə 0,9% azalaraq 3,20 dollar təşkil edib. New Yorkun COMEX MTə birjasında qızılın bir troya unsiyasının qiyməti 1,97% azalaraq 4,162 dollar olub, gümüşün bir unsiyası isə 3,50% azalaraq 64 dollara bərabər olub. İqtisadi yenilikləri sizə mən çatdırdım, Ülviyə Orucova. Salamat qalın.

Real idmanı dinləyirsiniz, aparıcınız mənəm, Emin İsazadə, hər vaxtınız xeyir. Dünya çempionatı 2026-da C qrupunun ikinci turunun oyunlarına start veriləcək Şotlandiya millisi Mərakeşlə qarşılaşacaq. Görüş bugün Bakı vaxtı ilə saat 02:00-da başlayacaq. Braziliya millisinin baş məşqçisi Carlo Ancelotti dünya çempionatının qrup mərhələsinin ikinci turunda Haiti yığmasına qarşı keçiriləcək oyundan əvvəl heyətdə dəyişikliklər edəcək. İtaliyalı mütəxəssis detal verməsə də futbolçuların bundan xəbərdar olduğunu bildirib. Braziliya-Haiti maçı iyunun 20-sində Bakı vaxtı ilə saat 04:30-da start götürəcək. Curaçao millisi dünya çempionatı 2026-dakı iştirakı sayəsində Guinness-in rekordlar kitabına düşüb. Məlumata görə, Curaçao dünya çempionatları tarixində mundialın final mərhələsində iştirak edən ən az əhaliyə malik ölkə olub. Ada dövlətinin əhalisi cəmi 156.115 nəfərdir. Kiprin Apoel klubu Almaniyanın Kaiserslautern komandasında çıxış edən Azərbaycan millisinin futbolçusu Mahir Emreliyə təklif göndərib. 28 yaşlı hücumçu Nikosiya təmsilçisinin təklifini rədd edib. Ötən mövsüm 2-ci Bundesliga təmsilçisində az forma şansı əldə edən Mahir Emreli digər təklifləri də dəyərləndirir. Onun hazırki klubu ilə 2028-ci ilin yayına dək müqabiləsi var. Azərbaycan cüdoçusu Balabəy Ağayev Manqolistanın paytaxtı Ulan-Batorda keçirilən böyük dəbilgə turnirində 60 kg çəki dərəcəsində final görüşünə çıxıb. İdmançımızın rəqibi Ryuju Nagayama olub. O, Yaponiyalı dünya çempionunu məğlub edərək qızıl medal qazanıb. Ölkənin ilk xəbər radiosunda idman dünyasında baş verənləri təqdim etdik. Real FM-də qalın.

0: Ümiddə hər gün fürsət. Gülbən duş dayaq dəsti indi 84 manat 90 qəpik deyil, 58 manat 90 qəpik. Gülbən su qarışdırıcı 63 manat 70 qəpik deyil, cəmi 44 manat 70 qəpik.
1: Ümid xeyirli alış-verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
6: Kreditinizi ABB-yə gətirin, daha az ödəniş edin. 30 iyuna dək digər bank kreditlərinizi ABB-dən aldığınız kreditlə bağladıqda 3% dək endirim. ABB-də aktiv kreditiniz yoxdursa, əlavə 2% olmaqla toplam 5% dək endirim qazanacaqsınız. Ətraflı 937.
7: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

FM, ölkənin ilk xəbər radiosu. Kənd təsərrüfatı üzrə sənəd imzalandı. Pensiya ödənişləri yekunlaşdı. Millimizin dünya çempionatındakı rəqibləri müəyyənləşdi. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Prezident Sənaye və Kənd Təsərrüfatı üzrə tikinti obyektlərinin elektrik şəbəkəsinə qoşulma xidmətinə görə ödənişin subsidiyalaşdırılması haqqında fərman imzalayıb. Sənəd əsasən Sənaye və Kənd Təsərrüfatı üzrə tikinti obyektlərinin elektrik şəbəkəsinə qoşulma xidmətinə görə qaydalar təsdiq edilib. Müdafiə Nazirliyi ilə Türkiyə Silahlı Qüvvələrinin baş qərargahı arasında 17-ci Azərbaycan-Türkiyə yüksək səviyyəli hərbi dialoq iclasının protokoluna əsasən logistika baş idarəsində tədbir keçirilib. Tərəflər şəffaflaşmış döyüş meydanında logistikanın həlledici rolunu müzakirə edib, strateji xəbərdarlıq, kritik zəifliklər və avtonom təminatı dövrü mövzularında fikirlərini bölüşüblər. Müharibə zamanı qidalanma və su təchizatı, maddi texniki vəsaitlərin daşınması, texniki qulluq bölmələrinin fəaliyyəti və yaralıların təxliyəsi, hamam çamaşırxana şəraitinin yaradılması, eləcə də digər təminat mövzuları ətrafında müzakirələr aparılıb. Respublika üzrə iyun ayının pensiya ödənişləri yekunlaşdırılıb. Dövlət Sosial Müdafiə Fondu tərəfindən bildirilib ki, iyunun 12-sində Bakı, Sumqayıt şəhərləri və Abşeron rayonunda, Naxçıvan Muxtar Respublikasında, bugün isə ölkənin bölgələrində qeydiyyatda olan şəxslərin iyun ayı üzrə pensiyaları, habelə güzəştli şərtlərlə təyin edilən pensiyalar ödənilib. Bu ildə ötən illərdə olduğu kimi Aşura günü qan vermə aksiyası keçiriləcək. Qafqaz Müsəlmanlar İdarəsinin təşəbbüsü və Səhi Nazirliyinin birgə təşkilatçılığı ilə baş tutacaq tədbir məscid və ziyarətgahlarda, Respublika Qan Bankının paytaxtda və bölgələrdəki filiallarında, habelə digər səhiyyə ocaqlarında qan veriləcək. Xatırladaq ki, Aşura günü iyunun 25-inə təsadüf edir. İran anlaşma memorandumunun imzalanmasından sonra Amerika Birləşmiş Ştatları ilə 60 günlük danışıqlar müddətinə Hörmüz boğazından keçid haqqını ləğv edəcək. Bu barədə kütləvi informasiya vasitələri məlumat yayıb. Bugün İsveçrənin Nyon şəhərində 2028-ci ildə keçiriləcək futsal üzrə dünya çempionatının Avropa zonası üzrə əsas mərhələsinin püşkü atılıb. 36 komanda hər birində 3 iştirakçı olmaqla 3 qrupa bölünüb. Püşkün nəticəsində əsasən Azərbaycan yığması 12-ci qrupda Çexiya və Latviya yığmaları ilə qarşılaşacaq, onlar ev səhər prinsipi ilə keçiriləcək. 12 qrup qalibi və ən yaxşı göstəricə malik 4 ikinci elit raunda birbaşa vəsqəld eləyəcək. Bu saata olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Eşidilərik.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, iyunun 20-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, mülayim şimal-qərb küləyi əsəcək. Temperatur gecə 21-25, gündüz 33-38 dərəcə isti olacaq. Əksər rayonlarda yağmursuz hava müşahidə olunacaq, lakin günün ikinci yarısında dağlıq və dağətəyi ərazilərdə arabir yağış yağacağı gözlənilir. Şərq küləyi güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 19-24, gündüz 35-39 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 18-23, gündüz 35-39 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında gecə 11-16, gündüz 20-25 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 11-16, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 18-23, gündüz 32-37 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 17-22 dərəcəyə dək isti, gündüz 29-34 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 19-24, gündüz 35-39 dərəcə isti olacaq və nəhayət Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə gecə 20-23, gündüz 31-36 dərəcə isti gözlənilir. Abşeron çimərliklərində gözlənilən hava şəraitinə gəldikdə isə Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba sahillərində dəniz suyunun temperaturu 22-23 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 24-25 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: 19 iyun teatr və kino aktyoru, xalq artisti Möhsin Sənaninin doğum günüdür. O 1900-cü ildə Tiflis şəhərində Şeytan Bazar məhəlləsində dünyaya göz açıb.
1: Sən məni el içində biabır eləmək istəyirsən? Hələ mən səninlə sonra evdə danışaram. Rədd ol evə!
0: Sənanidə

0: Səhnəyə maraq 7-7 yaşlarından başlayıb. O, yerli teatrların və Tiflisə qastrola gələn artistlərin tamaşalarını böyük həvəslə izləyib. 1911-ci ildə isə Möhsin Sənani ilk dəfə geniş izdiham qarşısında çıxış edib. Gənc olmasına baxmayaraq, az bir zaman içərisində ona Heydər bəy, Süleyman bəy, Vəli, Rıza Qulu, Kasio kimi məşhur rollar tapşırılıb. Həmin rollar Sənaninin aktyorluğunda sıçrayış yaradıb, ona şöhrət qazandırıb. O, 1915-ci ildən 1920-ci ilə kimi Tiflis teatrının truppasında çalışıb. 1921-ci ildən isə Sənani Bakının teatr səhnələrində görünməyə başlayıb. O, teatrla yanaşı kino sənətində də yadda qalan rollar ifa edib. Bu filmlər sırasında Səbuhi, Bəxtiyar, O Olmasın Bu Olsun, Sehirli Xalatı nümunə göstərə bilərik.
1: Belə bir şən həyatı keçmişdə uşaqlar yalnız xəyallarına gətirə bilərdilər.
0: Aktyor fəaliyyətinə görə xalq artisti fəxri adına layiq görülüb.

Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə

0: Geleceğin bankını qarşılayın. ABB'nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Futbol həyəcanını Tivinetlə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına Tivinet tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə Tivinet tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı tivinet.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
3: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrisdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Misli azda Dünya Çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul.

FM, ölkənin ilk xəbər radiosu. Kənd təsərrüfatı üzrə sənəd imzalandı. Pensiya ödənişləri yekunlaşdı. Millimizin dünya çempionatındakı rəqibləri müəyyənləşdi. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Prezident Sənaye və Kənd Təsərrüfatı üzrə tikinti obyektlərinin elektrik şəbəkəsinə qoşulma xidmətinə görə ödənişin subsidiyalaşdırılması haqqında fərman imzalayıb. Sənəd əsasən Sənaye və Kənd Təsərrüfatı üzrə tikinti obyektlərinin elektrik şəbəkəsinə qoşulma xidmətinə görə qaydalar təsdiq edilib. Müdafiə Nazirliyi ilə Türkiyə Silahlı Qüvvələrinin baş qərargahı arasında 17-ci Azərbaycan-Türkiyə yüksək səviyyəli hərbi dialoq iclasının protokolun əsasən logistika baş idarəsində tədbir keçirilib. Tərəflər şəffaflaşmış döyüş meydanında logistikanın həlledici rolunu müzakirə edib, strateji xəbərdarlıq, kritik zəifliklər və avtonom təminatı dövrü mövzularında fikirlərini bölüşüblər. Müharibə zamanı qidalanma və su təchizatı, maddi texniki vəsaitlərin daşınması, texniki qulluq bölmələrinin fəaliyyəti və yaralıların təxliyəsi, hamam çamaşırxana şəraitinin yaradılması, eləcə də digər təminat mövzuları ətrafında müzakirələr aparılıb. Respublika üzrə iyun ayının pensiya ödənişləri yekunlaşdırılıb. Dövlət Sosial Müdafiə Fondu tərəfindən bildirilib ki, iyunun 12-sində Bakı-Sumqayıt şəhərləri və Abşeron rayonunda, Naxçıvan Muxtar Respublikasında, bugün isə ölkənin bölgələrində qeydiyyatda olan şəxslərin iyun ayı üzrə pensiyaları, habelə güzəştli şərtlərlə təyin edilən pensiyalar ödənilib. Bu ildə ötən illərdə olduğu kimi Aşura günü qan vermə aksiyası keçiriləcək. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin təşəbbüsü və Səhiyyə Nazirliyinin birgə təşkilatçılığı ilə baş tutacaq tədbir məscid və ziyarətgahlarda, Respublika Qan Bankının paytaxtda və bölgələrdəki filiallarında, habelə digər səhiyyə ocaqlarında qan veriləcək. Xatırladaq ki, Aşura günü iyunun 25-nə təsadüf edir. İran anlaşma memorandumunun imzalanmasından sonra Amerika Birləşmiş Ştatları ilə 60 günlük danışıqlar müddətinə Hörmüz boğazından keçid haqqını ləğv edəcək. Bu barədə kütləvi informasiya vasitələri məlumat yayıb. Bugün İsveçrənin Nyon şəhərində 2028-ci ildə keçiriləcək futsal üzrə dünya çempionatının Avropa zonası üzrə əsas mərhələsinin püşkü atılıb. 36 komanda hər birində 3 iştirakçı olmaqla 3 qrupa bölünüb. Püşkün nəticəsinə əsasən Azərbaycan yığması 12-ci qrupda Çexiya və Latviya yığmaları ilə qarşılaşacaq. Bu saata olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Eşidilərik. Real FM.

Hörmətli dinləyicilər, Real FM-i Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində dinləyə bilərsiniz. Radiomuz Bakı, Abşeron və Sumqayıtda 107 FM, Astarada 94.3 FM, Lerik, Lənkəran, Masallı, Cəlləbad, Biləsuvar, Neftçala, Salyanda 91.3 FM, Şuşa, Xankəndi, Füzuli, Beyləqan, Bərdə, Qəbələ, Şamaxıda 99 FM, Mincivan, Zəngilan, Qubadlı, Cəbrayılda 88.1 FM, Qazax, Ağstafa, Tovuz, Şəmkirdə 96.1 FM, Daşkəsən, Gəncə, Göygöl, Göranboyda 93.6 FM tezliyində yayımlanır. Real FM. Həyat qədər real.

Salam, günün smart xəbərlərini təqdim edirik. Apple-ın App Store mağazasında istifadəçilərin axtarış zamanı yazdığı hər hərf qeydə alınır. Tədqiqatçılar bildirirlər ki, sistem istifadəçinin Tim Cook axtarışı zamanı yazdığı hər bir hərfi ayrıca zaman göstəricisi ilə birlikdə Apple-a göndərib. Bu məlumatlar vasitəsilə şirkət istifadəçinin yazı sürətini, hərflər arasında keçən vaxtı və tətbiqdəki fəaliyyətini müəyyən edə bilir. Mütəxəssislər hesab edirlər ki, hər bir hərfin ayrıca saxlanılması və istifadəçi ilə əlaqələndirilə bilməsi məxfiliyə dair suallar yaradır. Çində diş çökərək insanlardan pul istəyən humanoid robotların görüntüləri sosial şəbəkələrdə geniş müzakirələrə səbəb olub. Küçələrdə peyda olan insana bənzər robotlar əllərini birləşdirərək baş əyir, yanlarında yerləşdirilmiş QR kodu göstərir və batareyamı doldurmağa pulum yoxdur və ya elektrik ödənişinə təcili ehtiyacım var kimi ifadələr səsləndirirlər. Görüntülər qısa müddətdə sosial mediada geniş yayılıb. Hələlik bu ideyanın müəllifi və videoların hansı layihə çərçivəsində çəkildiyi barədə rəsmi məlumat yoxdur. Texnologiya dəyişir, biz sizləyirik. Yenidən

0: Hər gün fürsət. Elektrikli ot biçən indi 129 manat deyil, 99 manat. Nərdivan 53 manat 50 qəpik deyil, cəmi 47 manat 90 qəpik.
1: Ümid, xeyli alış-verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsillərinizdə sağlam olsun.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
6: London üslubunda Chapman Taylor dizaynı ilə yaradılan Imperial Residence. Nizami metrosunun yanında 6 hektar qapalı ərazi, yaşıllıqla zəngin həyat. Yüksək tavanlar, səs keçirməyən divarlar, mühafizə və video müşahidə ilə tam təhlükəsiz yaşam. 30% ilkin ödənişlə, 36 aya dək faizsiz kredit. Imperial Residence. Bakının qəlbində möhtəşəm həyat başlayır.
7: abbhome.az web saytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Misli azda Dünya Çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Ceyhun Bayramov Almanya səfirini qəbul edib. İsrail və Hizbullah atəşkəsə razılaşıb. Barcelona Lewandowski-yə görə peşman olub. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm Elnurə Fərhad qızı. Hər vaxtınız xeyir. Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov Almaniyanın ölkəmizdəki səfirinin diplomatik fəaliyyətinin başa çatması ilə əlaqədar qəbul edib. Tərəflər Azərbaycan-Almaniya münasibətlərinin hazırki vəziyyəti və inkişaf perspektivlərini müzakirə ediblər. Həmçinin regional vəziyyət, Azərbaycan-Ermənistan normallaşma prosesi, azad edilmiş ərazilərdə aparılan bərpa işləri və COP29 çərçivəsində əldə olunan nəticələr ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb. Nazir səfirə gələcək fəaliyyətində uğurlar arzulayıb. Səfir isə göstərilən dəstəyə görə təşəkkürünü bildirib. Müdafiə Nazirliyinin Logistika Baş İdarəsində Azərbaycan və Türkiyə arasında 17-ci yüksək səviyyəli hərbi dialoq iclasının protokoluna uyğun tədbir keçirilib. Görüşdə müasir döyüş meydanında logistikanın rolu, strateji xəbərdarlıq və təminat məsələləri müzakirə olunub. Tərəflər müharibə şəraitində qidalanma və su təchizatı, maddi texniki təminat, yaralıların təxliyəsi və digər logistika mövzuları üzrə fikir mübadiləsi aparıblar. İsrail və Hizbullah arasında atəşkəs elan olunub, məlumatda bildirilir ki, tərəflər atəşkəsə razılaşıb. ABŞ və Qətərdən olan vasitəçilər İranın köməyi ilə bu razılaşmanın əldə edilməsinə müvəffəq olub. Barcelona Robert Lewandowski ilə yollarını ayırdığına görə peşman olub. Klub yeni hücumçu transferində çətinliklərlə üzləşdiyi üçün bu qərara yenidən baxır. Məlumata görə 37 yaşlı hücumçu karyerasını Amerikada davam etdirməyə yaxındır və onunla Chicago Fire maraqlanır. Lewandowski Barcelona'da keçirdiyi dövrdə 193 oyunda 120 gol vurub, 24 məhsuldar ötürmə edib. Çatdıracağım xəbərlər bu qədər. Siz isə dalğanı dəyişməyin, evə qayıt. Danlar klubu həmkarım Kazım Süphan təqdimatında efirimizi davam etdirəcək. Kazım artıq studiyadadır. Kazım, salam, xoş gördük səni.
2: Xoş gördük, Elnurə, axşamın xeyir olsun, necəsən?
1: Çox sağ ol,
2: günün
1: sən necəsən?
2: Günün necə keçib?
1: Günüm çox əla keçir. Və sənin günün necə keçir?
2: Mənim də günüm yaxşı keçib, artıq iş vaxtı bitdi, indi isə evə yollanmağın vaxtıdır və yaxud da ki, başqa işlərini dalınca mən hər kəsə uğurlar arzulayıram və bugün çox maraqlı bir mövzunu müzakirə edəcək.
1: Onu soruşacaqdım, məni qabaqladın. Mövzumuz necədir?
2: Sən də cavablandır bu mövzunun cavabını, çünki çox maraqlı bir sualdır və dinləyiciləri seçim arasında qoyacaq. Hər iki versiya, hər düşünürəm insan üçün maraqlıdır. 1 milyon manat yoxsa 20 il cavanlaşmaq?
1: Çox çətin
2: sual. İndi deyəcəksiniz ki, 1 milyonum olsa gedib 20 il cavanlaşa bilərəm də onsuz da.
1: Təbii ki.
2: Amma mən yəni həqiqətən də yaşı və zamanı geriyə almağı nəzərdə tuturam. Yəni vizual olaraq dəyişimi nəzərdə tutmuram.
1: Mən pulu götürüm.
2: Sənə uğurlar arzulayıram.
1: Çox sağ ol.
3: İş saatı bitdi. Evə qayıdanlar, hazırsınız? Onda real

Mi Radio Məkanı. Hər axşam 18-dən 20-yə qədər Real FM-də sizi yaxşı musiqilər, maraqlı söhbətlər və canlı dinləyici zəngləri gözləyir. Yolda, taksidə, evə tələsərkən biz sizinləyik.

Axşamınız xeyir olsun, hörmətli əziz Real FM dinləyiciləri, saat 6-dan 8-ə qədər yolda olanların, işdən çıxanların, evə dönənlərin sevimli məkanı Evə Qayıdanlar klubu başlayır. Günün yorğunluğunu biraz musiqi ilə, biraz maraqlı söhbətlə, biraz da hədiyə ilə yüngülləşdirə bilərik. Bu 2 saat ərzində ən yaxşı musiqilər, maraqlı xəbərlər və xoş əhval sizinlə olacaq. Biz sizə bu gün də yol yoldaşı olmaq istəyirik və bu axşam masaya elə bir sual qoymuşuq ki, cavabı heç də asan deyil. Sizə indi seçim versələr, 1 milyon manat götürərsiniz, yoxsa 20 il cavanlaşardınız? Bir anlıq təsəvvür edin, hesabınıza bax bu anda 1 milyon köçürülür. İstədiyiniz həyatı qurursunuz, amma digər tərəfdən də vaxt maşını var. 20 il geri qayıdırsınız, daha çox enerji, daha az bel ağrısı. Bəlkə də tamam başqa qərarlar. Siz nəyi seçərdiniz, hörməti dinləyəcəyiniz? Pulu, yoxsa zamanı? WhatsApp nömrəmiz 077-710-7107-dir. Şəhər nömrəmiz 404-15-94-dür, hörməti dinləyəcəyimiz. Buyurun. Bizə zəng edə bilərsiniz 404-1594 və WhatsApp nömrəmiz 077-710-7107. 1 milyon manat yoxsa 20 il cavanlaşma? Hansını seçərdiniz? Mən sizin mesajlarınızı gözləyirəm 077-710-7107 nömrəsində hörməti dinləyicilərimiz. Verilişimizə ənənəvi olaraq paytaxtın bəzi küçələrində sıxlıq müşahidə olunur. Başlıqlı xəbərlə başlamaq istəyirik. Bəli, Bakının bir sıra yollarında nəqliyyatın sıxlığı müşahidə olunur. Bu barədə Daxili İşlər Nazirliyinin Nəqliyyatı İntellektual İdarə Etmə Mərkəzi məlumat yayıb. Hazırda Tbilisi prospekti 20 Yanvar metro stansiyasından mərkəz istiqamətində Ziya Bünyadov prospekti, Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 Yanvar metro stansiyası istiqamətində Ali Mustafayev küçəsi, Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində Ziya Bünyadov prospekti Əbdülvahab Salamzadə küçəsi ilə kəsişmədən Əhməd Rəcəbli küçəsi istiqamətində Üzeyir Hacıbəyli küçəsi Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər Yusuf Səfərov küçəsi mərkəz istiqamətində Bakı-Sumqayıt şossesi Xırdalan dairəsi istiqamətində Niyazi küçəsi Azneft dairəsi istiqamətində 28 May küçəsi Puşkin küçəsi ilə kəsişmədən Rəşid Behbudov küçəsi ilə kəsişməyə qədər Koroğlu Rəhimov küçəsi Akademik Həsən Əliyev küçəsi ilə kəsişmədən Heydər Əliyev prospekti istiqamətində Bakıxanov küçəsi Şahçılar prospekti ilə kəsişmədən Dədə Qorqud Parkı istiqamətində, Fətəli Xanxoyski prospekti, Gənclik metro stansiyasının qarşısından Həsənoğlu küçəsi istiqamətində, Dəniz kənarı küçəsi Bayraq meydanının qarşısından Azneft dairəsi istiqamətində, Yusuf Səfərov küçəsi Heydər Əliyev prospekti istiqamətində, Tbilisi prospekti İzmir küçəsi ilə kəsişmədən 20 Yanvar metro stansiyası istiqamətində, Heydər Əliyev prospekti Köməkçi yol və mərkəz istiqamətində və sonda Xətai prospekti Heydər Əliyev prospekti istiqamətində hal-hazırda sıxlıq müşahidə olunur, hörmətli dinləyicilərimiz. Bilirəm, tıxacdasınız, keçmiş olsun, amma tək deyilsiniz, hörmətli dinləyicilərimiz. Çünki Evə Qayıdanlar klubu efirdədir, sizinlə işdən çıxmışsınız, yorğunsunuz, beyniniz yorulub. Amma narahat olmayın, musiqili və maraqlı söhbətli bu axşamda bərabər keçirəcək və bugünün sualı 1 milyon, yoxsa 20 il cavanlaşma. Bir tərəfdə 1 milyonunuz var, eviniz, maşınınız, səyahətiniz, digər tərəfdə də 20 il cavanlaşmışsınız. Səhər yuxudan ağrısız oyanırsınız, pilləkən çıxanda nəfəsiniz kəsilmir. Yəni, cavanlarda necə belə hər şey həyat onlarda xoşdur. Biraz 30-u keçirsən, 40-ı keçirsən, artıq yavaş-yavaş təzyiq problemi başlayır, bilmirəm, xəstəliklər özünü göstərməyə başlayır. Seçim sizindir. 077-710-7107 WhatsApp nömrəsi açıqdır və bizim şəhər nömrəmiz 404-1594-dür, hörməti dinləyicilərimiz. Buyurun, bizə zəng edə bilərsiniz. Biz saatın ilk mahnısı olaraq Bakı gecələrini dinlədik Emil Bədalovdan. Davamında Mustafa Sandal elə tam mövzumuza uyğun bir mahnı. Bən olsaydım, siz olsaydınız 1 milyonu seçərdiniz, yoxsa 20 il cavanlaşmağı? Buyurun, hörməti dinləyəcəmiz. Gəlin, maraqlı söhbət edək. Bu, biraz düşündürücü və biraz da məzəli mövzunu birlikdə müzakirə edək. Axşamınız xeyir olsun. Pul götürərəm. O, pulla indi özlərini cavanlaşdıranlar da var. Pul. Nə edirəm pulsuz cavanlığı? Mən dedim axı, siz pulla yalnız xarici görünüşünüzü dəyişə bilərsiniz. 20 il, 10 il cavanlaşdıra bilərsiniz. Söhbət daxili yaşdan gedir. Bax, indi məsəl üçün mənim 40 yaşım var. Bir anlıq təsəvvür edəm ki, mən 20 il cavanlaşmışam və mənim 20 yaşım var. Mən sizə deyim ki, bu da böyük bir xoşbəxtlikdir ya. Bax, indi mən özüm

Yenə qocalacam da. Məntiq var. 2890 nömrəli abunəçi. Təşəkkür edirəm sizə də. Buyurun, siz də yazın 077 710 71 07 nömrəsinə hörməti dinləyicilərimiz. Təsəvvür edin, sizə iki seçim təklif edirlər. 1 milyon manat və 20 il cavanlaşma. Hansını seçərsiniz? Yoxsa düşünürsünüz, pulu sonradan da qazanmaq olar? Yoxsa zamanı heç nə ilə geri qaytarmaq olmur? Fikirlərinizi gözləyirik. 077-710-7107 nömrəsindəyik və şəhər nömrəmiz 404-1594. Sizin canlı-canlı zənglərinizi də qəbul etməyə hazırıq, hörməti dinləyicilərimiz. Gəlin növbəti mahnı fasiləsinə ayrılaq. Bən olsaydım Mustafa Sandal.

0: Bəs siz olsaydınız, hörmətli dinləyicimiz, nəyi seçərdiniz? 1 milyon yoxsa 20 il daha gənc olmaq? 404-1594 bizim şəhər nömrəmizdir. WhatsApp nömrəmiz 077-710-7107 nömrəsindəyik, hörmətli dinləyicilərimiz. Təsəvvür edin, telefonunuza bir bildiriş mesajı gəlir. Təbriklər, siz iki seçimdən birini qazana bilərsiniz. Variant 1, 1 milyon manat, variant 2, 20 il cavanlaşma. Amma birini seçəndən sonra geri dönüş də yoxdur. Pul seçsəniz, yaşınız yenə eyni qalır, amma cavanlığı seçsəniz, pulunuz yoxdur. Amma pulu da qazanmaq ola bilər də, çünki siz əvvələ qayıdırsınız və bəlkə də etdiyiniz səhvləri bir daha etmirsiniz. Siz nə edərdiniz? Mesaj yazın 077-710-7107 nömrəsinə və yaxud da ki, Ağam Oğlan Məlim kimi zəng edin 404-1594 şəhər nömrəsinə. Ağam Oğlan Məlim, axşamınız xeyr olsun.
1: Axşamınız xeyr olsun.
0: Necəsiniz?
1: Demə, sağ ol, Allah can sağlığı versin.
0: Mən siz Bakılısınız?
1: Bəli, bilgəliyəm.
0: Versindən başa düşdüm.
1: Sizin verilişə düşmüşəm.
0: Yaxşı eləmişsiniz.
1: Mən 20 il cavanlaşmaq istəyərdim.
0: Ooo, niyə? Niyə o variantı seçdiniz?
1: Həyatı görə-görə gəlmişəm. İstəyirəm ki, bir də görə-görə gəlim. Budur mənim sualım.
0: 1 milyon da pis versiya deyil, amma ağam oğlan müəllim.
1: Yox, pulu həmişə qazanmaq olur. Pulu həmişə qazanmaq, həncə ki, canı yox. Cavanlaşmağı yox.
0: Əslində, məntiq var. Kaş ki, amma belə bir seçimimiz olsaydı, elə deyilmi, ağam oğlan müəllim? Bir gün bizə gəlib desəydilər ki, belə bir tipdə inkişaf var, nə bilim, bilmirəm də hansı, nə ilə əlaqələndirim ki, biz 20 il cavanlaşmışıq. Bu, məncə, mümkün olmayacaq heç bir zaman, çünki bu, birbaşa Allahın əlində olan bir məqamdır və Allah bu dünyanı və bu insanları belə yaradıb. Yəni, bəzən deyirlər ki, insan hər şeyə qadirdir, bəli, insan çox şeyə qadirdir, amma elə şeylər var ki, onun qarşısına ala bilmir özü. Məsəl üçün, 20 yaş cavanlaşa bilməz, ömür boyu bu dünyanı tutub saxlaya bilməz. Yəni, elə şeylər var ki, bu bizim əlimizdə deyil də, bu qurban olduğumla bağlı olan bir məqamdır. Başqa əlavəniz var?
1: Yox, sağ ol. Sağ ol.
0: Təşəkkür edirəm.
1: Cavanlaşmaq istəyirəm. Mənim sualım budur.
0: Neçə yaşınız var?
1: Mənim deməli 67 yaşım var.
0: 67. İstəyirsiniz 47 yaşınız olsun?
1: Hə, bəli.
0: Deyə də bilmirəm inşallah. Çox sağ olun, zənginizə görə təşəkkür edirəm, sağ olun. Hanı, bəzən bir insanın arzularını dinləyərkən deyirsən də, inşallah, yəni bu elə bir arzudur ki, ağam oğlan müəllimin arzusu. Ona deyə bilmirəm inşallah. Amma yenə də inşallah. Amma bir şablon söz var da, insanın doğrudan da daxili yaşı başqa bir şeydir. Məsələn, elə insan var ki, 20 yaşı var, amma uşaqlıq yaşlarından həyatın çətinliklərini öz çiyninə götürüb, özünü 40 yaşındakı kimi hiss eləyir. Yəni, elə insan var ki, 40 yaşı var, əksinə özünü 20 yaşdakı kimi hiss eləyir. Yəni, dəyişir insanına görə. Təşəkkür edirəm, buyurun, zəng edə bilərsiniz. 404-1594 şəhər nömrəsi açıqdır, hörmətli dinləyicilərimiz. Təsəvvür edin ki, sizə belə bir təklif edirlər ki, bir tərəfdə 1 milyon, bir tərəfdə isə 20 il əvvəlki ağlınız və bugünkü təcrübə ilə həyat daha yaxşı qurular deyərsinizsə, o zaman siz seçəcəksiniz 20 il cavanlaşmam. Buyurun, zəng edin 404-1594 şəhər nömrəsinə və 077-710-7107. Amma milyonla da həyat dəyişər. Dəyişər. Versiyalar sizin üçündür. Buyurun, seçə bilərsiniz istədiyinizi, hörmətli dinləyicilərimiz. 404-1594 şəhər nömrəmizdir. 077-710-7107. 1 milyon manat yoxsa 20 il cavanlaşma. Mən sizə bu anda

Verilişimizin çox faydalı sponsorundan danışmaq istəyirəm. Verilişimizin sponsoru şəhərin mərkəzində Nizami metrosuna cəmi 2 dəqiqəlik məsafədə yerləşən Imperial Residence-dir. Əgər həm prestijli, həm də rahat bir yaşam axtarırsınızsa, Imperial Residence sizin üçün ideal seçimdir. Dünyaca məşhur memarlarının layihələndirdiyi bu kompleks 6 hektar ərazidə inşa olunur və sakinlərinə geniş landşaft parkı, minlərlə ağac və yaşıllıq təqdim edir. Yüksək tavanlı mənzillər, özəl giriş sistemi, 24/7 mühafizə və komfortlu yaşayış mühiti ilə Imperial Residence şəhərin mərkəzində sakit və güvənilir həyat təklif edir. Üstəgəl mənzil sahibi olmaq Imperial Residence-dən indi çox sərfəlidir, hörmətli dinləyicilərimiz. Çünki cəmi 30% ilkin ödəniş edirsiniz, köçürsünüz evinizə və sonra yavaş-yavaş 36 aya qədər faizsiz daxili kredit imkanı ilə Imperial Residence-də şəhərin düz mərkəzində metroya cəmi 2 dəqiqəlik məsafədə yerləşən bir yerdə eviniz olur. Əgər istəsəniz, diqqətinizi çəkdirsə sizə çatdırdığım bu məlumat, zəng edin 0809 nömrəsinə, qoy sizin də Imperial Residence-də və şəhərin mərkəzində eviniz olsun, hörmətli dinləyicilərimiz. Bərabərimiz davam edir, biz birazdan reklamlara bağlanacaq, reklamlardan öncə çox yaxşı bir mahnı fasiləsi, davamında dedim kimi reklamlar, reklamlardan sonra bərabərik, hörmətli dinləyicilərimiz. Bugün mövzumuz biraz mübahisəli bir mövzudur, sizdən bir seçim istəyirik. Əlinizdə yalnız bir seçim var, 1 milyon manat, yoxsa 20 il cavanlaşmaq. Hansını seçərdiniz? 077-710-7107 WhatsApp nömrəsinə yaza bilərsiniz.

0: elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simya saldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Adaçayı yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
3: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Möhtəşəm əyləncə qayıdır. Şans Karvanı 2 ilə yenidən sənə tərəf gəlirik. Musiqili və əyləncəli şov proqramda müxtəlif oyunlar və dəyərli hədiyyələr səni gözləyir. 13 iyun tarixində Bakıda keçiriləcək tədbirlə başlayan karvan bir ay boyunca 14 şəhərə səyahət edəcək. Sənə yaxın bölgədəki tədbirə qatıl, oyun zonasında iştirak et, həm əylən, həm də 1 milyon 900 min manatdan çox jackpot qazanmaq şansını dəyərləndir. Tədbir tarixlərini öyrənmək üçün azerlotereya.com-a daxil ol, rəsmi sosial şəbəkə hesablarımızı izlə.
6: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon ulduz 1122. premiumresidence.az.
7: Mən Aynur, mənimlə Gələcəyin Bankını qarşılayın. ABAB-ın səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABAB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABAB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: London üslubunda Chapman Taylor dizaynı ilə yaradılan Imperial Residence. Nizami metrosunun yanında 6 hektar qapalı ərazi, yaşıllıqla zəngin həyat, yüksək tavanlar, səs keçirməyən divarlar, mühafizə və video müşahidə ilə tam təhlükəsiz yaşam, 30% ilkin ödənişlə 36 aya dək faizsiz kredit. Imperial Residence, Bakının qəlbində möhtəşəm həyat başlayır.

0: Ağlınızda bir nömrə tutun. Sizi sevdiklərinizə yaxınlaşdıran, həyəcanı fasiləsiz yaşadan, əyləncəni evinizə gətirən nömrə. Bəli, bu nömrə 170-dir. Geniş əhatə dairəsində yüksək sürətli internetdən, TV və telefoniya xidmətlərindən yararlanmaq üçün Aztelekomun 170 çağrı mərkəzinə elə indi zəng edin.
1: Aztelekom MMC, Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyinin 24 aprel 2019-cu il tarixli EN-L107-2019 qeydiyyat nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Xalqbankdan cashback kartı indi pulsuz. Hər alış-verişdən 2% cashback. Kart qalığına illik 8% gəlir qazanın. Üstəlik pulsuz köçürmə və nağdlaşdırma. Xalq kartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalqbank.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Premium Residence Cypress layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
4: Ascona sizi evdə gözləyir. Yalnız iyun ayında hər bir qonağa 500 manata dək bonus. Mağazaya yaxınlaşın, qeydiyyatdan keçin və onları dərhal əldə edin. Ətraflı Ascona Life.az-da.

0: Reklam fasiləsindən sonra hiss oxudu, Real FM-də heç nə söylədi hörməti dinləyicilərimiz və mən sizi bir daha ürəkdən salamlayıram, axşamınız xeyir olsun. Bugün maraqlı mövzu müzakirə edirik hörməti dinləyicilərimiz, belə sizi düşündürən və seçim etməyə vadar edən hörməti dinləyicilərimiz. Dediyim kimi bu axşam sizə bir seçim veririk və diqqət, ikinci şansı yoxdur. Bir düyməyə basırsınız, hesabınıza 1 milyon manat köçürülür, digər düyməyə basırsınız, 20 il cavanlaşırsınız. Hansını seçərdiniz? Siz hansını edərdiniz, hörmətli dinləyicilərimiz? Milyon götürüb arzuları həyata keçirərdiniz, yoxsa vaxtı geri çevirib həyatınızı yenidən qurardınız? 077-710-7107 nömrəsi açıqdır. 077-710-7107 və 404-1594 şəhər nömrəsi də açıqdır. Dilşad xanım, axşamınız xeyir olsun.
1: Salam, bu istiyay günündə hər kəsi salamlayıram. Hər kəsə cüməsi mübarək olsun. Kazım bəy, həmişə ki, çox gözəldir proqramınız.
0: Çox Kazım təşəkkür edirəm, Hacan.
1: Mən kimsə hər ən öz fikridir, hörmətlə yanaşırıq hər kəsi fikrinə. O cavanlıq cavanlasa bilməyəcəyin, amma pulumuz pul olsa daha yaxşıdır. Pul olsa birinci növbədə insan sağlamlığını gözləyər, sağlamlığımızı malicə elətdirərik, cavanlaşa da bilərik. Sonra da evi olmayan, məni kimisi evi olmayan ev ala bilər. Bir də ki, bir futbol azarkeşi kimi gedib Türkiyə Paragvay oyununa baxaram.
0: Vay, vay, vay, maşallah.
1: Kazım bəy, siz hansı milli azarkeşliyə eləyik bu dünya çempionatında?
0: Mənim əzizim, Dilşad xanım, mənim futbola heç marağım yoxdur, amma mən öz futbol komandamızın həmişə uğurlarına sevinirəm, Qarabağın.
1: Hə, öz dilimizin, hə.
0: Yəni ki, onların uğuruna çox sevinirəm və bilirəm ki, çox yaxın gələcəkdə, illərdə Qarabağ daha böyük uğurlara imza atacaq.
1: Mən də Qarabağ azarkeşiyəm.
0: Hə, ona görə də düzün desəm baxmıram dünya çempionatına. Hə, mən yalan deyirəm, amma bilirəm ki, hər yerdə, yəni ki, bu dəqiqə dünya çempionatına baxırlar. Baxırlar, yəni bilim, səhər saatdan 5-də deyirlər yayımlanır, 6-da yayımlanır. Yəni bunun fanatları var. Fanatları var deyə insanlar, yəni durub baxırlar da, yəni yuxusuz qalırlar, amma durub baxırlar, yəni.
1: Yox, çətindir də Amerika ilə bizim vaxt çətindir, amma Türkiyə millisinə də uğurlar. İnşallah Kazım bəy, mən deyirəm ki, pulum olsun, birinci sağlamlığımı, sonra da evim olsun.
0: İnşallah.
1: Ev alaram özümə. Bir də ki, Türkiyə çempiona, bir də məsələn, o qədər çox pulum olsa, Azərbaycanda futbola yatırım eləyərdim.
0: Allah sizə can sağlığı versin. Allah sizə can sağlığı versin. Bu arzuya inşallah demək olar.
1: İnşallah, Kazım bəy, inşallah bizim, mən o qədər şey eləyirəm ki, sevinərəm ki, bizim millimizdə çıxsın. Bəlkə 68 i̇nşallah. Komanda olsun, Azərbaycan millisi də çıxar. Niyə Tosun Bəhramovlar yetişdirir, bizim... Azərbaycan, niyə də gözəl futbolçular yetişdirir.
0: Çox peşəkar futbolçularımız var.
1: İnşallah bizim hakimlər də dünya çempionatını idarə edir. Sizi kimi gözəl şəhərlər də onu şərh eləyər.
0: İnşallah.
1: Sevindirici xəbərləri bizə deyərsiniz. Kazım bəy, sizə də
0: bir Dilşad xanım, təşəkkür edirəm.
1: Prodüserə də dərin təşəkkürümüzü
0: biz təşəkkür edirik. Çox sağ olun, minnətdaram. Sağ olun, siz sağ olun. Sağ olun, əzizim. Çox sağ olun. Dilşad xanım idi. Ha, bəli, nəsə deyirdi. Bir dənə görüm nə deyirdi, səsini almayaq. Aldınızmı, xəttən aldınızmı artıq? Dilşad xanım, nəsə deyirdiniz, deyin.
1: Mən deyirəm ki, dinləyən hər kəsə dərin təşəkkürümü bildirəm. Efirə qoşan prodüserə də dərin
0: biz təşəkkür edirik, çox sağ olun.
1: İnşallah bizim idmanımız, futbolumuz
0: i̇nşallah,
1: da gözəl inkişaf
0: i̇nşallah.
1: Eləyək.
0: Edəcək, çox edəcək və edir də. Çox sağ olun, sağ olun. Minnətdaram, Dilşad xanım idi, çox belə ürəyi dolu bir xanım idi, mövzu ilə bağlı danışdı. Bizə yeni qoşulanlar, salamlayıram sizi. Bugün evə qayıdanlar klubunda biraz xəyal quraq da, onu ki, bizə heç kim qadağa qoya bilmir. İnsandır da, arzularla yaşayır. Təsəvvür edin, bu gecə yatırsınız və səhər yuxudan oyanırsınız ki, qarşınızda iki zərf var. Birinin üstündə yazılıb ki, 1 milyon manat, digərində yazılıb 20 il cavanlıq. Amma birini açdınızsa, o biri yox olur. Hansını seçərdiniz, hörməti dinləyəcəmiz? 1 milyon manatı, yoxsa 20 il cavanlaşmanı? Bizə mesajlar gəlməkdədir, siz də yaza bilərsiniz. 077-710-7107 nömrəsinə. Salam, biz iş yerimizdən sizi dinləyirik. İş yoldaşımızın biri 1 milyonu, amma biz ikimiz cavanlaşmaq istəyirik. 10.05 nömrəli abunəçi yazdı, göndərdi. İnşallah qismət olsun sizə o istədiyiniz deməli, məbləğ. Salam, axşamınız xeyir, necəsiz Kazım bəy, cümləniz mübarək olsun. Zeynəb xanımdır, mənim üçün can sağlığıdır öncə. Mənim 30 yaşım var. Məni görənlər deyir, o yaşı vermək olmaz. Nədir ki, 30 yaş nədir ki, bəyəm? Yəni, o yaşı vermək olmaz deyəndə ki, nədir ki, 30 yaş? Deyirlər, 19-20 ancaq verə bilərik. Çox balca görsənəm. Qaldı ki, pula paraya özümə, aləmə xərcləyərdim. İnşallah, tək qismət olsun. Siz də bizə zəng edə bilərsiniz. 404-1594 şəhər nömrəsində, hörmətli dinləyicilərimiz və WhatsApp nömrəmiz 077-710-7107. Təqvimə nəzər salaq, bugün 19 iyun tarixidir və illər öncə bugündə çox maraqlı hadisələr baş verib. Məsəl üçün, İtaliya milli futbol komandası 1938-ci ilin bugünündə FIFA Dünya Kubokunu qazanıb. Azərbaycanda bugün 19 iyun tarixi, amma 2016-cı ildə ilk dəfə Formula 1 Grand Prix-si keçirilib və Grand Prix-nin qalibi Nico Rosberg olub. Eyni zamanda təqvimə nəzər saldıqda baxıb görərik ki, bugün hörmətli dinləyəcəyimiz Azərbaycanın məşhur teatr və kino aktyoru Möhsün Sənaninin anadan olan günüdür. Daha sonra təqvimə nəzər saldıqda baxıb görürük ki, bugün hörmətli dinləyəcəyimiz 19 iyun Fətəli xan Xoyskinin anadan olan günüdür. Daha sonra bugün hörmətli dinləyəcəyimiz Azərbaycan hərbçisi Gizir və Azərbaycanın milli qəhrəmanı Mübariz İbrahimovun anadan olan günüdür təqvimə nəzər saldıqda və eyni zamanda bugün Azərbaycanda da çox populyar olan türk müğənnisi Alişan da öz doğum gününü qeyd edir. Bu təqvim idi hörmətli dinləyicilərimiz, çatdırdım nəzərinizə. İndi yenə çox yaxşı bir mahnı fasiləsi Real FM-də evə qayıdanlarda hörmətli dinləyicilərimiz eşidilməkdədir. Zamiq və onun ifasında Yoxdur Cahanda Tayın hal-hazırda Real FM-də sizin üçün səslənməkdədir hörmətli dinləyicilərimiz. Bir daha axşamınız xeyir olsun. Mövzumuz bugün çox maraqlıdır və sizi biraz düşündürən bir mövzu ola bilər və seçim etməkdə çətinlik çəkə bilərsiniz hörmətli dinləyicilərimiz. 1 milyon manat yoxsa 20 il cavanlaşmaq? Hansını seçərdiniz əgər belə bir təklif sizə olunsaydı? 404-1594 şəhər nömrəmizdir. 077-710-7107 isə bizim WhatsApp nömrəmizdir. Yazın, göndərin, zəng edin, danışaq, ünsiyyət quraq və bərabər xoş bir axşam keçirdək. Mahnını əvvəli alırıq və Zamiqi dinləyirik. Yoxdur Cahanda Tayın, hal-hazırda Real FM-də.

Matanata'dan Innovasia. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı, iri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş, 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri. Keramogranit, fasad plitələr, dekoratif daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükləri. Yüksək performanslı yapıştırıcıdır. İstiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YN standartının C2-TY sinfinə aiddir. Standart yapıştırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker. İri plitə və dekorativ daş yapıştırıcısı. Yüksək performanslı.

0: Ümiddə hər gün fürsət. Gülbən duş dayaq dəsti indi 84 manat 90 qəpik deyil, 58 manat 90 qəpik. Gülbən su qarışdırıcı 63 manat 70 qəpik deyil, cəmi 44 manat 70 qəpik.
1: Ümid xeyirli alış-verişlər.
2: Mən peşəkar santexnika ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsillərinizdə sağlam olsun.
3: Xalqbankdan sərfəli istehlak krediti. İndi 40 min manata dək istehlak kreditini illik 12%-dən başlayan faizlərlə 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
4: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
7: VN-lə işləyirsiniz, təcili pul lazımdır. İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: London üslubunda Chapman Taylor dizaynı ilə yaradılan Imperial Residence. Nizami metrosunun yanında 6 hektar qapalı ərazi, yaşıllıqla zəngin həyət, yüksək tavanlar, səs keçirməyən divarlar, mühafizə və video müşahidə ilə tam təhlükəsiz yaşam, 30% ilkin ödənişlə, 36 aya dək faizsiz kredit. Imperial Residence, Bakının qəlbində möhtəşəm həyat başlayır.

0: Ağlınızda bir nömrə tutun. Sizi sevdiklərinizə yaxınlaşdıran, həyəcanı fasiləsiz yaşadan, əyləncəni evinizə gətirən nömrə. Bəli, bu nömrə 170-dir. Geniş əhatə dairəsində yüksək sürətli internetdən, TV və telefoniya xidmətlərindən yararlanmaq üçün Aztelekomun 170 çağrı mərkəzinə elə indi zəng edin.
1: Aztelekom MMC Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyinin 24 aprel 2019-cu il tarixli EN-L107-2019 qeydiyyat nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
3: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul. İdman mərc oyunlarında hər 5 manatla bir şans. Digər

0: bonus səni gözləyir. Qiymətli əşya və sənədlərinizi təhlükəsiz saxlamaq üçün Xalqbankın depozit seyflərinə etibar edin. Aylıq icarə haqqı 5 manatdan başlayır. Xidmət üçün Xalqbank filiallarına müraciət edə bilərsiz. Ətraflı 138. Xalqbank.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Askona sizi evdə gözləyir. Yalnız iyun ayında hər bir qonağa 500 manata dək bonus. Mağazaya yaxınlaşın, qeydiyyatdan keçin və onları dərhal əldə edin. Ətraflı askonalife.az-da.

0: Radiosu.
1: Baş nazir Əli Əsədovdan yeni qərar, iki dövlət qurumunun nizamnaməsi təsdiqləndi. Bakıda yeni ekspres marşrut açılır, sahil metrosuna rahat gediş olacaq. İran FIFA-ya üz tutur, ABŞ-yə görə rəsmi şikayət hazırlanır. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm Elnurə Fərhadqızı. Axşamınız xeyir. Nazirlər Kabineti Azərbaycan Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyinin tabiliyində fəaliyyət göstərən regional su melarasiya və iri şəhərlərin su təchizatı qapalı səhmdar cəmiyyətlərinin nizamnamələrini təsdiqləyib. Qərarı Baş nazir Əli Əsədov imzalayıb. Sənədə əsasən hər iki qurumun nizamnaməsi təsdiqlənib. Eyni zamanda 2024-cü il 26 aprel tarixli müvafiq qərarın bəzi müddəaları ləğv olunub. Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov Malayziyanın ölkəmizdəki diplomatik fəaliyyətinin başa çatdırılmasına əlaqədar Ahmet Kamrizamir bin Mohd Rıza ilə görüşüb, tərəflər Azərbaycan-Malayziya münasibətlərinin inkişaf perspektivlərini, siyasi dialoq, ticarət, enerji, təhsil, turizm və humanitar sahələrdə əməkdaşlığı müzakirə ediblər. Həmçinin beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində əməkdaşlıq, regional vəziyyət və Azərbaycan-Ermənistan normallaşma prosesi ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb. Nazir fəaliyyəti dövründəki töhfələrinə görə təşəkkür edib və gələcək fəaliyyətində uğurlar arzulayıb. Qaradağ rayonunun sahil qəsəbəsi sahil metro stansiyası istiqamətində sərnişin tələbatının ödənilməsi və xidmət keyfiyyətinin yüksəldilməsi məqsədi ilə test rejimində 149 E nömrəli ekspres marşrutu təşkil edilir. Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinin mətbuat katibi Tural Orucov bildirdi ki, 22 iyundan 6 ədəd Neoplan markalı avtobus qəsəbəni metronun sahil stansiyası ilə əlaqələndirəcək.
2: Avtobuslar səhər saat 6:45-dən 10-a dək, axşam isə saat 17-dən 20-yə dək 15-20 dəqiqə hərəkət intervalı ilə sərnişinlərin xidmətində olacaq. Marşrut üzrə gediş haqqı 1 manat 30 qəpik müəyyən edilib. 149E nömrəli ekspres marşrutu üzrə Sahil metro stansiyası, Dövlət Bayrağı meydanı, Lökbatan Nəqliyyat Mübadilə Mərkəzi, Bakı Salyan Şossesi 16, Sahil qəsəbəsində 253 nömrəli tam orta məktəb, 16 nömrəli Bakı Peşə Məktəbi, 319 nömrəli tam orta məktəb, Məhərəm Seyidov küçəsi 168, 301 nömrəli Körpələr evi uşaq bağçası, 9 nömrəli xüsusi internat məktəbi dayanacaq məntəqələri kimi təyin edilib.
1: Amerika müharibədə dəymiş zərərə görə İrana pul verməyəcək. Bunu Ağ Ev rəhbəri Donald Trump deyib. Biz çıxılmaz vəziyyətdə olduğumuz üçün görüşmədik. Bunu edən İran oldu. Onlar məğlub olublar. İşləri bitib. 60 günlük danışıqlar müddətini sona dək davam etdirəcəyik. Onlara heç bir pul verilməyəcək. Bir sent belə, Trump bildirib. İran Futbol Federasiyası Amerikaya giriş məhdudiyyətləri ilə bağlı FIFA-ya şikayət etməyə hazırlaşır. Federasiya bildirir ki, məhdudiyyətlər İran Milli Futbol Komandasının Dünya Çempionatı 2026 hazırlıq planlarına mənfi təsir göstərib. İran tərəfi komandanın Los Angeles-a oyundan 2 gün əvvəl gəlməsini istəsə də, müraciət qəbul olunmayıb. Qeyd edək ki, İran yığması turnirin ilk oyununda Yeni Zelandiya ilə heç-heçə edib. Bu saat olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Salamat qalın. Real FM.
3: İş saatı bitdi. Eve qayıdanlar, hazırsız? Onda Real FM-i açın. Qarşınızda Evə Qayıdanlar klubu. Günün yorğunluğunu atmaq, istirahət eləmək və əhvalınızı qaldırmaq üçün ən səmimi radio məkanı. Hər axşam 18-dən 20-yə qədər Real FM-də sizi yaxşı musiqilər, maraqlı söhbətlər və canlı dinləyici zəngləri gözləyir. Yolda, taksidə, evə tələsərkən biz sizinləyik.

Xəbərlərdən sonra Real FM-də Evə Qaydanlar Klubu davam edir. Hörmətli dinləyicilərimiz, yenidən hər vaxtınız xeyir olsun. Əziz Real FM dinləyiciləri, biz xəbərləri geridə qoyduq və Evə Qaydanlar Klubunun ikinci saatına başlayırıq. Hazırda yolda olanlar, işdən çıxıb evə çatanlar, hələ tıxacda mübarizə aparanlar, hamınızı salamlayırıq. Qarşıdakı saatda da yaxşı musiqi, maraqlı söhbətlər və xoş əhval davam edir. Və bu axşamın mövzusu artıq keçən saatdan etibarən başlayıb və sizin də marağınızı səbəb oldu və bu məni çox sevindirir. Gələn zənglər və mesajlar bunu göstərdi. Təsəvvür edin ki, hörmətli dinləyicilərimiz, qarşınıza iki seçim qoyulur. Birini seçin, 1 milyon manat, digəri isə 20 il cavanlaşmaq. Hansını seçərdiniz, hörmətli dinləyicilərimiz? Buyurun, bizə zəng edə bilərsiniz. 404-1594 bizim şəhər nömrəmizdir. WhatsApp nömrəmiz 077-710-7107. 1 milyon manat, yoxsa 20 il cavanlaşmaq, hörmətli dinləyicilərimiz. Mən sizə hava haqqında məlumat çatdırmaq istəyirəm bu dəqiqələrdə, sabahın hava haqqında məlumatını. Azərbaycanda iyunun 20-sində havanın 39 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Bu gün də hava çox isti idi və Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə bu gün yayın ilk ən isti günlərindən biri idi. Məhz bu gün. Bakıda və Abşeron yarımadasında sabah hava şəraitinin yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Mülayim şimal-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 21-25 dərəcə isti, gündüz 33-38 dərəcə isti olacaq, hörmətli dinləyicilərimiz. Azərbaycanın bölgələrində havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi, lakin günün ikinci yarısında bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarda ara-bir yağış yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli intensiv olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Gecə və səhər bəzi dağlıq ərazilərdə duman olacaq. Mülayim şərq küləyi gündüz ayrı-ayrı yerlərdə ara-bir güclənəcək. Havanın temperaturu sabah bölgələrimizdə gecə 19-24 dərəcə isti, gündüz 35-39 dərəcə isti olacağı gözlənilir, hörmətli dinləyicimiz. Bakıda da xeyli sabah isti var. 33-38 dərəcə aralığında dəyişəcək günün müxtəlif saatlarında. Gözünüz aydın olsun, yay gəlib artıq, hörmətli dinləyicilərimiz. Çox deyinirdiniz, yağışlar yağır, yay nə vaxt gələcək, yay nə vaxt gələcək. Bu da sizin üçün yay. Dincəlin. Hər mənada dincəlin, ha, hörmətli dinləyicilərimiz. Yəni, həm yayın dadını çıxararaq dincəlin, həm də dincəlin ki, yağışlar geridə qaldı. Mən sizi bir daha ürəkdən salamlayıram. Bu anda verilişimizin faydalı sponsorundan danışmaq istəyirəm sizə. Söhbət şəhərin düz mərkəzində Nizami metrosuna cəmi 2 dəqiqəlik məsafədə yerləşən Imperial Residence-dir. Əgər həm prestijli, həm də rahat bir yaşam axtarırsınızsa, Imperial Residence sizin üçün ideal seçimdir. Dünyaca məşhur memarlarının layihələndirdiyi bu kompleks 6 hektar ərazidə inşa olunur və sakinlərinə geniş landşaft parkı, minlərlə ağac və yaşıllıq təqdim edir. Yüksək tavanlı mənzillər, özəl giriş sistemi, 24/7 mühafizə və komfortlu yaşayış mühiti ilə Imperial Residence şəhərin mərkəzində sakit və güvənilir həyat deməkdir. Üstəgəl mənzil sahibi olmaq Imperial Residence-dən indi daha sərfəlidir. Cəmi 30% ilkin ödəniş edirsiniz və artıq köçə bilərsiniz evinizə və 36 aya qədər zaman-zaman yavaş-yavaş faizsiz daxili kredit imkanı ilə ödənişinizi edə bilərsiniz. Ətraflı məlumat üçün 08-09 nömrəsinə zəng edə bilərsiniz. Arzuluram ki, sizin də Imperial Residence-də eviniz olsun. Amin, inşallah, hörmətli dinləyicilərimiz. Mən sizi ürəkdən bir daha salamlayıram. Bu axşam bəlkə də sadə görünən, amma cavabı heç də asan olmayan bir sual veririk. Halbuki cəmi iki versiyası var. 1 milyon manat, yoxsa 20 il cavanlaşmaq. Hansını seçirsiniz, hörmətli dinləyicilərimiz? 404-1594 şəhər nömrəmizdir və 077-710-7107 isə bizim WhatsApp nömrəmizdir. Bizim prodüserimiz deyir ki, 20 il cavanlaşmaq. Elə? Neçə yaşın var ki sənin? 34? 14 yaşın? Yox, 14 nədir? Hə də 14. 14 yaşın olmasını istəyirsən? 34 nədir ki? 34 çox, necə deyim, yaxşı bir yaşdır. Nə danı indidən, mənə belə göstərir ki, yəni artıq qocalmışam. Nə danışırsan? Hər şey hələ qarşıdadır. Məməz, məncə sən özünə 1 milyon arzula.
Növbəti mahnı fasiləsinə ayrılaq. Hal-hazırda Real FM-də yenə çox yaxşı bir mahnı fasiləsi. Mahnı fasiləsindən sonra isə biz bərabərik. Bizdə qalın, Real FM-i dinləyin, yaxşı musiqidən həzz alın və mövzu ilə bağlı da bizə yazın. Salam Kazım bəy, pulu olan elə cavan qalır. Mən daxili cavanlığı nəzərdə tuturam. Yəni sizin həqiqətən də yaşınız, məsəl üçün 40-dırsa olacaq 20. Mən o yaşı nəzərdə tuturam. Bəli, vizual olaraq cavanlaşmaq olar, amma əsas daxili axı özünü o yaşda hiss etməkdir. Mənim əzizim, hörmətli 30

0: Dolun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul. İdə

0: bonus səni gözləyir.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2001-01.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
4: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyasında fəaliyyət göstərir.
5: London üslubunda Chapman Taylor dizaynı ilə yaradılan Imperial Residence. Nizami metrosunun yanında 6 hektar qapalı ərazi, yaşıllıqla zəngin həyət, yüksək tavanlar, səs keçirməyən divarlar, mühafizə və video müşahidə ilə tam təhlükəsiz yaşam, 30% ilkin ödənişlə, 36 ayədək faizsiz kredit. Imperial Residence, Bakının qəlbində möhtəşəm həyat başlayır.

0: Ağlınızda bir nömrə tutun. Sizi sevdiklerinize yakınlaştıran, heyecanı fasiləsiz yaşadan, eğlenceni evinize getiren nömrə. Bəli, bu nömrə 170'dir. Geniş əhatə dairəsində yüksək sürətli internetdən, TV və telefoniya xidmətlərindən yararlanmaq üçün Aztelekomun 170 çağrı mərkəzinə elə indi zəng edin. Aztelekom MMC, Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyinin 24 aprel 2019-cu il tarixli IN-L-170-2019 qeydiyyat nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Xalqbankdan 50.000 manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50.000 manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
4: Positano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
1: Xalqbankdan sərfəli istehlak krediti. İndi 40.000 manata dək istehlak kreditini illik 12%-dən başlayan faizlərlə 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.

Yanındayam, Rö yoxudur, Miro yazıb mahnını və çox qəşəng qaldıb mahnı. Dördən də çox sevilən mahnılardan biridir. Hal-hazırda eşitdiniz. Saat 8-ə 27 dəqiqə keçdir. Hörmətli dinləyicilərimiz, bir daha axşamınız xeyir olsun. Real FM-də Evə Qaydanlar klubuna qulaq asırsınız. Bu axşam, hörmətli dinləyicilərimiz, bizim çox maraqlı bir mövzumuz var. Sizə belə seçim etməkdə çətinlik yaradacaq bir mövzudur. Çünki bugün biz sizə iki seçim təqdim edirik. Pul və 20 il cavanlaşma. Özdə pul, elə belə pul deyil, ha. 1 milyon yoxsa 20 il cavanlaşmaq. Hansını seçərdiniz, hörmətli dinləyicilərimiz? Əgər sizə indi desələr ki, burada 1 milyon manat var və burada isə 20 il daha gənc olmaq imkanı. Hansını götürərdiniz? Mesajlarımız açıqdır. 077-710-7107 nömrəsində və 404-1594 bizim şəhər nömrəmizdir. Hörmətli dinləyicilərimiz, zənglərinizi və mesajlarınızı qəbul etməyə hazırıq. Salam. Yaxşı yaşamağa pul, imkan varsa 20 il cavanlaşmağa dəyər. Amma mən milyonu seçərəm, heç olmasa qalan həyatımı qayğısız yaşayayım. Mənim kimi insanlar üçün 20 il cavanlaşmağı seçmək mənasıdır deyə 55-77 nömrəli abunəçi yazı göndərdi. Bəs siz, hörmətli dinləyicilərimiz, hansını seçərdiniz? 1 milyon yoxsa 20 il daha gənc olmaq imkanı? 404-1594 şəhər nömrəsi açıqdır, zəng edə bilərsiniz və 077-710-7107 nömrəsi də hörmətli dinləyicilərimiz WhatsApp olaraq açıqdır. Buyurun, zəng edin, danışaq, ünsiyyət quraq, çünki maraqlı mövzudur. Saat 8-28 dəqiqə keçir. Gəlin yenə çox yaxşı bir mahnı fasiləsinə ayrılaq. Respublikanın əməkdar artisti Abbas Bağırov oxuyur, görüşərik söyləyir.

0: Hər gün fürsət. Elektrikli ot biçən indi 129 manat deyil, 99 manat. Nərdivan 53 manat 50 qəpik deyil, cəmi 47 manat 90 qəpik.
1: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam ilfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
2: Fərdi sahibkarlar, şans sizdən yana olsun. ABB biz ilə etdiyiniz əməliyyatlar lotereyada yeni şans qazandırır. Qalibləri dəyərli hədiyələr və böyük priz yeni hibrid avtomobil gözləyir. Lotereya 18 avqusta dək davam edəcək. Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank Əmanət Lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
6: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
8: London üslubunda Chapman Taylor dizaynı ilə yaradılan Imperial Residence, Nizami metrosunun yanında 6 hektar qapalı ərazi, yaşıllıqla zəngin həyət, yüksək tavanlar, səs keçirməyən divarlar, mühafizə və video müşahidə ilə tam təhlükəsiz yaşam, 30% ilkin ödənişlə 36 aya dək faizsiz kredit. Imperial Residence, Bakının qəlbində möhtəşəm həyat başlayır.
9: Xalqbankdan cashback kartı indi pulsuz. Hər alış-verişdən 2% cashback. Kart qalığına illik 8% gəlir qazanın. Üstəlik pulsuz köçürmə və nağdlaşdırma. Xalq kartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalqbank.
6: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: Premium Residence Sipriz layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.

0: əziz olsun.
1: Azərbaycan ordusunun baş qərargah rəisi Qazaxıstanda səfərdədir. İsrail hücumları nəticəsində Livanda ölənlərin sayı artıb. Azərbaycanlı şahmatçı dünya reytinqinin liderinə qalib gəldi. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm Elnurə Fərhad qızı. Axşamınız xeyir. İslam İnkişaf Bankı Azərbaycanda 30 ildən artıq əməkdaşlıq dövründə kənd təsərrüfatı, enerji, nəqliyyat və digər sahələr üzrə təxminən 1,8 milyard dollar həcmində maliyyələşmə həyata keçirib. Bu barədə İqtisadiyyat Naziri Mikayıl Cabbarov Bakıda keçirilən İslam İnkişaf Bankının illik toplantıları çərçivəsində təşkil olunan mətbuat konfransında danışıb. Nazir qeyd edib ki, hazırda ümumi dəyəri 635,9 milyon dollar olan 11 layihə icra mərhələsindədir. Müdafiə Nazirinin birinci müavini Azərbaycan ordusunun baş qərargah rəisi Kərim Vəliyevin rəhbərliyi etdiyi nümayəndə heyəti Qazaxıstanda səfərdədir. Səfər çərçivəsində Qazaxıstan Silahlı Qüvvələrinin baş qərargah rəisi Kanış Abubakirovla görüş keçirilib, tərəflər hərbi əməkdaşlığın mövcud vəziyyəti, birgə təlimlər və regional təhlükəsizlik məsələlərini müzakirə ediblər. Görüş zamanı Kərim Vəliyev Azərbaycan-Qazaxıstan hərbi əməkdaşlığının inkişafına verdiyi töhfəyə görə medalla təltif olunub. Son sutka ərzində İsrailin Livanın cənub və şərqində Şia Hizbullahın mövqelərinə endirdiyi hava zərbələri nəticəsində azı 47 nəfər ölüb. Livan Səhiyyə Nazirliyindən bildirilib ki, nəticədə 47 mülki şəxs həlak olub, 97 nəfər yaralanıb. Qrossmeysterimiz Aydın Süleymanlı Hong Kongda keçirilən Rapid və Bilds üzrə komandalar arası dünya çempionatında dünya reytinqinin lideri Magnus Carlsen üzərində qələbə qazanıb. Bu nəticə ilə Azərbaycanın odlar yurdu komandası turnirin favoritlərindən olan WIR Chiefs üzərində qələbə qazanıb, hazırda odlar yurdu 15 xalla 8-ci pillədə qərarlaşıb. Ölkənin ilk xəbər radiosunda çatdıracağım xəbərlər bu qədər. Salamat qalın. Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, iyunun 20-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, mülayim şimal-qərb küləyi əsəcək, temperatur gecə 21-25, gündüz 33-38 dərəcə isti olacaq. Əksər rayonlarda yağmursuz hava müşahidə olunacaq, lakin günün ikinci yarısında dağlıq və dağətəyi ərazilərdə arabir yağış yağacağı gözlənilir. Şərq küləyi güclənəcək, havanın temperaturu gecə 19-24, gündüz 35-39 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhru rayonlarında gecə 18-23, gündüz 35-39 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında gecə 11-16, gündüz 20-25 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 11-16, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 18-23, gündüz 32-37 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 17-22 dərəcəyə dək isti, gündüz 29-34 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 19-24, gündüz 35-39 dərəcə isti olacaq və nəhayət Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə gecə 20-23, gündüz 31-36 dərəcə isti gözlənilir. Abşeron çimərliklərində gözlənilən hava şəraitinə gəldikdə isə Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba sahillərində dəniz suyunun temperaturu 22-23 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 24-25 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: 19 iyun Milli Teatr və Kino Sənətimizin görkəmli aktyorlarından biri olan xalq artisti Ağa Hüseyin Cavadovun anım günüdür. Ağa Hüseyin Cavadov 1894-cü ildə Bakıda doğulub. Çalışdığı teatrlarda saysız-hesabsız obrazlara həyat verən aktyor Azərbaycan Dövlət Musiqili Komediya Teatrında Lütfəli Abdullayev, Aliyyə Teriqulova, İbrahim Hüseynov, Xalidə Hüseynova və başqa sənətkarlarla çiyin-çiyinə fəaliyyət göstərib.
1: Yalan deyir, eşşəklə ikimiz gedmişdik pambul suvarmağa, Şəli dedi ki...
2: Nə dedi, Şəli dedi ki...
1: Şəli dedi ki, gedək Kamil üçün pambul oğurlamağa.
3: Nə danışırsan?
0: Görüş kinokomediyasında canlandırdığı tənbəl kolxozçu Əbülfəz obrazı ilə tamaşaçı sevgisi qazanan sənətkar, həmçinin Bəxtiyarda Rıza, Qızmar Günəş altında bir oğlu, Əhməd Haradadır da Əhməd, O olmasın bu olsun da bəy, bir qalanın sirrində rəmmal, sehirli xalatda vəzir, şərikli çörəkdə xırdavatçı və digər obrazlarla yaddaşlara yazılıb.

tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər.

0: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
0: Möhtəşəm əyləncə qayıdır. Şans Karvanı 2 ilə yenidən sənə tərəf gəlirik. Musiqili və əyləncəli şov proqramda müxtəlif oyunlar və dəyərli hədiyyələr səni gözləyir. 13 iyun tarixində Bakıda keçiriləcək tədbirlə başlayan karvan bir ay boyunca 14 şəhərə səyahət edəcək. Sənə yaxın bölgədəki tədbirə qatıl, oyun zonasında iştirak et, həm əylən, həm də 1 milyon 900 min manatdan çox jackpot qazanmaq şansını dəyərləndir. Tədbir tarixlərini öyrənmək üçün azerlotereya.com-a daxil ol, rəsmi sosial şəbəkə hesablarımızı izlə.
5: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
7: London üslubunda Chapman Taylor dizaynı ilə yaradılan Imperial Residence. Nizami metrosunun yanında 6 hektar qapalı ərazi, yaşıllıqla zəngin həyət, yüksək tavanlar, səs keçirməyən divarlar, mühafizə və video müşahidə ilə tam təhlükəsiz yaşam, 30% ilkin ödənişlə, 36 ayədək faizsiz kredit. Imperial Residence. Bakının qəlbində möhtəşəm həyat başlayır.
0: Qiymətli əşya və sənədlərinizi təhlükəsiz saxlamaq üçün Xalqbankın depozit seyflərinə etibar edin. Aylıq icarə haqqı 5 manatdan başlayır. Xidmət üçün Xalqbank filiallarına müraciət edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: radiosu.
1: Azərbaycan ordusunun baş qərargah rəisi Qazaxıstanda səfərdədir. İsrail hücumları nəticəsində Livanda ölənlərin sayı artıb. Azərbaycanlı şahmatçı dünya reytinqinin liderinə qalib gəldi. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm Elnurə Fərhad qızı. Axşamınız xeyir. İslam İnkişaf Bankı Azərbaycanda 30 ildən artıq əməkdaşlıq dövründə kənd təsərrüfatı, enerji, nəqliyyat və digər sahələr üzrə təxminən 1,8 milyard dollar həcmində maliyyələşmə həyata keçirib. Bu barədə İqtisadiyyat Naziri Mikayıl Cabbarov Bakıda keçirilən İslam İnkişaf Bankının illik toplantıları çərçivəsində təşkil olunan mətbuat konfransında danışıb. Nazir qeyd edib ki, hazırda ümumi dəyəri 635,9 milyon dollar olan 11 layihə icra mərhələsindədir. Müdafiə Nazirinin birinci müavini Azərbaycan ordusunun baş qərargah rəisi Kərim Vəliyevin rəhbərliyi etdiyi nümayəndə heyəti Qazaxıstanda səfərdədir. Səfər çərçivəsində Qazaxıstan Silahlı Qüvvələrin baş qərargah rəisi Kanış Abubakirovla görüş keçirilib, tərəflər hərbi əməkdaşlığın mövcud vəziyyəti, birgə təlimlər və regional təhlükəsizlik məsələlərini müzakirə ediblər. Görüş zamanı Kərim Vəliyev Azərbaycan-Qazaxıstan hərbi əməkdaşlığının inkişafına verdiyi töhfəyə görə medalla təltif olunub. Son sutka ərzində İsrailin Livanın cənub və şərqində Şia Hizbullahın mövqelərinə endirdiyi hava zərbələri nəticəsində azı 47 nəfər ölüb. Livan Səhiyyə Nazirliyindən bildirilib ki, nəticədə 47 mülki şəxs həlak olub, 97 nəfər yaralanıb. Qrossmeysterimiz Aydın Süleymanlı Hong Kongda keçirilən Rapid və Bilds üzrə komandalar arası dünya çempionatında dünya reytinqinin lideri Magnus Carlsen üzərində qələbə qazanıb. Bu nəticə ilə Azərbaycan Odlar Yurdu komandası turnirin favoritlərindən olan WIR Cheese üzərində qələbə qazanıb, hazırda Odlar Yurdu 15 xalla 8-ci pillədə qərarlaşıb. Ölkənin ilk xəbər radiosunda çatdıracağım xəbərlər bu qədər. Salamat qalın.
0: Real FM.

Salam, günün smart xəbərlərini təqdim edirik. Tesla avtomobilləri sürücünün parklanma vərdişlərini öyrənəcək. Şirkətin baş direktoru Elon Musk bildirib ki, istifadəçilərin tam avtonom idarə etməyə müdaxilə etməsinin əsas səbəblərindən biri məhz avtomobilin təyinat nöqtəsində düzgün parklanma yerini seçə bilməməsidir. Sistem, ev, iş yeri, məktəb və digər tez-tez ziyarət edilən məkanlarda istifadəçinin üstünlük verdiyi park yerlərini yadda saxlayacaq və növbəti dəfə həmin nöqtələrə avtomatik olaraq yönələcək. WhatsApp yeni funksiyanı istifadəyə verməyə hazırlaşır. Yeniliyə əsasən, artıq istifadəçilər tətbiqi açmadan əsas ekrandan səs yazmağa başlaya biləcəklər. Yazı tamamlandıqdan sonra mesajın göndəriləcəyi şəxsi seçmək mümkün olacaq. Beləliklə, eyni səsli mesajı bir neçə kontakta göndərmək daha rahat olacaq. Məlumata görə, funksiya hələ inkişaf mərhələsindədir və adi istifadəçi üçün əl çatan deyil. Spotify-da mahnı seçimlərinə artıq emoji ilə cavab vermək mümkün olacaq. Əgər istifadəçi əlavə etdiyi mahnıya reaksiyalarsa, Spotify daxilində bildiriş də əldə edə bilər. Onlar bu funksiyanı istədikləri vaxt deaktiv də edə biləcəklər. Spotify hələlik funksiyanın hansı ölkələrdə əlçatan olacağını açıqlamayıb. Texnologiya dəyişir, biz sizləyirik, yenidən eşidilərik.

0: Ümiddə hər gün fürsət. Gülbən duş dayaq dəsti indi 84 manat 90 qəpik deyil, 58 manat 90 qəpik. Gülbən su qarışdırıcı 63 manat 70 qəpik deyil, cəmi 44 manat 70 qəpik.
1: Ümid, xeyirli alış-verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: abbhome.az web saytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank Əmanət Lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
7: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
6: Misli azda Dünya Çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul.

0: Sanat bonus seni gözləyir. Xalqbankdan sərfəli istehlak krediti. İndi 40 min manata dək istehlak kreditini illik 12%-dən başlayan faizlərlə 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Ceyhun Bayramov Malayziya səfirini qəbul edib. Pakistan və İran Xarici İşlər Nazirlərinin başçıları arasında telefon danışığı olub. 2026 FIFA Dünya Çempionatında tarixi hadisə yaşanacaq. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Elnurə Fərhadqızı, axşamınız xeyir. Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov Malayziyanın ölkəmizdə diplomatik fəaliyyətin başa çatması ilə əlaqədar Ahmet Kamri Zamil bin Mohd Rza ilə görüşüb. Tərəflər Azərbaycan-Malayziya münasibətlərinin inkişaf perspektivlərini, siyasi dialoq, enerji, təhsil, turizm və humanitar sahələrdə əməkdaşlığı müzakirə ediblər. Nazir səfirə fəaliyyəti dövründəki töhfələrinə görə təşəkkür edib və gələcək fəaliyyətində uğurlar arzulayıb. İyunun 21-də Dövlət İmtahan Mərkəzi tərəfindən rezidenturaya qəbul imtahanın birinci mərhələsi keçiriləcək. Mərkəzdən bildirilib ki, imtahanda iştirak etmək üçün 2141 namizəd qeydiyyatdan keçib. İmtahan Bakı və Naxçıvan şəhərlərində keçiriləcək, proses saat 10-da başlanılır. Aparılan kütləvi varifləndirmə işlərinə baxmayaraq, bəzi vətəndaşlar, o cümlədən uşaq və yeniyetmələr tərəfindən çimərlik kimi nəzərdə tutulmayan kanal, çay, arx, süni göl və digər su hövzələrindən çimərlik kimi istifadə faktlarına rast gəlinir. Bu da bir sıra hallarda acı nəticələrə gətirib çıxarır. Bununla bağlı Fövqəladə Hallar Nazirliyi əhaliyə müraciət edib. Ətraflı Nazirliyin Mətbuat Xidmətinin şöbəsinin rəisi Gülçin Mehdiyeva danışıb.
2: İyun ayının 1-dən bu günə qədər bu kimi qeyri-çimərlik ərazilərində 12 nəfərin bataraq ölməsi faktı qeydə alınıb. Nəzərə almaq lazımdır ki, çimərlik üçün nəzərdə tutulmayan kanal, arx, çay, göl və digər su hövzələrinin təhlükəli sualtı reliefə, xüsusilə də sürətli axına, qeyri-müəyyən dərinliyə, məhdud görüntü və digər təhlükəli xüsusiyyətlərə malik olması həmin hövzələrdən sərinlənmək məqsədi ilə istifadə zamanı həyat və sağlamlıq üçün ciddi təhlükə yaradır. Qeyd olunanlarla bağlı Fövqəladə Hallar Nazirliyi bir daha əhaliyə, xüsusilə valideynlərə müraciət edərək uşaq və yeniyetmələri nəzarətsiz qoymamağa, müvafiq təhlükəsizlik qaydalarına ciddi əməl etməyə və çimərlik kimi nəzərdə tutulmayan su hövzələrindən istifadə etməməyə çağırır.
1: Pakistan Baş Nazirinin müavini və Xarici İşlər Naziri Məhəmməd İsaqdar ilə Seyid Abbas Əraqçı arasında telefon danışığı olub. Danışıqda regional əməkdaşlıq və Amerika-İran danışıqları müzakirə edilib. Tərəflər İslamabad anlaşma memorandumunun əhəmiyyətini vurğulayıb. Söhbətin sonunda tərəflər əlaqələrin davam etdirilməsinin vacibliyini qeyd ediblər. 2026 FIFA Dünya Çempionatında tarixi hadisə yaşanacaq. Tunis-Yaponiya qarşılaşması mundiallar tarixinin 1000-ci oyunu olacaq. Bu münasibətlə görüşün baş hakimi Rumuniyalı İştvan Kovac FIFA-nın xüsusi yubiley dizaynlı forması ilə meydana çıxacaq. Bu saat olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Salamat qalın.
0: Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, iyunun 20-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, mülayim şimal-qərb küləyi əsəcək, temperatur gecə 21-25, gündüz 33-38 dərəcə isti olacaq. Əksər rayonlarda yağmursuz hava müşahidə olunacaq, lakin günün ikinci yarısında dağlıq və dağətəyi ərazilərdə arabir yağış yağacağı gözlənilir. Şərq küləyi güclənəcək, havanın temperaturu gecə 19-24, gündüz 35-39 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 18-23, gündüz 35-39 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında gecə 11-16, gündüz 20-25 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 11-16, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 18-23, gündüz 32-37 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakənd, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 17-22 dərəcəyə dək isti, gündüz 29-34 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 19-24, gündüz 35-39 dərəcə isti olacaq və nəhayət Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə gecə 20-23, gündüz 31-36 dərəcə isti gözlənilir. Abşeron çimərliklərində gözlənilən hava şəraitinə gəldikdə isə Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba sahillərində dəniz suyunun temperaturu 22-23 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 24-25 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: tövsiyəyidir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyası aldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyəyidir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri FAB Adaçayı yaşılı, FAB bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi FAB boyalarındadır. Mən FAB-da ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
5: Mən Aynur. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABAB-ın səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABAB Mobile. Hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABAB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Üçdə bir şansla bol-bol uduş topla. Yepyeni poz qazan oyunu Üçdə bir şans artıq satışda. Toplam biletlərin üçdə biri uduşlu olan bu oyunda 3 fərqli bonus oyunu və 500 min manat böyük uduş səni gözləyir. İstənilən Azərlotereya satış nöqtəsinə, misli məntəqəsinə, market və köşklərə gəl, qazandıran yeni oyunla əylən və şansını yoxla.

0: Ceyhun Bayramov Malayziya səfirini qəbul edib. Pakistan və İran Xarici İşlər Nazirlərinin başçıları arasında telefon danışığı olub. 2026 FIFA Dünya Çempionatında tarixi hadisə yaşanacaq. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Elnurə Fərhad qızı, axşamınız xeyir. Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov Malayziyanın ölkəmizdə diplomatik fəaliyyətin başa çatması ilə əlaqədar Ahmet Kamri Zamil bin Mohd Rza ilə görüşüb. Tərəflər Azərbaycan-Malayziya münasibətlərinin inkişaf perspektivlərini, siyasi dialoq, enerji, təhsil, turizm və humanitar sahələrdə əməkdaşlığı müzakirə ediblər. Nazir səfirə fəaliyyəti dövründəki töhfələrinə görə təşəkkür edib və gələcək fəaliyyətində uğurlar arzulayıb. İyunun 21-də Dövlət İmtahan Mərkəzi tərəfindən rezidenturaya qəbul imtahanın birinci mərhələsi keçiriləcək. Mərkəzdən bildirilib ki, imtahanda iştirak etmək üçün 2141 namizəd qeydiyyatdan keçib. İmtahan Bakı və Naxçıvan şəhərlərində keçiriləcək, proses saat 10-da başlanılır. Aparılan kütləvi varifləndirmə işlərinə baxmayaraq, bəzi vətəndaşlar, o cümlədən uşaq və yeniyetmələr tərəfindən çimərlik kimi nəzərdə tutulmayan kanal, çay, arx, süni göl və digər su hövzələrindən çimərlik kimi istifadə faktlarına rast gəlinir. Bu da bir sıra hallarda acı nəticələrə gətirib çıxarır. Bununla bağlı Fövqəladə Hallar Nazirliyi əhaliyə müraciət edib. Ətraflı Nazirliyin mətbuat xidmətinin şöbəsinin rəisi Gülçin Mehdiyeva danışıb.
1: İyun ayının 1-dən bugünə qədər bu kimi qeyri-çimərlik ərazilərində 12 nəfərin bataraq ölməsi faktı qeydə alınıb. Nəzərə almaq lazımdır ki, çimərlik üçün nəzərdə tutulmayan kanal, arx, çay, göl və digər su hövzələrinin təhlükəli sualtı reliefə, xüsusilə də sürətli axına, qeyri-müəyyən dərinliyə, məhdud görüntü və digər təhlükəli xüsusiyyətlərə malik olması həmin hövzələrdən sərinlənmək məqsədi ilə istifadə zamanı həyat və sağlamlıq üçün ciddi təhlükə yaradır. Qeyd olunanlarla bağlı Fövqəladə Hallar Nazirliyi bir daha əhaliyə, xüsusilə valideynlərə müraciət edərək uşaq və yeniyetmələri nəzarətsiz qoymamağa, müvafiq təhlükəsizlik qaydalarına ciddi əməl etməyə və çimərlik kimi nəzərdə tutulmayan su hövzələrindən istifadə etməməyə çağırır.
0: Pakistan Baş Nazirinin müavini və Xarici İşlər Naziri Məhəmməd İsaqdar ilə Seyid Abbas Əraqçı arasında telefon danışığı olub. Danışıqda regional əməkdaşlıq və Amerika-İran danışıqları müzakirə edilib. Tərəflər İslamabad anlaşma memorandumunun əhəmiyyətini vurğulayıb. Söhbətin sonunda tərəflər əlaqələrin davam etdirilməsinin vacibliyini qeyd ediblər. 2026 FIFA Dünya Çempionatında tarixi hadisə yaşanacaq. Tunis-Yaponiya qarşılaşması mundiallar tarixinin 1000-ci oyunu olacaq. Bu münasibətlə görüşün baş hakimi Rumuniyalı İştvan Kovac FIFA-nın xüsusi yubiley dizaynlı forması ilə meydana çıxacaq. Bu saat olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Salamat qalın. Real FM.

0: Hər gün fürsət. Elektrikli ot biçən indi 129 manat deyil, 99 manat. Nərdivan 53 manat 50 qəpik deyil, cəmi 47 manat 90 qəpik.
1: Ümid, xeyirli alış-verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101-01.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
6: Biznesiniz üçün faizsiz maliyyə dəstəyi axtarırsınız? ABB-nin Murabaha maliyyələşməsi ilə 5 milyon manata dək biznes aktivlərini 1 ildən 3 ilə dək müddətə şəffaf şərtlərlə əldə edin. Bank aktivi alır, siz isə rahat şəkildə hissə-hissə ödəyirsiniz.
7: Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Baş nazir Əli Əsədovdan yeni qərar, iki dövlət qurumunun nizamnaməsi təsdiqləndi. Metro qatarı relsdən çıxdı, sərnişinlər təxliyə olundu. Atletico heyətini yeni futbolçu ilə gücləndirəcək. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm Elnurə Fərhad qızı. Axşamınız xeyir. Nazirlər Kabineti Azərbaycan Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyinin tabiliyində fəaliyyət göstərən regional su melorasiya və iri şəhərlərin su təchizatı, qapalı səhmdar cəmiyyətlərinin nizamnamələrini təsdiqləyib. Qərarı baş nazir Əli Əsədov imzalayıb. Sənədə əsasən hər iki qurumun nizamnaməsi təsdiqlənib. Eyni zamanda 2024-cü il 26 aprel tarixli müvafiq qərarın bəzi müddəaları ləğv olunub. Müdafiə Nazirliyinin Logistika Baş İdarəsində Azərbaycan və Türkiyə arasında 17-ci yüksək səviyyəli hərbi dialoq iclasının protokoluna uyğun tədbir keçirilib. Görüşdə müasir döyüş meydanında logistikanın rolu, strateji xəbərdarlıq və təminat məsələləri müzakirə olunub. Tərəflər müharibə şəraitində qidalanma və su təchizatı, maddi-texniki təminat, yaralıların təxliyəsi və digər logistika mövzuları üzrə fikir mübadiləsi aparıblar. İyunun 21-də Dövlət İmtahan Mərkəzi tərəfindən rezidenturaya qəbul imtahanın birinci mərhələsi keçiriləcək. Mərkəzdən bildirilib ki, imtahanda iştirak etmək üçün 2141 namizəd qeydiyyatdan keçib. İmtahan Bakı və Naxçıvan şəhərlərində keçiriləcək, proses saat 10-da başlanılır. Qaradağ rayonunun Sahil qəsəbəsi Sahil metro stansiyası istiqamətində sərnişin tələbatının ödənilməsi və xidmət keyfiyyətinin yüksəldilməsi məqsədi ilə test rejimində 149E nömrəli ekspres marşrutu təşkil edilir. Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinin mətbuat katibi Tural Orucov bildirdi ki, 22 iyundan 6 ədəd Neoplan markalı avtobus qəsəbənin metronun Sahil stansiyası ilə əlaqələndirəcək.
2: Avtobuslar səhər saat 6:45-dən 10-adək, Axşam isə saat 17-dən 20-yədək 15-20 dəqiqə hərəkət intervalı ilə sərnişinlərin xidmətində olacaq. Marşrut üzrə gediş haqqı 1 manat 30 qəpik müəyyən edilib. 149E nömrəli ekspres marşrutu üzrə Sahil metro stansiyası, Dövlət Bayrağı meydanı, Lökbatan Nəqliyyat Mübadilə Mərkəzi, Bakı Salyan Şossesi 16, Sahil qəsəbəsində 253 nömrəli tam orta məktəb, 16 nömrəli Bakı Peşə Məktəbi, 319 nömrəli tam orta məktəb, Məhərəm Seyidov küçəsi 168, 301 nömrəli Körpələr evi uşaq bağçası, 9 nömrəli xüsusi internat məktəbi dayanacaq məntəqələri kimi təyin edilib.
1: İstanbul Kadıköy Sabiha Gökçə marşrutu üzrə hərəkət edən metro qatarı Bostancı stansiyası yaxınlığında relsdən çıxıb. Sərnişinlər öz imkanları ilə təxliyə olunaraq tunel vasitəsilə təhlükəsiz əraziyə çıxıblar. Hadisə yerinə təcili yardım və xilas etmə qüvvələri cəlb olunub, xəsarət alanların olmadığı bildirilir, faktla bağlı araşdırma aparılır. İsrail hərbi hava qüvvələri Hizbullahın Livanın cənubuna intensiv zərbələr endirib. Livan Səhiyyə Nazirliyi bildirib ki, martın 2-sindən bugünədək həlak olanların ümumi sayı 3980 nəfərə, xəsarət alanların sayı isə 12000-ə çatıb. Atletico heyətini yeni futbolçu ilə gücləndirməyə hazırlaşır. Klub Alex Grimaldo'nun transferi üçün Bayer Leverkusen ilə danışıqlar aparır. Məlumata görə futbolçu ilə şəxsi razılıq əldə olunub. Transferin 12 milyon avro ətrafında yekunlaşmağı gözlənilir. Grimaldo Leverkusen'də ötən mövsüm 48 oyunda 4 gol, 13 məhsuldar ötürməklə yadda qalıb. Ölkənin ilk xəbər radiosunda çatdıracağım xəbərlər bu qədər. Sağ olun, gecəniz xeyrə qalsın. Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, iyunun 20-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, mülayim şimal-qərb küləyi əsəcək. Temperatur gecə 21-25, gündüz 33-38 dərəcə isti olacaq. Əksər rayonlarda yağmursuz hava müşahidə olunacaq, lakin günün ikinci yarısında dağlıq və dağətəyi ərazilərdə arabir yağış yağacağı gözlənilir. Şərq küləyi güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 19-24, gündüz 35-39 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhru rayonlarında gecə 18-23, gündüz 35-39 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında gecə 11-16, gündüz 20-25 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 11-16, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 18-23, gündüz 32-37 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 17-22 dərəcəyə dək isti, gündüz 29-34 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 19-24, gündüz 35-39 dərəcə isti olacaq və nəhayət Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə gecə 20-23, gündüz 31-36 dərəcə isti gözlənilir. Abşeron çimərliklərində gözlənilən hava şəraitinə gəldikdə isə Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsa, Qulba sahillərində dəniz suyunun temperaturu 22-23 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 24-25 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: 2100-ci ildə Tiflis şəhərində Şeytan Bazar məhəlləsində dünyaya göz açıb.
1: Sən məni elçində biabır eləmək istəyirsən? Hələ mən səninlə sonra evdə danışaram. Rədd ol evə!
0: Zənanidə səhnəyə maraq yeni yetmə yaşlarından başlayıb. O, yerli teatrların və Tiflisə qastrola gələn artistlərin tamaşalarını böyük həvəslə izləyib. 1911-ci ildə isə Möhsin Zənani ilk dəfə geniş izdiham qarşısında çıxış edib. Gənc olmasına baxmayaraq az bir zaman içərisində ona Heydər bəy, Süleyman bəy, Vəli, Rıza Qulu, Kasio kimi məşhur rollar tapşırılıb.
2: Dedim mənə dəyər, dəyənmədi. Dedim mənə dəyən, cənə dəyənmədi.
0: Həmin rollar Sənaninin aktyorluğunda sıçrayış yaradıb, ona şöhrət qazandırıb. O, 1915-ci ildən 1920-ci ilə kimi Tiflis teatrının truppasında çalışıb. 1921-ci ildən isə Sənani Bakının teatr səhnələrində görünməyə başlayıb. O, teatrla yanaşı kino sənətində də yadda qalan rollar ifa edib. Bu filmlər sırasında Səbuhi, Bəxtiyar, O Olmasın Bu Olsun, Sehirli Xalatı nümunə göstərə bilərik.
1: Belə bir şən həyatı keçmişdə uşaqlar yalnız xəyallarına gətirə bilərdilər.
0: Aktyor fəaliyyətinə görə xalq artisti fəxri adına layiq görülüb.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, iyunun 20-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, mülayim şimal-qərb küləyi əsəcək, temperatur gecə 21-25, gündüz 33-38 dərəcə isti olacaq. Əksər rayonlarda yağmursuz hava müşahidə olunacaq, lakin günün ikinci yarısında dağlıq və dağətəyi ərazilərdə ara-bir yağış yağacağı gözlənilir. Şərq küləyi güclənəcək, havanın temperaturu gecə 19-20

24 gündüz 35-39 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 18-23, gündüz 35-39 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 11-16, gündüz 20-25 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 11-16, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 18-23, gündüz 32-37 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 17-22 dərəcəyədək isti, gündüz 29-34 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 19-24, gündüz 35-39 dərəcə isti olacaq və nəhayət Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə gecə 20-23, gündüz 31-36 dərəcə isti gözlənilir. Abşeron çimərliklərində gözlənilən hava şəraitinə gəldikdə isə Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba sahillərində dəniz suyunun temperaturu 22-23 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 24-25 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: 19 iyun teatr və kino aktyoru, xalq artisti Möhsin Sənaninin doğum günüdür. O, 1900-cü ildə Tiflis şəhərində Şeytan Bazar məhəlləsində dünyaya göz açıb.
1: Sən məni el içində biabır eləmək istəyirsən? Hələ mən səninlə sonra evdə danışaram. Rəddol evə!
0: Sənanidə səhnəyə maraq yeniyetmə yaşlarından başlayıb. O, yerli teatrların və Tiflisə qastrola gələn artistlərin tamaşalarını böyük həvəslə izləyib. 1911-ci ildə isə Möhsin Sənani ilk dəfə geniş izdiham qarşısında çıxış edib. Gənc olmasına baxmayaraq, az bir zaman içərisində ona Heydər bəy, Süleyman bəy, Vəli, Rızaqulu, Kasio kimi məşhur rollar tapşırılıb.
2: Dedim mənə dəyən, dəyənmədi. Dedim mənə dəyən, gene dəyənmədi.
0: Həmin rollar Sənaninin aktyorluğunda sıçrayış yaradıb, ona şöhrət qazandırıb. O, 1915-ci ildən 1920-ci ilə kimi Tiflis teatrının truppasında çalışıb. 1921-ci ildən isə Sənani Bakının teatr səhnələrində görünməyə başlayıb. O, teatrla yanaşı kino sənətində də yadda qalan rollar ifa edib. Bu filmlər sırasında Səbuhi, Bəxtiyar, O Olmasın Bu Olsun, Sehirli Xalatı nümunə göstərə bilərik.
1: Belədir şən həyatı keçmişdə uşaqlar yalnız xəyallarına gətirə bilərdilər.
0: Aktyor fəaliyyətinə görə xalq artisti fəxri adına layiq görülüb.

0: tövsiyəyidir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyəyidir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Möhtəşəm əyləncə qayıdır. Şans Karvanı 2 ilə yenidən sənə tərəf gəlirik. Musiqili və əyləncəli şov proqramda müxtəlif oyunlar və dəyərli hədiyyələr səni gözləyir. 13 iyun tarixində Bakıda keçiriləcək tədbirlə başlayan karvan bir ay boyunca 14 şəhərə səyahət edəcək. Sənə yaxın bölgədəki tədbirə qatıl, oyun zonasında iştirak et, həm əylən, həm də 1 milyon 900 min manatdan çox jackpot qazanmaq şansını dəyərləndir. Tədbir tarixlərini öyrənmək üçün azerlotereya.com-a daxil ol, rəsmi sosial şəbəkə hesablarımızı izlə.
3: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Mən Aynur, mənimlə Gələcəyin Bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

Salam, günün smart xəbərlərini təqdim edirik. Tesla avtomobilləri sürücünün parklanma vərdişlərini öyrənəcək. Şirkətin baş direktoru Elon Musk bildirib ki, istifadəçilərin tam avtonom idarə etməyə müdaxilə etməsinin əsas səbəblərindən biri məhz avtomobilin təyinat nöqtəsində düzgün parklanma yerini seçə bilməməsidir. Sistem, ev, iş yeri, məktəb və digər tez-tez ziyarət edilən məkanlarda istifadəçinin üstünlük verdiyi park yerlərini yadda saxlayacaq və növbəti dəfə həmin nöqtələrə avtomatik olaraq yönələcək. WhatsApp yeni funksiyanı istifadəyə verməyə hazırlaşır. Yeniliyə əsasən, artıq istifadəçilər tətbiqi açmadan əsas ekrandan səs yazmağa başlaya biləcəklər. Yazı tamamlandıqdan sonra mesajın göndəriləcəyi şəxsi seçmək mümkün olacaq. Beləliklə, eyni səsli mesajı bir neçə kontakta göndərmək daha rahat olacaq. Məlumata görə, funksiya hələ inkişaf mərhələsindədir və adi istifadəçi üçün əl çatan deyil. Spotify-da mahnı seçimlərinə artıq emoji ilə cavab vermək mümkün olacaq. Əgər istifadəçi əlavə etdiyi mahnıya reaksiyalarsa, Spotify daxilində bildiriş də əldə edə bilər. Onlar bu funksiyanı istədikləri vaxt deaktiv də edə biləcəklər. Spotify hələlik funksiyanın hansı ölkələrdə əl çatan olacağını açıqlamayıb. Texnologiya dəyişir, biz sizləyirik, yenidən eşidilərik.

0: Ümiddə hər gün fürsət. Gülbən duş dayaq dəsti indi 84 manat 90 qəpik deyil, 58 manat 90 qəpik. Gülbən su qarışdırıcı 63 manat 70 qəpik deyil, cəmi 44 manat 70 qəpik.
1: Ümid, xeyirli alış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: VN-lə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, dünya çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055 553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.

0: radiosu.
1: Baş nazir Əli Əsədovdan yeni qərar, iki dövlət qurumunun nizamnaməsi təsdiqləndi. Metro qatarı relsdən çıxdı, sərnişinlər təxliyə olundu. Atletico heyətini yeni futbolçu ilə gücləndirəcək. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm Elnurə Fərhad qızı. Axşamınız xeyir. Nazirlər Kabineti Azərbaycan Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyin tabiliyində fəaliyyət göstərən regional su melorasiya və iri şəhərlərin su təchizatı qapalı səhmdar cəmiyyətlərinin nizamnamələrini təsdiqləyib. Qərarı baş nazir Əli Əsədov imzalayıb. Sənədə əsasən hər iki qurumun nizamnaməsi təsdiqlənib. Eyni zamanda 2024-cü il 26 aprel tarixli müvafiq qərarın bəzi müddəaları ləğv olunub. Müdafiə Nazirliyinin Logistika Baş İdarəsində Azərbaycan və Türkiyə arasında 17-ci yüksək səviyyəli hərbi dialoq iclasının protokoluna uyğun tədbir keçirilib. Görüşdə müasir döyüş meydanında logistikanın rolu, strateji xəbərdarlıq və təminat məsələləri müzakirə olunub. Tərəflər müharibə şəraitində qidalanma və su təchizatı, maddi texniki təminat, yaralıların təxliyəsi və digər logistika mövzuları üzrə fikir mübadiləsi aparıblar. İyunun 21-də Dövlət İmtahan Mərkəzi tərəfindən rezidenturaya qəbul imtahanın birinci mərhələsi keçiriləcək. Mərkəzdən bildirilib ki, imtahanda iştirak etmək üçün 2141 namizəd qeydiyyatdan keçib. İmtahan Bakı və Naxçıvan şəhərlərində keçiriləcək, proses saat 10-da başlanır. Qaradağ rayonu Sahil qəsəbəsi Sahil metro stansiyası istiqamətində sərnişin tələbatının ödənilməsi və xidmət keyfiyyətinin yüksəldilməsi məqsədi ilə test rejimində 149 E nömrəli ekspres marşrutu təşkil edilir. Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinin mətbuat katibi Tural Orucov bildirdi ki, 22 iyundan 6 ədəd Neoplan markalı avtobus qəsəbənin metronun Sahil stansiyası ilə əlaqələndirəcək.
2: Avtobuslar səhər saat 6:45-dən 10-a dək, axşam isə saat 17-dən 20-yə dək 15-20 dəqiqə hərəkət intervalı ilə sərnişinlərin xidmətində olacaq. Marşrut üzrə gediş haqqı 1 manat 30 qəpik müəyyən edilib. 149 E nömrəli ekspres marşrutu üzrə Sahil metro stansiyası, Dövlət Bayrağı meydanı, Lökbatan Nəqliyyat Mübadilə Mərkəzi, Bakı Salyan Şossesi 16, Sahil qəsəbəsində 253 nömrəli tam orta məktəb, 16 nömrəli Bakı Peşə Məktəbi, 319 nömrəli tam orta məktəb, Məhərəm Seyidov küçəsi 168, 301 nömrəli Körpələr evi uşaq bağçası, 9 nömrəli xüsusi internat məktəbi dayanacaq məntəqələri kimi təyin edilib.
1: İstanbul Kadıköy Sabiha Gökçə marşrutu üzrə hərəkət edən metro qatarı Bostancı stansiyası yaxınlığında relsdən çıxıb. Sərnişinlər öz imkanları ilə təxliyə olunaraq tunel vasitəsilə təhlükəsiz əraziyə çıxıblar. Hadisə yerinə təcili yardım və xilasetmə qüvvələri cəlb olunub, xəsarət alanların olmadığı bildirilir, faktla bağlı araşdırma aparılır. İsrail hərbi hava qüvvələri Hizbullahın Livanın cənubuna intensiv zərbələr endirib. Livan Səhiyyə Nazirliyi bildirib ki, martın 2-sindən bugünə dək həlak olanların ümumi sayı 3980 nəfərə, xəsarət alanların sayı isə 12000-ə çatıb. Atletico heyətini yeni futbolçu ilə gücləndirməyə hazırlaşır. Klub Alex Grimaldo'nun transferi üçün Bayer Leverkusen ilə danışıqlar aparır. Məlumata görə futbolçu ilə şəxsi razılıq əldə olunub. Transferin 12 milyon avro ətrafında yekunlaşmağı gözlənilir. Grimaldo Leverkusen'də ötən mövsüm 48 oyunda 4 gol, 13 məhsuldar ötürməklə yadda qalıb. Ölkənin ilk xəbər radiosunda çatdıracağım xəbərlər bu qədər. Sağ olun, gecəniz xeyir. Xeyrə qalsın.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, iyunun 20-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, mülayim şimal-qərb küləyi əsəcək. Temperatur gecə 21-25, gündüz 33-38 dərəcəyə isti olacaq. Əksər rayonlarda yağmursuz hava müşahidə olunacaq, lakin günün ikinci yarısında dağlıq və dağətəyi ərazilərdə arabir yağış yağacağı gözlənilir. Şərq küləyi güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 19-24, gündüz 35-39 dərəcəyə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 18-23, gündüz 35-39 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında gecə 11-16, gündüz 20-25 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 11-16, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 18-23, gündüz 32-37 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 17-22 dərəcəyə dək isti, gündüz 29-34 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 19-24, gündüz 35-39 dərəcə isti olacaq və nəhayət Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə gecə 20-23, gündüz 31-36 dərəcə isti gözlənilir. Abşeron çimərliklərində gözlənilən hava şəraitinə gəldikdə isə Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsa, Qulba sahillərində dəniz suyunun temperaturu 22-23 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 24-25 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek

Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı.

0: artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
3: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Hər gün fürsət. Elektrikli ot biçən indi 129 manat deyil, 99 manat. Nərdivan 53 manat 50 qəpik deyil, cəmi 47 manat 90 qəpik.
1: Ümid, xeyirli alış-verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsillərinizdə sağlam olsun.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055 553 35 nömrəsindən ala bilərsiniz.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, iyunun 20-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, mülayim şimal-qərb küləyi əsəcək, temperatur 33-38 dərəcə isti olacaq. Əksər rayonlarda yağmursuz hava müşahidə olunacaq, lakin günün ikinci yarısında dağlıq və dağətəyi ərazilərdə arabir yağış yağacağı gözlənilir. Şərq küləyi güclənəcək, havanın temperaturu 35-39 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 35-39 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 20-25 dərəcə isti, eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 20-25 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 32-37 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 28-33 dərəcəyə dək isti, Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Nefçala rayonlarında 33-38 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Abşeron çimərliklərində gözlənilən hava şəraitinə gəldikdə isə Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba sahillərində dəniz suyunun temperaturu 22-23 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 24-25 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, iyunun 20-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, mülayim şimal-qərb küləyi əsəcək, temperatur 33-38 dərəcə isti olacaq. Əksər rayonlarda yağmursuz hava müşahidə olunacaq, lakin günün ikinci yarısında dağlıq və dağətəyi ərazilərdə arabir yağış yağacağı gözlənilir. Şərq küləyi güclənəcək, havanın temperaturu 35-39 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 35-39 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 20-25 dərəcə isti, eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 20-25 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 32-37 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 28-33 dərəcəyə dək isti, Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Nefçala rayonlarında 33-38 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Abşeron çimərliklərində gözlənilən hava şəraitinə gəldikdə isə Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba sahillərində dəniz suyunun temperaturu 22-23 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 24-25 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, iyunun 20-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, mülayim şimal-qərb küləyi əsəcək, temperatur 33-38 dərəcə isti olacaq. Əksər rayonlarda yağmursuz hava müşahidə olunacaq, lakin günün ikinci yarısında dağlıq və dağətəyi ərazilərdə arabir yağış yağacağı gözlənilir. Şərq küləyi güclənəcək, havanın temperaturu 35-39 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 35-39 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 20-25 dərəcə isti, eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 20-25 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 32-37 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 28-33 dərəcəyə dək isti, Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Nevçala rayonlarında 33-38 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Abşeron çimərliklərində gözlənilən hava şəraitinə gəldikdə isə Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba sahillərində dəniz suyunun temperaturu 22-23 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 24-25 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, iyunun 20-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, mülayim şimal-qərb küləyi əsəcək, temperatur 33-38 dərəcə isti olacaq. Əksər rayonlarda yağmursuz hava müşahidə olunacaq, lakin günün ikinci yarısında dağlıq və dağətəyi ərazilərdə arabir yağış yağacağı gözlənilir. Şərq küləyi güclənəcək, havanın temperaturu 35-39 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 35-39 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 20-25 dərəcə isti, eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 20-25 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 32-37 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 28-33 dərəcəyə dək isti, Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Nefçala rayonlarında 33-38 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Abşeron çimərliklərində gözlənilən hava şəraitinə gəldikdə isə Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba sahillərində dəniz suyunun temperaturu 22-23 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 24-25 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.